Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
1: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
2: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea niin se on mun mielestä vahvuutta.
1: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet -podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
0: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Radio Pooki. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksissa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.

hänen kumman. Kautson merkinneet on villi härän sarvet. Tähdet valaisevat reiden tummat arvet. Soi kautson tango alla et

0: soi Kautson tango, alla tähti kirkkaan taivaan. Antaa lohdutusta lemmen tuskaan vaivaan. Nuori paimen tangon senioriitan noutaa. Kuuman verisluonten sopukoissa soutaa.
1: Radio Pohki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaan.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Lauantai-illan huumaa Pookissa lauantaina alkaen kello 18. Jotenkin tämmönen aikuinen ihminen tykkää.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia radiopooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Siellä kasvoi kairan.
0: Radio Pooki.
1: Hän sielun vei ja otti sydämen. Ja tänään tuntuu, että taivas.
0: Kotimaisen tanssimusiikin

kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia, jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Poogin kanavaääni tässä, terve. Otathan Poogin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Moi. Jäpät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
4: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niinku, tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
3: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.

0: Radio Pooki.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi.

0: Audiomator. Power Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien. Minähän vien.
1: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä päin maailmaa tahansa.
2: Minä

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Valmiina olemmeko tähän? Joskus läheisyys voi pikkuisen pelottaa.

0: Radio Pooki.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jes, vielä yksi seinä ja mökki on maalattu.
3: Markku!
2: No?
3: Jääkö sulla sitä maalia?
2: Eipä juuri.
3: No olipa hyvä, että ostin Kalajoen puutuotteelta pari pönttöä lisää.
2: Miten niin?
3: Saat maalata tuo aijankin.
1: Laadukkaat ulkomaalit saat Kalajoen puutuotteelta.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.

0: Radio Pooki.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
9: Vie mut tanssimaan, lomailemaan, tahdon kanssas vaan, rentoutumaan. Veteen vie mun maan, me kahdestaan, lämpön ihanaan, nauttimaan.
10: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
11: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
12: Fenno Optiikka, Opti Aika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!

0: Liljan, joku vei kataja bensan juu.
1: Radio Pooki. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
4: Ykkakko.
5: Penis.
3: Mitä?
5: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä sä olet se penis?
5: En sanonut kuin aivot.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
2: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niinku tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
1: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoista palveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio Pooki.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 eurolla. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Raahen Motokafeessa perinteiset kevätpäivät. Perjantaina 22. päivä. Paikalla maahantuojien edustajat esittelemässä tunnettuja laatumerkkejä, kuten Polaris, Stiga, Stihl ja Solis. Esittelyssä ja koeajossa Indian moottoripyörät. Luvassa hurjia tarjouksia sekä asiantuntevaa opastusta koneiden ja laitteiden maailmaan. Sekä tietysti makkaratarjoilu. Tervetuloa!
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
3: Olsson. Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Joukossa olla voi naurajain, en kulkea tietäs vois sun.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
2: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
2: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
7: Terassinkin löytyy kaikki mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
8: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
6: Tilaa edullisesti netistä.
9: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: On aamu varhainen ja nainen keittää mustaa kahvia.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat.
3: Pörssi nousi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.

0: Radio Pooki. Raahen Motocafeessa perinteiset kevätpäivät perjantaina 22. päivä. Paikalla maahantuojien edustajat esittelemässä tunnettuja laatumerkkejä, kuten Polaris, Stiga, Steel ja Solis. Esittelyssä ja koeajossa Indian moottoripyörät. Luvassa hurjia tarjouksia sekä asiantuntevaa opastusta koneiden ja laitteiden maailmaan. Sekä tietysti makkaratarjoilu. Tervetuloa!
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Yes.
2: Taisit tehdä hyvät ostokset ojanraudasta.
3: Kyllä.
2: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
3: Näin on.
2: Onhan sulla vetokoukku.
3: Ei.
2: No eipä hätiä mitiä. Ojan rauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
3: No laitetaan!
2: Ojan raudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojan rautaan.

Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensas leikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.

0: Radio Pooki.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
4: Häh?
3: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
4: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
3: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Häh?
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto. En usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
7: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
8: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.

0: Tanssimusiikin parhaat.
1: Tulen ihan lähelles ja sylispaidan pään. Sun kaski...
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää lauantai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Kreikassa järjestettävään Europe Gulf Forumiin. Europe Gulf Forumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Europe Gulf Forumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council-tutkimuslaitoksen kanssa Etelä-Kreikassa Costa Navarinossa. Kansalaisten parissa julkisen velan kasvua hillitsevä niin kutsuttu velkajarru nähdään tarpeellisena, kertoo kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista koki velkajarrun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle viidesosa näki velkajarrun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Tutkimuksen toteutti Verian maaliskuun lopulta huhtikuun alkuun. Haastatteluja tehtiin reilu 1000. Presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen ja Nigerian joukkojen tappaneen terrorijärjestö ISISin korkea-arvoisen johtohenkilön. Trump ilmoitti asiasta omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa. Kyseinen ISISin johtohenkilö oli asetettu USA:n pakotelistalle vuonna 2023 ISIS-kytkösten vuoksi. Kyseessä ei ole ensimmäinen isku, jonka Trump on tehnyt Nigeriaan. Joulukuussa Yhdysvallat teki iskuja terroristijärjestö ISISiä vastaan Luoteis-Nigeriassa. Trumpin mukaan ISIS harjoittaa Nigeriassa väkivaltaa kristittyjä kohtaan. Trump on myös väittänyt Nigerian sallivan kristittyjen tappamisen. Yötön yö on alkanut Utsjoella. Se tarkoittaa, että aurinko paistaa Utsjoen korkeudella yhtäjaksoisesti yli 2 kuukautta. Aurinko ei laske tänä aikana lainkaan horisontin alapuolelle. Suomessa yöttömän yön raja kulkee Kemi-Kuusamo-linjan pohjoispuolella, mutta koko maassa on kesällä jakso, jolloin yöt ovat valoisia. Eteläisessä Suomessa valoisia kesäöitä on noin 2,5 kuukauden ajan. Seuraava pimeä yö on 2. elokuuta, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ja Tommi Hedberg.
1: Oikein hyvää lauantai-huomenta täältä Pookista. Tuossa päivän kakkarasta lauleskeli Antti Huovila ja sehän on kalenterissa 16. päivä toukokuuta. Nimpparia tänään Essi, Ester ja Esteri. Paljon onnea päivä sankareille. Tästäpä se käynnistyy sitten Radiopookin juonnettu ohjelmaosuus ja mehän jatketaan tätä hommaa aina sitten yhdessä. Tänä päivänä tuonne kello 15 asti. Lauantai on kauppapäivä, puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Yksityishenkilöiden kaupanteko-ohjelma. Tässä aamupäivällä mennään tuonne 12 ja sitten on toiveita ja terveisiä. Luvassa sitten tuo loppupätkä 12 ja 3 väli. Ja 3 saakka siis meikäläisellä täällä vuoro kestää ja 3 eteenpäin sitten Marjan kanssa kahvilla. Tällä viikolla siellä on ollut Pasi Kaunisto vieraana, saunatakkitansseja tulee sitten siinä iltapäivän mittaan vielä ennen kuin Sari tulee tänne studioon sitten 6 lauantailla huumaa. Sitten lauantai-illassa ja sielläkin on toive musiikille tilaa sitten tuolla lauantai-illassa. Tämmöisiä hommia tähän päivään. Otetaan tässä muutamat kappaleet ja katsellaan vähän tuonne sääkartallekin ennen kuin ruvetaan kaupan tekkoon. Ehkä tuossa noin menisikö 10 minuuttia suurin piirtein, niin ruvetaan sitten 10-15 minuuttia, niin ruvetaan siinä vaiheessa sitten osto- ja myynti-ilmoituksia välittämään. Tiistaina, kun on Pooki-iltapäivässä puotipuksut, niin jos olet sinne tekstiviestin lähettänyt, niin sehän tulee myöskin lauantaina sitten. Ja toki tähän lähetykseen voi lähetellä viestejä aina pitkin viikkoa ja ihan tässä ohjelman aikanakin. Ja ohjelman aikana voi sitten myöskin soittaa studioon, jos menee joku puhelinnumero ohi, että ei saa ylös, niin siinä tapauksessa soittoa 0700-392-111 ja kylläpä sitä voi siihen myöskin sitten oman osto- ja myynti-ilmoituksen jättää myöskin. Eli soittamalla suoraan lähetykseen loppuu sitten yhteystiedot, puhelinnumero ja paikkakunta ja asiasta kiinnostuneet ottaa sitten yhteyttä. Siihen tyyliin sitä mennään sitten totuttuun tyyliin. Mutta hyvä, se on aina kertailla vähän toimintaperiaatteita, kun aina sitä voi olla uusiakin kuulolla, tai jotka eivät ole osallistuneet aiemmin kaupan tekoon, niin tietää sitten, miten tämä homma toimii. Sydämet iski kipinää, Meijo Suvas tässä, ja mennäänpä sitten sääkartalle tämän laulun jälkeen.

Se olisi vähän niin kuin tiemossa sitten pikkusen epävakaisempi päivä, nimittäin sadetta saadaan tänä päivänä suuressa osassa maata, länsiosassa, läntisimmillä alueilla on sitten poutaisempi päivä tänä päivänä. Maan länsiosassa päivälämpötila on 12-18, yöllä 4-9. Itäosassa päivälämpötila 10-16, yöllä 5-10. Ja pohjoisosassa maata päivälämpötila 8-15, Länsi- ja Pohjois-Lapissa 13-19 ja yölämpötila 1-9. Hallaa voi myöskin paikoin esiintyä maan pohjoisosassa. Ja tuuli on semmoista enimmäkseen heikkoa. Varsinkin länsiosassa maata on hyvinkin tyyni päivä. Itäosassa sitten illalla ja yöllä saattaa vähän voimistua kohtalaisen puoleiseksi etelä- ja lounaan välinen tuuli. Ja pohjoisosassa maata pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Ja nopeasti vilkastaa vielä nyt sitten tässä muutamia joitakin paikkoja eri puolilta radiopookin laajaa kuuluvuusaluetta. Vähän mitä tuleman pitää. Tähän on Kemi aukastuna nyt ensimmäisenä, mentiin tuonne Meri-Lappiin, niin alkaa semmoisia kesäisiä lukemia nämä näyttää pikkuhiljaa. Maanantaina esimerkiksi ei joko 10, mutta tiistaina 19. Ja silläpä välillä ne asettuu tuolla 15 asteen. Molemmin puolin ehkä enimmäkseen 15 asteen yläpuolella kuitenkin Kemissä. Ensi viikolla lämpötilat ja aika poutastakin. Oli keskiviikkona on vesipisaran kuva, mutta muuten olisi ihan poutasta meininkiä. Aina mä mennään tuota Tamperetta kattua, mutta mennäänpä tuonne vähän idemmässä Kuopiossa. Siellä on ihan täys kesää. Ensi viikollakin niin tuosta kun vielä maanantaikin eletään pois päiväjärjestyksestä, niin sanotaan tiistasta eteenpäin, niin vähintään 20 joka päivä ja jopa 23, että ihan tämmöiset niin kuin sisälämpötilat tuolla Kuopiossakin ja Salaman kuvaakin siellä on keskiviikkona luvassa, muuten paistelee aurinkokin, että Kuopioon julistetaan nyt ainakin kesä ensi viikoksi, kuin myös Lappeenrannassa, siellä on 23 hyvin tyypillinen päivälämpötila ensi viikolla ja viikon puolivälin jälkeenkin on hyviä aurinkoisia päiviä ja kesäisiä. Käydään vielä Turussa mutka siellä. 20 asteen yläpuolella aurinko paistelee monena päivänä. Mä siis katson vähän pitemmälle näitä, en ihan nyt estetä viikon vaihetta. Ei Turussakaan huomenna kuin 14 ja maanantaina jo sitten 19, mutta vähän niin kuin siitä eteenpäin tuota ensi viikkoa. Ja voitaisiin rannikkoa tulla vielä vähän ylemmäs, niin Kokkolassa näyttää 20 astetta menneen ensi viikolla rikki ja loppuviikkoa kohti varsinkin, niin aurinko paistelee vaan päivä päivältä enemmän ja selkeämmältä taivaalta. Että kylläkään sitä voi pikkuhiljaa julistaa sitten kesän alkaneeksi, eikö niin? Joo. Rainer Bolström ja Tuntia ennen soi Pookissa seuraavaksi ja eiköhän me ruveta tämän lalun jälkeen kaupantekoon.

0: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailemaan. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
1: Oot sinä kyllä ihana.
0: Niin onkin. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.
2: Radio Pouki. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media -vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota isi ja
9: nauti edelleen. Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
12: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.

0: Kauppa käy. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Minä hoksasin tuossa noin 10 sekuntia ennen lähetyksen tuloa, että mulla täällä A4-osia papereitakaan. Sitten mä huomasin, että ne oli tuolla studion nurkan lattialla kaikki, niin hyvin ehti 10 sekunnissa käydä nekin siltä hakemassa. Nyt on paperia ja kyniä tässä. Harvo ensimmäinen kynä toimii, niin onpahan vaihtoehtoisiakin kyniä tässä. Niin nämä kynät ja paperit on mulla tässä siis sitä varten, että mä kirjaan pääkohat ylös, kun soittelette tänne ja kaupustelette ja myytte kaikkia ylimääräistä tavaraa sieltä kodin nurkistanne. Niin otan pääkohat ylös ja puhelinnumeron ihan siltä varalta, että siellä radion ääressä on joku asiasta kiinnostunut, mutta ei vaikka ehdi saada just sitä puhelinnumeroa siihen hetkeen ylös, niin voi mulle sitten soitella tänne studioon tuohon 0700 392 111, niin täältä saa tämän lähetyksen ajan tuon puhelinnumero. Ja yksityishenkilöiden kauppakanava ja lemmikkikauppaa ei käyvä, ja siinäpä ne oikeastaan ohjeet onkin, ja tekstiviestejä lueskellaan myöskin. 17106 voi niitä lähetellä, ja luetaan tässä myöskin nuo tiistaina olleet tekstiviestit sitten myös tämän lähetyksen aikana. Jotenkin niin kuin on mielessä, että pitikö mun vielä jotakin sanoa, mutta tulee se mieleen sitten ajalla, koska se ei tähän hetken tule. Ei muuta kuin lähdetään liikkeelle. Ensimmäisessä olisi myytävänä Ferguson 20 diesel, hyväkuntoinen, paljon uutta osaa tästä Ferku kesäksi. Soittamalla lisätietoa traktorista ja hinnasta Haapavedeltä löytyy, ja puhelinnumero on 044-545-1593. 044-545-1593. Ostetaan kesämökki Pudasjärveltä vesistön ääreltä. Puhelinnumerossa 040-509-3936. 040-509-3936. Ja sitten on myynnissä rautasorvi, kärkiväli 1,5 metriä, soppii 380, onko se voltin virralla, hintapyyntö 600 €, varusteita mukaan. Vihanti on paikkana tässä 050-558-1715. 050-558-1715 on vihantin numero. Ja myytävänä verkkoja ja verkon ankkureita ovat laiva-ankkurin mallisia 15 metrin tuplaköysillä ja 200 litran vesitynnyreitä kukan kasteluun ja valurauta pataa kesäkukille. 050-338-2651. 050-338-2651 oli tuo puhelinnumero tuonne. Ja otetaanpa sieltä ensimmäinen soittaja tämän lauantain puutipuksuihin. Huomenta.
2: No niin, Oukkolassa soittelee. Huomentapäivää.
1: Huomentapäivää.
2: On tuota myytävää tuota 2 matkailuvaunua.
1: Joo.
2: Ensimmäinen on tuommoinen Solifer Finlandia 670 pelivaunu tuota, ja se on vuosimallia 2000. Ja tuota, kaikki toimii ja pelaa tuota. Siinä on alden 3-tonninen lämmitys tuota, ja tielämmitykset löytyy, ja niin tuota, se on katsastettu ja tuota, kosteus mitattu ja todettu kuivaksi.
1: Joo.
2: Siis piisti hieno vaunu. Tuota. Sitten nois Soliper S5, se on 560, 02 vuosimalli. Tuota, sehän on se 2,5 leveä tuo, se on S. Tuota, ja. Sitten löytyy ilmastointikoneet vaunun sisältä ja katsastettuja siistiä vaunuja. Tuota, ja tuota. Nämä löytyy numerosta 040. 1877-387.
1: 0401877-387.
2: Kyllä. Ja tuota, vetoautokin löytyy, jos on tarvetta sitten. Niin.
1: Joo.
2: Tämä myydään koko pakettina, semmoinen Volkswagen Touran 14 vuosimallin tuota. Mutta niistä voin kertoa lisää sitten, jos joku on innostunut tuota. Niin.
1: No niin. Hyvä. Eipä mitään. Kiitoksia päivänjatkoja sulle.
2: Joo, samoin. Kiitoksia.
1: Selvä. Moi. Kokkolassa oli myytävänä 2 matkailuvaunua. Solifereitä ne oli merkiltään nuo molemmat, vaikkakin eri mallisia sitten, jos niinku mennään yksityiskohtiin. Puutipukst.
3: Tässäpä on Tikkurilassa kentän Hilkka.
1: No huomenta päivää sinne etelään.
3: Joo, ei paista aurinko.
1: Eikö paista? Ei se paistakaan tuo täälläkään, ei ainakaan ihan täysillä vielä tässä.
3: Joo, iltapäivällä paistaa, mutta mulla olisi myytävänä Rontissa tuommoista käsityön varastoa. Käsityövaraston tyhjennysmyynti.
1: Joo.
3: Ja kuinka nopeasti kerron?
1: Kerron vaan, minkälaista.
3: Ja siellä. Sitten langat laadukkaita.
1: Siis sanopa vielä, mikä se oli, käsityö?
3: Varaston tyhjennysmyynti, Ronttina myydään. Mä oon kovatekijän käsitöitä ja niitähän on nyt sitten kertynyt elämän varrella.
1: Niin, justiis. Elikkä siellä on lankaa ja mitä kaikkia.
3: Langasta tehtyä käsityötä.
1: Joo.
3: Esimerkiksi tällaisille markkinatorimyyjille, kyläkauppoihin, myyjäisiin, turisteille tämän kesäaikaan.
1: Joo.
3: Päätätkö vähän ylös, mitä siellä on nyt niin kuin villasukkaa ja lapintossua?
1: Joo.
3: Isoäidin neljötyynyn päällisiä.
1: Mm-hmm.
3: Sitten on isoäidin neljöistä tehtyjä päiväpeitteitä.
1: Joo.
3: Pöytätablettia, pannulappua, vauvan lakkeja, kaunis malli.
1: Hyvin monenlaisia.
3: Ja silkkikuka-asetelmia valoilla. Tässäpä nämä.
1: Joo.
3: Soitella voi ihan vapamielisesti.
1: Joo, mikä sulle on Tikkurilan puhelinnumero?
3: 040.
1: Mm-hmm.
3: 72. 27. 939.
1: 0407227939.
3: Joo. Ja saa tehdä tarjouksia, että Rontissa menen edukkaammin pois.
1: No niin.
3: No hyvä. Niin, kiitti sulle.
1: Kiitoksia. Päivänjatkoja ja viikonloppuja.
3: Tämmöin, tämmöin.
1: Selvä. Moi moi. Moi. No niin, näinpä sitä on päästy kunnolla vauhtiin nyt sitten tämän lauantain puotipuksuissa. Ja meillähän on peliaika aina tuonne 12 asti. Uutisia tulee tasatunnein STT:n uutisia Radio Pookissa. Lähdetään nyt musiikkipaussille tässä kohtaa. 7 minuutin päästä jatketaan. Uutta Einiä on tämä. Oi mikä voima.

0: rakkaus. Radio Pooki.
1: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse-bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunun

0: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
1: Ostatko taas grillin?
0: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
1: No, meillä on hiiligrilli etupihalla, kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
0: Ei riitä.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
4: Levottomuudet jatkuivat.
5: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
7: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: No niin, ei muuta kuin sitten jatketaan kaupankäynnillä ja napataan täältä seuraava soittaja, puotipuksut.
2: Oulusta huomenta päivää.
1: No huomenta päivää tänne Ouluun.
2: Ois tuota ostopuolella.
1: No niin.
2: Ois tuota tommosen 502 valametin tämä työkalun kallistuksen säätömekanismi. Siinä on semmoinen
1: työkalu, eikö me sanopa vielä uudelleen, mikä se oli nimessä?
2: Siellä niin kuin välttiä ja muita voi kallistaa. Se on semmoinen veivi. Niin kuin nostovarressa se veivi.
1: Veivi.
2: Kallistuksen säätölaite.
1: Joo, kallistuksen säätölaite, sille.
2: No sillä se voi sanoa.
1: Sitten jos joku kyselee, niin mä sitten hoksaan, että se on tämä nimi, että millähän eri nimillä niitä sitten...
2: No kyllä ne varmasti tästäkin on varmaan ymmärtää.
1: Kyllä ne jo kaikki tästä muistaa, että tästä niin kauan pohittiin tätä. Joo.
2: Joo.
1: Niin ostopuolella on sulla tämmöinen, että jos jollakin on ylimääräistä, niin sulle voisi Ouluun kaupata tämmöistä.
2: Joo.
1: Kyllä vain. Onko muuta mielessä?
2: Ei ole muuta kuin puhelinnumero.
1: Joo.
2: 050. Mm. 3567169.
1: 050 3567169.
2: Justiinsa näin.
1: Kiitoksia, no. Mukavaa viikonloppua.
2: Kiitos, sitä samaa.
1: Yes, heippa.
2: Hei.
1: Ja sitten puhutuvukset.
3: No tämä on Kärsämältä, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta Kärsämäelle.
3: Tuota, niin laitettaisiin tuommoinen reaktori myyntiin, kun viijatti 680 takavetoa.

0: Joo.
1: Ja tuota, vuosimalli on 81 ja siinä on kaikki uudet isot renkaat, vähän normaalia isommat eessä ja takana ja ne on ihan uudet ne renkaat. Ja sitten on hytin sisustus on uusittu ja maalaus ja tarrat uusittu ja uusi ratti ja moottorin lämmitin ja tekniikka kunnossa, semmoinen siisti traktori ja lisää työvaloja on sitten hytin katolla ja vielä etu- ja takavalot on uudet siinä traktorissa ja rekisterissä ja hinta olisi 7300 ja traktori löytyy Kärsämäeltä.
0: Joo, ja puhelinnumero?
1: Puhelinnumero on 0400 381 769.
0: 0400 381 769. Kärsämäellä Fiat 680 takavetorattori vuodelta 81.
1: Kyllä.
0: Hyvä, kiitoksia.
1: Niin tämmöinen. No niin, kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa.
0: Kiitos samoin. Heippa.
1: Joo, kiitoksia, hei.
0: Ja puutemukset.
2: No niin, päivää.
0: Päivää.
2: Olisi vähän myytävää tavaraa, kun on kirjantunut ja että tyhjennellä noita tiloja, niin olisi tuommoinen työmaavaunua, olisi tuommoisen tuota niin hyvän käyttötarkoitukseen rakennustyömaalle ja niin edelleen. Sitten asuntovaunu akselille, ennen kuin alustalle rakennettu työmaakoppi. Ja sitten on tuota semmoinen isompi niin kuin pienen kuorma-autorenkailla oleva tehasvalmisteinen koppi olisi. Ja vaihtolavaa olisi ja koneenkuljetuslavaa, työmaakoppi. Ja kontteja olisi 6-metrinen ja 12-metrinen.
0: On ne niitä merikontteja, niinkö?
2: Merikontteja, joo. Terassilauttaakin olisi tuossa yksi nippu ja muutama kaasupullo ja sitten tuommoinen...
0: Mitä sanot ennen kaasupulloa?
2: Terassilauta.
0: Joo, pannaanpa sekin tähän terassilautaan. Joo.
2: Tämä on tuommoinen... Pieni kippikontti. Ja sitten on vielä tuommoinen työmaakontti, niin kuin merikontissa tehty semmoinen merikonttityyppinen, mutta se on ihan pikkuinen semmoinen. Onko se metri, 1,5 metriä niin kanttiinsa semmoinen. Ja sitten on tosiaan monta trukkipiikkeihin tulevaa työskentelykori olisi tuossa ja olisi vielä hakekerryraktori ja...
0: Mikä hake?
2: Hakekerry.
0: Kerry.
2: Haketta taisi, ne on korkeat laijat, 2 metriä korkeat ainakin laijat siinä ja semmoinen löytyisi. Ja sitten on, noita on kertynyt noita lavakauluksia, että ne on... puutarha-hommiin käypäsiä, niin niitä olisi näköjään tuossa yksi nippu, niin tämmöiset tavarat löytyisi uskosta kaikki.
0: No sulla rupeaa pihaa tyhjennen, kun saat nuo kaikki menemään.
2: No nuo, kun sais tyhjäksi, niin vaan pitää tyhjentää, kun halli menee myyntiin.
0: Niin justiin. Niin Oulun ruskossako tämä oli?
2: Kyllä.
0: Joo. Ja mikä on
2: numero? 0400 682 370.
0: 0400 682 370. Siellä oli työmaavaunua, asuntovaunu akselille rakennettua työmaakoppia ja oli muunkinlaisia työmaakoppeja. Sitten oli vaihtolavaa, merikonttia, kaasupullua, terassilauttaa ja kippikonttia ja hakekärryä. Ja nuo mä tuohon ainakin eihin kirjoittaa. Siinä oli ainakin suuri osa.
2: Joo, se kippikontti, sitten on tuommoinen pieni merikonttityyppinen työmaa, työkalukontiksi sanotaan. Sitten rutkipiikkeihin tai etukuormaajaan pantava semmoinen kori, josta pystyy työskentelemään sitten, niin semmoista löytyy.
0: Niin just.
2: Jos vaikka puhistat vesikouruja, niin tuota traktorin etukuormaajan piikkeihin pistät sen korin, niin pystyt tekemään. Ja tuo hakekärryjä, ne lavakaulukset, niin tämmöiset löytyisi. Ja jos siellä joku asia vähän pääsee leveksi, niin rohkeasti soittamaan.
0: Soittaja kyselee, niin aina selviää sitten.
2: Näin se tekee. Selvä, niin ei tässä sen kommanpata. Niin.
0: Hyvä, kiitoksia sulle.
2: Kiitos, joo.
0: Moi. Kohta lähdetään muuten uutisia kohtikin menemään sitten. Mutta otetaanpa yksi puhelu ainakin tältä vielä ennen sitä. Puhutin puksuttu.
3: Jäälistä terve.
0: Moro.
3: Mulla olisi kaksi tuommoista viikko sitten katsastettua autoa myynnissä.
0: No niin, leima tuli, että heilahti.
3: Molempiin tuli puhtaan paperi.
0: Mitä autoja ne on?
3: Toinen on 2011 vuosimallin Toyota Yaris litrasella bensakoneella.
0: Mm-hmm.
3: Kaksilla hyvillä renkailla. Siisti auto. Ja sitten toinen on 2013 vuosimalli 1.6 Ford Mondeo diesel varmari. 6-vaihteinen manuaali. Sekin on siisti auto. Ja
0: diesel ja farmari oli se.
3: Joo.
0: Joo.
3: Ja nämä löytyy puhelinnumerossa 040 960 2120.
0: 040 960 2120. Jäälistä löytyy Toyota Yaris ja Ford Mondeo ja olivat juuri leiman saaneet nuo autot.
3: Viikko sitten katsastettuja. Jompikumpi joutaa pois.
0: Niin, että et molempia, että kumpi kummasta tulee ensin kautta.
3: No voin, voin pitää toisen itselläkin. Mutta
0: niin justiin, kyllä. Hyvää, kiitoksia sulle, päivän jatkoa.
3: Kiitoksia.
0: Moi.
3: Moi.
0: Näinpä me lähdetään sitten menemään uutisia kohtia uutisten jälkeen, uutisten ja säätietojen jälkeen sitten jatketaan uutta tuntia puotipuksuissa. Siellä on tehty kyselyä, jonka mukaan enemmistö näkee velkajarrun tarpeellisena, aiheesta lisää uutisissa ja kerrotaan siellä muun muassa myöskin, että presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Euroopan ja Persialahden maiden foorumiin Kreikassa. Lähdetäänpä humpalle ennen uutisia. Tämä on Jämijärven humppa, jonka esittää Ari Tamminen.

0: Radio Pooki. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä. Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja. Nimittäin työkaluja piisaa.
3: Jahas. No, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
3: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
3: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
6: Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.

0: Target.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
4: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoo, että sitä tanssituttais.
5: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Kansalaisten parissa julkisen velan kasvua hillitsevä niin kutsuttu velkajarru nähdään tarpeellisena, kertoo kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista koki velkajarrun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle viidesosa näki velkajarrun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Tutkimuksen toteutti Verian maaliskuun lopulta huhtikuun alkuun. Haastatteluja tehtiin reilu 1000. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Kreikassa järjestettävään Europe Gulf Forumiin. Europe Gulf Forumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Europe Gulf Forumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council-tutkimuslaitoksen kanssa Etelä-Kreikassa Costa Navarinossa. Kiinan niin kutsutun kulttuurivallankumouksen alkamisesta on kulunut 60 vuotta. Noin 10 vuotta kestäneen kaoottisen ajanjakson taustalla oli kommunistisen puolueen johtajan Mao Zedongin halu vahvistaa valtaansa. Kommunistipuolue julkisti 16. toukokuuta 1966 määräyksen, jonka mukaan yhteiskunta piti puhdistaa vastavallankumouksellisista ja porvaristosta. Arviot väkivaltaisissa vainoissa kuolleista vaihtelevat useista sadoista tuhansista reilusti yli miljoonaan. Kulttuurivallankumouksen aika päättyi lopullisesti vasta vuonna 1976 Maon kuoleman jälkeen. Illalla selviää, tuovatko Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Euroviisujen voiton. He esittävät Liekinheitin kappaleensa 7. esiintymispaikalla. Finaalissa nähdään 25 maata, joista 20 selvitti tiensä semifinaalien kautta. Finaalissa esiintyvät myös 4 isoa rahoittajamaata ja viime vuoden voittaja, Itävalta. Euroviisut kisataan 70. kerran. Finaali alkaa kello 22 ja näytetään Yle TV yhdessä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ja Tommi Hedberg.
1: Mukavaa viikonloppua ja lauantaita. Kello on 6,5 minuuttia, eli 10. Siinä oli uutta kakea tämä. Eilenkö se nyt oli julkaistu tuo Oman kylän mies-niminen sävelmä. 16. päivä toukokuuta. Onnea Essi, Ester ja Esteri tänään olevan nimipäivän johdosta. Ja päiväsankareita voi onnitella sitten Pookin toiveissa ja terveisissä parin tunnin päästä. 12.3. mennään sitten toivemusiikin parissa. Ja nyt käydään kauppaa puotipuksuissa vielä pari tuntia.
0: Radio Pooki. Sääennuste.
1: Kyllä se kesä on nyt saapunut maahamme, kun noita ensi viikonkin lämpötiloja tuossa kattelin tunti sitten eri puolille Suomen maata, niin hyvin kesäistä keliä ensi viikolle on luvassa. Nyt on semmoinen tilanne tässä lähimmän vuorokauden aikana, että sateita tulee suuressa osassa maata, ehkä lännessä on poutasempaa, mutta luontohan tarvii vettä, vaikka tällä viikolla sitä on kyllä tullutkin, mutta eihän sitä koko keväänä ole melkeinpä juurikaan sajellutkaan, niin ihan hyvä vaan. Maan länsiosassa päivälämpötila on 12-18, yöllä 4-9. Itäosassa 10-16 päivällä, siis ja yöllä 5-10, ja pohjoisessa päivälämpötila 8-15, Länsi- ja Pohjois-Lapissa 13-19, ja yölämpötila 1-9 asteeseen, ja pohjoisosassa maata voi esiintyä myöskin hallaa.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Jatketaanpa puotipuksuilla sitten yksityishenkilöiden kauppakanavaan. Tämä ei ole yrityksiä varten, vaan yksityishenkilöitä varten. Ja tänne voi soittaa studioon osto- ja myyntiasioissa. Ja myöskin kannattaa soittaa siinä tapauksessa, jos joku puhelinnumero on mennyt ohi, niin tämän lähetyksen ajan 12 säilyttelen näitä numeroita myöskin täällä. Niin se numero on 0700392111. Ja tekstiviestillä otetaan myöskin osto- ja myynti-ilmoituksia vastaan 17106, siis 17106, ja luetaan myöskin tiistain viestit tässä tämän lähetyksen aikana. Puotipuksut.
2: Pekka, päivää.
1: Päivää Pekalle.
2: Oliko kuule semmoista, kun viime viikon lauantaina joku herra kauppasi semmoista MC-moottoripyörää, niin voisikohan sitä löytää sitä numeroa vielä?
1: En mä tiedä, ei mulla ole kyllä viime, en mä ole edes ollut tällä viime lauantaina itse, ja ei niitä yleensäkään ole kuin säilytelläkö sen lähetyksen ajan, mutta
2: No joo.
1: Sähän voit tehdä niinpä, että sulla on nyt ostoilmoitukset, että haluat ostaa semmoisen.
2: Niinpä kyllä, joo.
1: Elikkä mikä se siis oli?
2: Se oli MC-moottoripyörä ja se oli Raahessa.
1: Moottoripyörä ja... Ootko nää ite Raahen alueelta sitten?
2: No tässä nytkin on liikkeellä, että on kohta menen Raahesta ohi.
1: Joo, kyllä.
2: Eihän niin, mä laitan tekstiviestinä ostoilmoituksessa.
1: Joo, passa se niinkin, ja voit nää nytkin sanoa sun numeron tähän, niin mä luen sitten vielä erikseen sen viesti, jos saapaat sen, niin nyt kun soitit
2: joo,
1: tähän maksanut sen, niin anna
2: joo,
1: vielä numeron, niin tämänkin perusteella voi ottaa jo suhun yhteyttä.
2: Niin, ja sehän saattaa se kuulla tämän ilmoituksen.
1: Voi, hyvin
2: tämä juttelunkin siellä. Elikkä 0400.
1: Joo.
2: 366.
1: Mm.
2: 152.
1: 0400 366 152.
2: Aivan.
1: Hyvä, kiitoksia. Jos pistät sen tekstarin, luen mä senkin sitten, että ihan miten vaan.
2: Aivan, joo. Kiitos sulle.
1: Kiitos,
2: hei, hei.
1: Moi. Näin, siellä päin. Raahen suunnilla siellä oltiin ainakin tällä hetkellä menossa. Totapa, tännehän on tullut näitä tekstareitakin. On täällä toivebiisejäkin tekstareilla. Se on ihan oikein sekin. 12 jälkeen mä rupian näitä sitten toteuttelemaan. Jos toivottaa tekstarilla musiikkia, niin pistäkää varatoive siihen mukaan, niin helpottaa sitten hommaa tuossa puolen päivän jälkeen. Mutta täältä kun nyt erittelin nämä puotipuksuihin liittyvät tekstarit, niin täällä olisi esimerkiksi myytävänä Peugeot Partner 1.9 diesel paksu, juuri leimattu, on se niinku paku, siihen kirjoitettu paksu, juuri leimattu, ajettu 207 000 ja hinta on 1400. Puhelinnumero 040-440-3985. 040-440-3985. Sitten myydään Husqvarnan ajettavaa Linkku ruohonleikkuri vuosimalli 2013. Kombi 94 senttisellä leikkuu päällä. Siisti ja hyväkuntoinen, löytyy Kärsämäeltä. Hinta 2300, 044-266-2542. 044-266-2542. Myytävänä hyväkuntoinen mökki Kiiminkijoen rannalla, 040-847-8516. 040-847-8516. Sitten ostetaan mökki tai vanha pihapiiri, maksimissaan 30 000. Saa maksaa mielellään isolla tontilla noin 100 kilometrin säteellä Raahesta, ei meren rannalta. 040-589-5267. 040-589-5267. Peugeot Partner vuosimalle 2000 juuri leimattu, ajettu 207 000, 1.9 dieseli pikkuverolla, hinta 1400 Helsingissä. On tämä. Onkohan tämä sama, mikä oli tuossa äskettäinkin? En tiedä, ei välttämättä. Ainakin tämä on eri numerosta tullut tämä. Tuossa oli Peugeot Partneri äskettäinkin, minkä kerroin, mutta oli sama tai eri. Tähän ilmoitukseen kuitenkin puhelinnumero on 040-373-4120. 040-373-4120. Ja vuokrattavana asuntoauto Sun Living S75SL, vuosimalli 24, eli pari vuotta vanha, rekisteröity 5 henkilölle, ja Pyhäjärvi on paikkana tässä, 040-737-3025. 040-737-3025. Puotipukst.
3: No, Haapavedeltä päivää.
1: Päivää.
3: Olisi semmoinen peltinen varasto myytävänä liukuovelle, ja se on noin 6 neliötä harjakatolle, ja sitten siihen on sivulle pystyy laittaa, siinä paketissa on mukana, niin semmoinen, että siihen tulee niinku klippa, lisää varastoustilaa saa siihen ulkopuolelle rästää alle. Niin semmoinen olisi joute, että liukuovelle reilu 6 neliötä on koolta.
1: Joo.
3: Niin semmoista voisi tiedustella, jos jollain olisi tarvetta, niin se olisi ihan joute.
1: Joo. Niin
3: semmoisesta numerosta kuin 040-530-3390. Ja peltivarasto.
1: 040-530-3390.
3: Kyllä, ja siinä on niinku kaksi liukuovia, että molempiin suuntiin niinku auki ja sitä kesken.
1: Joo.
3: Ja harjakatto.
1: Hyvä. Kiitoksia.
3: No niin, kiitoksia.
1: Joo, moi.
3: Joo, moi.
1: Näin, nyt se kello etenee sitä vauhtia, että olisi pikku musiikkibreikin aika tässä kohtaa. Visa ja valoilmiö esiintyvät tässä ja kipinää.

0: kaipasikin kai. Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipiä. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Nimi?
10: Reijo. R-A-Y-O.
9: Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
11: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Haista päivä.

0: tanssimusiikin parhaat. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pookin studio. Soita 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Ja mehän jatketaan puotipuksuilla sitten Radio Pookin taajuuksilla ja napataan täältä seuraava soittaja. Huomenta päivää.
2: Huomenta päivää. Kalajoelta.
1: Kalajoelta, no niin.
2: Joo, pannaanpa tuota perämoottorivene lasikuitunen myynti. Joo. Se on 5 metriä pitkä ja 175 senttiä leviä. Moottorina 12 hevosvoimainen Volvo Penta. Ja tuota, siihen kauppaan kuuluu rantaraileli, joka on rauhasta tehty. Peräkaaria, lasikuituneen tämä peräkaaria, keulakaari on rosterista tehty. Ja hintapyyntö on 1250.
1: Joo.
2: Ja löytyy isompiakin venneitä, pari kappaletta, 7-metrinen ja 8-metrinen.
1: Ja tämä oli 5-metrinen.
2: Tämä on 5 metriä.
1: Joo.
2: Ja tuota, puhelinnumero.
1: Joo.
2: 0400.
1: Joo.
2: 977-098. Ja semmoset.
1: 0400-977-098.
2: Kyllä.
1: Kiitoksia.
2: Joo, hei.
1: Joo, hei. Kalajoella kaupattiin noita lasikuituisia perämoottorivenneitä. 5, 7 ja 8 metrisiä oli siellä tarjolla. Sitten olisi haussa turvavyöistuin, joka sopii 4-12-vuotiaalle 100-150 senttiselle 15-30 kiloselle. Semmoiselta alueelta kuin Kokkola, Ylivieska, Pyhäjoki akselilta, jos tuommoinen löytyisi, niin voisi ottaa yhteyttä numeroon 050-363-2432. 050-363-2432. Ostetaan kautta otetaan vastaan kyllästettyä puuta, tarvittaessa tullaan paikalle ja puretaan itse. Oulu kautta lähialueet on paikkana tässä 046-555-0714. 046-555-0714 oli numero. Sievissä myyvän rattorirenkaat 18,4 × 34 ja 14,9 × 24. Sitten olisi kippikärry ja pellon tasauslana. 0400-346-299. 0400-346-299. Myö asuntovaunu Hoppy 535 Excellent. Siisti, kuiva ja hyväkuntoinen katoksen alta, etuteltta, sivukatos ja kaikki mukavuudet. Siikajoki on paikkana tässä 0400-962-3789. 0400-962-3789 oli numero. Kemissä on myynnissä asuntovaunu Solifer Arctic 500L vuosimallia 89, katastettu viime elokuussa, hintapyyntö 2200 ja puhelinnumero 040-596-9113. 040-596-9113. Sitten on MF Traktori myyään 5611. Vuosi 2015. Tunit noin 400. Lisätietoja Vihannista 0400-281-729. 0400-281-729. Ja ostetaan noin 80 senttistä läpimitalta rumpuputki tai betonirenkaita 80 senttisellä reijällä Pudasjärvellä 0400-989-088. 0400-989-088. Myyvän tynnyrisauna melkein uusi Haukiputtaalla. Hinta 2900. Soita kerron lisää, kuljetus järjestyy lähialueelle pientä korvasta vastaan ja puhelinnumero 040-581-1886. 040-581-1886. Puotipukstu.
3: No niin, ruukista päivä.
1: No päivää, ruukki.
3: Niin, olisi tuota niin Raahesta vuokrattavana yksiö.
1: Joo.
3: Ja semmoisesta numerosta voisi kysellä, kun 040.
1: Joo.
3: 73-79-618.
1: 040-73-79-618.
3: Joo, kyllä.
1: Hyvä homma. Haluatko nää kertoa siitä lisää, minkälainen yksiö se on vai mennäänkö tällä?
3: No, se on hyvä kuntoinen 15 vuonna tehty remontti ja vasta on vesiputkiremontti valmistunut. Että
1: onko se kerrostalo vai?
3: On kerrostalo, eka kerroksessa.
1: Joo, niin justiis. Onko saunaa?
3: Ei, sauna on siellä yhteissauna.
1: Niin justiin, että vuoro voi siitä varata. No niin, siitäpä niin jollekin yksiöstä. Paljonko siinä oli neliöitä?
3: 31 neliö.
1: Joo, no niin, kyllä. 0407379 ja 618, niin voi sulle soitella tuosta.
3: Joo, no niin,
1: hyvä.
3: Kiitos.
1: Kiitoksia, hei. Moi. Näinpä, Raahessa oli kämppä siellä, joka etsi vuokralaista, eli sinne voi ottaa sitten yhteyttä, jos on tarve sitten semmoiselle. Me ollaan puolivälissä tämän lauantain potipuksuissa, vähän yli puoli 11 kellossa. Kohta mennään musiikkihommiin, mutta ei ihan vielä, ehin tässä ainakin jotakin puhelua tai viestiä ottaa tähän väliin. Tänne voi soittaa 0700-392-111. Osto- ja myynti-ilmoituksia voi siihen numeroon laittaa ja voi myöskin tiedustella tässä lähetyksessä esille tullutta numeroa. Ei ole vanhempia numeroita mulla täällä, vaan nämä, mitä tänään aamuna, tai mitä nyt on tässä lukenut, niin nämä täältä löytyy. Ja voi myöskin uutta ilmoitusta siihen laittaa. Ja on se soittaminen 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu. Ja tekstarinumero on 17106. Se on 4,5 € 160 merkkiä kohti. Semmonen. Ja nyt on semmonen hetki, että tässä on vielä oikein linjatkin vappaana, eli saman tien onnistuu myös soittaa tänne päin. Musiikin aikana en vastaa puhelimeen, että tulee aina vähän sillä lailla yhtä aikaa soittaa moni, tai sitten on semmoinen rauhallisempi hetki. On tuossa paljon noita tiistankin viestejä, niin niitäkin tuossa lueskellaan tämän lähetyksen lomassa. Ja onpa tänne tullut pari uuttakin viestiä. Minäpä kerron nämä ja lähdetään musiikkipausille sen jälkeen. Ostetaan Saab 96 varaosa käyttöön. 70-luvun alkupään malli. Huonotkin käy. Kalajoki on paikkana 0400 668 761. 0400 668 761. Sitten olisi lisäpöydäksi pirttikalusto, siis vaikka kevään juhliin lisäpöydäksi pirttikalusto ja tuoleja 30 kappaletta Kärsämäellä numerossa 0400 770 888. 0400 770 888. Köyhän miehen kesälomaa viettää tässä seuraavassa laulussa Partalan Markku.

0: Radio Pooki.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Tokmanin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelargoneja yhteishintaan 7,99. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Putilta plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
5: Ja jatketaanpa sitten täällä puotipuksuilla 10.42 kellossa tällä hetkellä. Pookia kuuntelet ja Hedbergin Tommi täällä lauantai vietossa Pookin taajuuksilla. Puotipuksuilla mennään vielä reilu tuntia sitten toiveella 12 eteenpäin. 3 asti jatkuu tämä meidän yhteinen taival tänä päivänä ja otetaanpa sieltä puotipuksuihin seuraava soittaja.
6: No niin, Oulusta päivää.
5: Päivää.
6: Olis myytävää.
5: Joo.
6: Olis kuule asuntovaunu myytävänä. Myytävänä oikein hyvä vauno. Eurolandia 90. Vuosimalli on 96.
5: Joo.
6: Lattialämmityksellä. Kaksilla renkailla. Etuteltta on mukaan. Täys huolto tehty kaikki. Kaasulaitteisiin ja kaikkiin nyt vasta. Ja oikein tosi siisti hyvä vaunu. Ja voitaisiin ottaa pienempi halva vaunu vaihossa, jos jollakin olisi semmoinen, että se jäisi itselle ylimääräiseksi.
5: Joo.
6: Joo, meillä ei ole käyttöä, mutta kun se on tuolla katoksessa seisoo vaan.
5: Niin justi.
6: Niin, ja sitten olisi kuule toinen raktori, pikkuraktori, perälevy, noin 190 leviä, ympäri pyörivä.
5: 190 oli se leveys.
6: Niin, joo, ja ympäri pyörivä, nätti levy.
5: Joo.
6: Ja hammasterällä on sitten se levy itse siellä.
5: Joo.
6: Semmoiset olisi myyvä.
5: No niin.
6: Joo, ja puhelinnumero on 040-515-0759.
5: 040-515-0759.
6: No niin, siitä ne löytyy.
5: Asuntovaunu vuosimallia 96 on sulla kaupan ja joo, voit vaihtaa pienempää ja halavempaa ja sitten myyt myöskin 190 senttisen perälevyn Oulussa.
6: Joo, kyllä.
5: Kiitoksia.
6: Selvä. Moi. Joo, kiitti.
5: Puotipukst.
7: Halo?
5: Puotipukst.
7: Onko se radiopuuki?
5: Kyllä, suorassa lähetyksessä ollaan.
7: Ai, anteeksi.
5: Niin, mitä onko sulla myytävänä?
7: No myytävänä olisi, joo. No tämmöinen olisi kuin puuvene, 5,5 metriä pitkä soutuvene siis.
5: Mm-hmm.
7: Ja 11 mm kuusi lautaa, mistä se on tehty.
5: Joo.
7: Joo. Ja sitten olisi tämmöinen kuin auton kattoboksi tilava. Ja hyvä, vähän käytetty.
5: Joo.
7: Semmoinen löytys. Ja edullinen kuntopyörä. Tässä nyt on jo useampiakin, mutta eikä sä.
5: Ei se haittaa. Samahan ne kaikki laittaa.
7: Niin. Ja sitten on... Jaa, eipä tässä muuta ollutkaan. Oma puhelinnumero, mihin voi soittaa, on sitten 044. Hetkinen, 988. 1520. Ja Oulussa on tämä myytipaikka.
5: Kuntopyörää, kattoboksia, kuusi lautaa ja soutuvene.

0: Niin 044-988-1520.
1: Joo. Ja tuo siis puuvene on tehty tuosta 11 millin kuusilaudasta.
0: Aa, niin justi, joo, kyllä.
1: Joo.
0: Joo. Hyvä.
1: Niin tämmöistä.
0: Kiitoksia.
1: Kiitos.
0: Joo, moi.
1: Joo, hei hei.
0: Näinpäs Oulussa. Sitten myytävänä perämoottori Oulussa Yamaha 20 hevosvoiman vuosimallia 87. Kunto on hyvä. Puhelinnumero 0400-450-473. 0400-450-473. Myyä hyväkuntoinen kaunis mökki Särkijärven rannalla. Mökki noin 37 neliötä, erillinen sauna, lisää tietoja 050-410-3508. 050-410-3518, oli se loppu. Mäpä sanon vielä kerran koko homman, niin 050-410-3508. Joskus käy niin, että vaikka näkee oikein sen numeron, mutta sitten tulee ihan muuta suusta kuin mitä pitäisi. Niin nollakin muuttuu sitten ykköseksi, mutta ei se mitään. Senkö hoksas siinä, niin sen sai saman tien sitten oikaistua. Lähdetään kohta muuten uutispaussille. Kerron sitä ennen vielä, että Limingassa myytävänä Nissan Primera 07 katastettu. Koukku, kahdet renkaat, ilmastointi, ketju koneella, 1650 euroa, 041-319-6275, 041-319-6275 oli tuo numero tuonne. Uutisten jälkeen jatketaan vielä tuntikaupan käynnillä. Uusia puheluita otetaan ensi tunnilla ja tekstareita voi lähettää myöskin uutisten aikana 12 asti. Puutipuksut radiopuokissa näin lauantaisin. Reijo Taipaleen Tanssi vie meidät uutisiin ja Saija Tuupaselta tässä uutta musiikkia sitten kun.

Raahen Motokafeessa perinteiset kevätpäivät perjantaina 22. päivä. Paikalla maahantuojien edustajat esittelemässä tunnettuja laatumerkkejä, kuten Polaris, Stiga, Steel ja Solis. Esittelyssä ja koeajossa Indian moottoripyörät. Luvassa hurjia tarjouksia sekä asiantuntevaa opastusta koneiden ja laitteiden maailmaan. Sekä tietysti makkaratarjoilu. Tervetuloa!

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Kreikassa järjestettävään Europe Gulf Forumiin. Europe Gulf Forumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Europe Gulf Forumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council-tutkimuslaitoksen kanssa Etelä-Kreikassa Costa Navarinossa. Kansalaisten parissa julkisen velan kasvua hillitsevä niin kutsuttu velkajarru nähdään tarpeellisena, kertoo kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö, eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista, koki velkajarrun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle viidesosa näki velkajarrun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Tutkimuksen toteutti Verian maaliskuun lopulta huhtikuun alkuun. Haastatteluja tehtiin reilu 1000. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa ensi viikolla Kiinaan, kertoo Kreml. Eilen South China Morning Post-lehti uutisoi vierailusta omiin lähteisiinsä nojaten perjantaina. Kremlin mukaan Putinin vierailun on määrä kestää tiistaista keskiviikkoon. Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä keskustella siitä, miten maiden välistä kumppanuutta ja strategista yhteistyötä vahvistetaan. Putin vierailee Kiinassa vain joitain päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Xiin tämän viikkoisen tapaamisen jälkeen. Yötön yö on alkanut Utsjoella. Se tarkoittaa, että aurinko paistaa Utsjoen korkeudella yhtäjaksoisesti yli 2 kuukautta. Aurinko ei laske tänä aikana lainkaan horisontin alapuolelle. Suomessa yöttömän yön raja kulkee Kemi-Kuusamo-linjan pohjoispuolella, mutta koko maassa on kesällä jakso, jolloin yöt ovat valoisia. Eteläisessä Suomessa valoisia kesäöitä on noin 2,5 kuukauden ajan. Seuraava pimeä yö on 2. elokuuta, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. On pohjan

0: Kari Tapiola startatti uutta tuntia. Olen suomalainen, kello on 7:11. Mukavaa viikonloppua Pookista. Tomppa täällä Puotipuksu isäntänä vielä tämän alkaneen tunnin ja sen jälkeen on toiveita ja terveisiä sitten kolmetuntinen luvassa. Vilikastapa sää tiedot tähän hetkeen ja jatketaan kaupankäynnillä sitten.
1: Radio Pooki, sääennuste.
0: Jos oleskelet läntisessä osassa maata, niin saat nauttia todennäköisesti tänään poutasäästä, mutta muualla maassa, eli hyvinkin suuressa osassa maata, tänään tulee sateita. Lämpötila on länsiosassa päivällä 12-18, yöllä 4-9. Maan itäosassa päivällä 10-16, yöllä 5-10. Ja maan pohjoisosassa päivällä 8-15, Länsi- ja Pohjois-Lapissa 13-19 astetta. Ja yölämpötila maan pohjoisosassa 1-9, paikoin hallaa voi myöskin esiintyä. Ja kesäkelit, ne on nyt tässä niin kuin alkaneet. Minä mielessäni julistin kesän alkaneeksi torstaina, kun oli ensimmäinen semmoinen lämmin päivä, mutta kyllä noita ensi viikonkin lämpötiloja, kun eri puolilta Suomia kattelee, niin varsin kesäistä meininkiä.
1: Puotipuksut ja kauppa käy. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Ja Puotipuksulla jatketaan. Tänne voi soittaa tai pistää tekstiviestiä, kumpi tahansa käy. Jos tekstarilla pistätte toivelauluja, niin pistä varatoive siihen mukaan. 12 jälkeen ruvetaan sitten toteuttelemaan niitä toiveita, mutta puhelimitse toiveita otetaan vasta sitten 12 jälkeen. Puotipuksut.
2: Kalevi Raahesta, huomenta.
0: Huomenta, Raaheen.
2: Kuule, olisi myytävänä.
0: Joo.
2: Tuommoiset vanhemman aveksikseen hyvät kesärenkaat peltivanteilla 15 tuumaan. Ja vanteet on tosi hienot ja hyvät renkaat.
0: Kesärenkaat ja peltivanteilla.
2: Kyllä, sitten olisi lasten pyöräkärry, yhden lapsen pyöräkärry. Siisti ja hyvä ehyt kärry.
0: Joo.
2: Ja naisten alumiinirunkoinen polkupyörä. 28 tuuman renkailla ja ketjuvaihteilla.
0: Joo.
2: Oikein sievä ja hyvä pyörä. Ja löytyy Raahesta numerosta 040-826-3049.
0: 040-826-3049.
2: Kyllä.
0: Hyvä, kiitoksia sulle.
2: No niin, kiitos. Juu, hei. Nyt patsi.
0: No niin, siellä oli siis Raahessa myytävänä Avensiksen 15 tuuman kesärenkaat peltivanteilla, lasten pyöräkärryä ja naisten polkupyörää 28 tuumaista. Puutipukset.
3: Niin, Pulukkilasta päivää.
0: No päivää, että pätkähti Pulukkilaan.
3: Joo, olis tota niin myytävänä.
0: Joo.
3: Elikkä tuommoinen kuin Kvernelanti sarka, kolmisiipinen sarka aura.
0: Joo.
3: Ja tuota, tämä on sillä vanhemmalla runkomallilla, että niitä on kahta mallia. Se uudempi malli on putkirunkoinen.
0: Joo.
3: Mutta ihan toimiva aura, vähän ajettu.
0: Joo.
3: 1000 €.
0: Mhm.
3: Ja tuota, nokka 280 leviä oleva kelapöyhi.
0: Mm-hmm.
3: 400. Ja tuommoinen kuin joustopikki äis, eli S-pikki äis. Varpa jyräällä, siellä perässä on semmoiset pyörivät rullat.
0: Joo.
3: 350 euroa. Ja raju levikepyörät. Eli 18.4 kertaa 34. Ne on ketjukiinnitteiset pari pyörät. 550. Niissä on kuluneet renkaat päällä, mutta ihan hyvät pari pyöräksi.
0: Joo.
3: Ja toiset olisi 12.4 kautta 11.24. 250.
0: Joo.
3: Ja tämmöisillä nyt tällä kertaa.
0: Pulukila numero.
3: 040-587-3599.
0: 040-587-3599.
3: Kyllä näin.
0: Hyvä, kiitoksia.
3: No niin, kiitos.
0: Juu, moi.
3: Juu, moi.
0: Puoti pukst.
4: No Aholla täällä, terve.
0: Terve.
4: Hei, ostoilmoituksen haluaisin jättää.
0: Mm-hmm.
4: Ostetaan kaiken kuntoisia ajoneuvoja, henkilöautoja, pakettiautoja, matkailuajoneuvoja, kaiken kuntoisia tosissaan. Ei väliä, onko katsastettu, viallinen, kaikki kelepaa ympäri Suomea.
0: Joo.
4: Puhelinnumero olisi tämmöinen kuin 040-1878-968.
0: 040-1878-968.
4: Kyllä.
0: No niin. Selvempi homma. Kiitoksia sulle.
4: Kiitoksia sulle.
0: Joo, moi.
4: Moi.
0: Kaikenlaisia autoja ostellaan tuolla ympäri maan. 040-1878-968. Ja sitten myytävänä Ruukissa 2 kappaletta Hellan kansia, upoja Höckfors, hyvät 30 euroa kappale, 044-984-2413, 044-984-2413. Halutaan ostaa Leyland traktori varaosiksi, ei tarvi olla käyntikuntoinen, saa olla laittamista ja tiedustelut 050-596-4232. 050-596-4232. Nouetaan tai ostetaan 50 kappaletta sähkötolppia Kalajoki ja lähialueet. 050-355-5327. 050-355-5327. Sitten täällä on myytävänä hyväkuntoinen Tunturi Sport 71-08. Mopo on rekisterissä, hintapyyntö 1700 euroa ja Keminmaa on paikkana 0400-010-962. 0400-010-962 oli Keminmaahan numero. Ja kutoojat, hei, myyn tarpeettomana luomapuut, kokoa 150 senttiä, ympyrä vai ympärys 3 metriä, 450 euroa. Sitten on pasmakaide, käärin pirta, leveys 132 senttiä, 100 euroa plus muutama pirta ja pingotin. Ylivieska on paikkana. 050-346-7228. 050-346-7228. Ja 3 pappatunturia 2500 kautta kaksi kappaletta museokilvissä, yksi kappale normikilvissä. Haapavesi 044-581-7970. 044-581-7970 oli numero sitten tuonne. Ja kerrotaanpa vielä yksi, kun näitä viestejä kuitenkin riittää niin paljon, että näillekin täytyy enemmän antaa sijaa tällä viimeisellä tunnilla, että ehditään kaikki käydä läpi. Myytävänä klapikone sirkkeli kautta ruuvihalkaisumalli, traktorikäyttö 800 euroa. Kymmenysvaaka 10-500 kiloon plus punnukset 10 kappaletta. 50-luvulta toimivaa ajan patinaa 90 euroa. MF35 kautta 135 lokasuojia, latureita, mittareita, katkaisijoita, retrolamput 2 kappaletta, puskureita 2 kappaletta, kaasupullo 11 kilon alumiinisinetti asuntoauto 100 euroa ja Nivala on paikkana 0405129325 0405129325. Nyt Johanna Siekkinen ja valheet ja olisiko semmoinen 6,5 minuuttia, niin jatketaan.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. Go Marketista, oman kylän kaupasta.

0: kaikista.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
5: Fenno Optiikka, Opti-aika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Jatketaanpa sitten puotipuksuilla ja täällä seuraavassa olisi myytävänä maastomönkiä Can Am 400 vuosimallia 2011. Ajettu 153 tuntia kautta 1037 kilometriä. Hintapyyntö 3400. Tyrnävältä löytyy ja numero 0500 496 631. 0500 496 631. Myytävänä kissankuljetuskoppi ja pizzalaatikko, ei vaan pissalaatikko. Siis myytävänä kissankuljetuskoppi ja pissalaatikko Oulussa 15 euroa kappale. Ja puhelinnumero 050-323-5894. 050-323-5894. Puotipukstu.
2: No terve, Enäjärveltä täällä.
1: Morjes.
2: Mulla olisi myytävänä Gulliver-pyörä.
1: Mikä?
2: Eli Solitaire-pyörä. Tämä ei ole nyt tavallinen pyörä, että tämä on sellainen, että tässä on niin kuin kaksi rengasta takana ja yksi edestä.
1: No niin, kolmirattainen pyörä.
2: Joo. Siinä on kori edessä ja takana. Sen etujarru on poistettu turvallisuussyistä. Se on vähän sellainen vaarallinen se etujarru. Mutta jalkajarru tietenkin toimii. Joo. Se on punainen väriltään. Lähes uutta vastaavassa on siis tosi siisti.
1: Joo.
2: Ja puhelinnumero olisi 040-84-56-692.
1: 040-84-56-692.
2: Joo. Ja hintaa minä pyytäisin siitä 300.
1: Joo. Mm. Oliko se Enäjärvi oma paikkakuntansa vai mihin se kuuluu?
2: Tämä kuuluu Kouvolaan.
1: Kouvolaan laitetaan. Vähän tutumman kuuluu. Joo. Tämä on, niin, mä kuullut joo. Se Enäjärven monesti täällä radiossa, mutta en osaa paikantaa. Kouvolaan osaan paikantaa paremminkin.
2: Joo.
1: Joo, Soliferi pyörä kolmirattainen kolmella saalla 040-845-6692.
2: Joo.
1: Hyvää, kiitoksia.
2: Kiitoksia.
1: Joo,
2: moi.
1: Semmonen tappaus oli siellä. Sitten myytävänä traktori Valmet 565 perälevyketjut, hinta 3200. Ja Vihanti 050-558-1715. 050-558-1715 on Vihantiin numero. Sitten on myytävänä Mercedes-Benz CLK Coupe vuosimalli 02. Toinen Mersu on 124. vuodelta 85. Sitten löytyy Mersu alumiinivanteita 16 tuuman 8 kappaletta, käytettyjä kalaverkkoja ja myöskin Mersu 124 etuvalo umpioita. Nämä kaikki numerossa 050-556-5998. 050-556-5998. Nivalla saa tarvitsisi terassille lasitusta, mieluiten tummennettua, mutta tarjoa mitä löytyy. 050-595-5258. 050-595-5258. Myytävänä moottoripyörä Suzuki VX 893, ajettu 57 500, Hinta 2000 euroa ja Haminasta löytyy 050-385-2274. 050-385-2274. Iissä olisi puolestaan myytävänä crossipyörähousut kokoa XL, ajotakki kokoa 42, kypärä kokoa XL, Kouvolan kasotto haitari plus laukku myöskin ja numero 040-7626657. 040-7626657. Myytävänä sitten kaksi kesärengassarjaa. 215-60R17, jako 5x114.3, reikä 15.1, puutarha jyrsin 8 heppaa, soutulaite siisti, traktori sisärenkaita lapsille, uimarenkaiksi, multasormille, lavakauluksia myöskin löytyy ja Oulusta. 040-658-2288. 040-658-2288. Oli numero tuo. Nyt täällä on jo tiistain tekstarit hyvällä mallilla. Ei ole tuossa montaa enää lukematta. Puheluitakin otetaan vastaan. 0700-392-111. On tuonne tullut tuoreita noita viestejä, katsotaan niitäkin kohta, mutta välillä voisin hengähtää noiden tekstiviestien kanssa ja ottaa puheluta vastaan. Puotipukst.
3: Martti on herra.
1: Hallota.
3: Martti on herra päivää.
1: Hirviän huonosti kyllä kuuluu nyt. Sillä lailla jotenkin pätkii, katkoo joka sanasta osan tavallista. No erittäin huonosti, mutta koitapa hittaasti puhua ja selkeästi, niin mä saan sen ne katkoksen välittää. Kolmerattaista pyörää.
3: Niin.
1: Joo, tässä äskettäin oli. Niin tämmönen kuin 040.
3: 040-845-845.
1: Sitten on 66.
3: 6.
1: Ja 92.
3: 92.
1: Joo, ja Kouvolassa oli se Soliferin pyörä, kolmirattainen.
3: Joo, no niin, no kiitos.
1: Kiitoksia, selvä, moi. Olipa tosi huono linja, mutta kyllähän tuosta kun oikein yritti keskittyä, niin sai just niinku riittävästi selvää, että sai palaveltua tämän asiakkaan. Eli tosiaan voi puhelinnumerotakin kysellä, mitä tässä esille tulee, niin vain tämän lähetyksen ajan 12 jälkeen vastailen vain toive biisi asioissa sitten. Eli se on nyt tämä aika tässä vielä, mitä on mahdollista noita puhelinnumeroita tiedustella. Ja toki uusia ostomyynti-ilmoituksia myöskin. Mutta joo, musiikkipausikin meillä lähestyy ja loppukiri alkaa sitten sen jälkeen. Kerron tässä yhden tai kaksi vähän näitä tuoreempaa viestiä. Näistäkin on jo tovi aikaa, kun nämä on tänne tullut, kun minä nyt olen katsonut välillä noita tiistain viestiä. Täällä on melkein tunnin takkaa vanahin, mutta täältäpä minä kerron parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Myytävänä Valmet 502 kakkosen moottorin osia. Sylinterikansi 3 saalla, kampiakseli 3 saalla, kiertokanget 3 kappaletta 100-sella, ruiskutuspumppu kahdella saalla ynnä muuta. Kysyppä Kuivaniemeltä valmetiosia puhelinnumerosta 0400-338814. 0400-338814. Ja ostetaan ajoneuvoja, henkilöautoja, pakettiautoja, matkailuajoneuvoja, kaiken kuntoisia. Ei ole väliä, onko ajokuntoinen viallinen tai katsastamaton, nopea ja vaivaton kauppa ja nouto koko Suomen alueelta. 040-187-8968. 040-187-8968. Joka päivä, joka yö, näin laulaa tässä Virpi Piippa.

0: Radio Pooki.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
4: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.

0: Sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat
3: yössä. Tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
6: Maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
7: Sittenpä otetaan loppukirja puotipuksuissa ja vastailen kyllä varmasti vielä puhelimeenkin, mutta käydäänpä näitä viestejä vähän vähemmäksi, niin ei tule sitten niin kuin kiirettä tuossa. Että nämä pitää ainakin nämä kaikki viestit saada luettua ja sitten puheluta. Otetaan sitä mukaan, mitä ehittää, jos ehitään, mutta lähdetäänpä liikkeelle, niin ehitään jotakin. Myytävänä hyväkuntoinen huollettu meripalta 525 moottorivene vuosimalli 2013 Yamaha 40 perämoottorilla ajettu alle 10 tuntia. Kauppaan kuuluu rekisteröity aku, veneen kuljetus, peräkärry ja puhelin numero siis Pyhäjoelta löytyy ja puhelin 050-4045-175. 050-4045-175. Ostetaan ajoneuvoja, henkilöautoja, pakettiautoja ja matkailuajoneuvoja, kaiken kuntoisia, ei väliä onko ajokuntoinen, viallinen tai katsastamaton. Sama ilmoitus, minkä äsken lukki, vaan se oli tänne uudestaan tullut, niin uudestaan se sitten tietenkin luetaankin. Nouto koko Suomen alueelta tarjoaa rohkeasti ota yhteyttä 0401878968. 0401878968. Sitten on Volvo S60-01-pensa katastettu tammikuussa, nyt 26, hinta 650 €, jakopään Stefa vuotaa. Oulu on paikkana 040-588-7799, 040-588-7799. Myön paljon puulämmitys, kunto OK, heti käyttöön. Sievissä 5,5 €, 044-2530-129, 044-2530-129. Ja 1000 litran polttoaine IPC-säiliö kaivinkone käyttöön 900 € Sievissä, 044-2530-129, 044-2530-129. Myytävänä perämoottori Mariner 15HP2TH, hintapyyntö 250 €, Himangalla 0400-923-693, 0400-923-693. Halutaan vuokrata hallitilaa tai tilaa Yliin alueelta konesuojaksi, oviaukko vähintään 3x3 metriä, karjaladot ynnä muut suojat käy, 0400-588-521, 0400-588-521. Myyjän hyvässä ajokunnossa oleva

0: Monark mopeedi vuosimallia 66 Raahessa numerossa 044 282 4317 044 282 4317. Myytävänä mopo Aprilia SX50 vuosimallia 2017, ajettu 11 500, hyväkuntoinen räpeltämätön yksilö ei viritetty, uusi eturengas ja ketjut, hinta 1700, Kokkolasta löytyy 0400 193565. 0400 193565. Myytävänä paljukärry ilman paljua. Hintapyyntö 1500. Lisäksi terassilaseja, altan sisustuskiveä noin 24. 0400 550 902 0400 550 902. Ja sittenpä vielä päivitetään tätä sivua, niin nytpä nämä on lujettu, nämä tuoreet viestit. Ja katsotaanpa, tuolla on neljä noita tiistain viestiä vielä jäljellä. Otetaanpa ainakin tämä yksi puhelu täältä tähän väliin. Terve.
1: No joo, Haaperet oli marjakauppias Kinnunen, päivä.
0: Päivää.
1: Kuule, ostimme tuolta Etelä-Suomesta ison marjafirman konkurssipesäjä. Siitä on pari vuotta aikaa ja meillä on vielä iso määrä marjanpakkausrasioita, monen kokoisia. Hyvä ihan lavakaupalla ja isoissa laatikoissa, marjarasioita ja sitten marjalaatikoita ja vihanneslaatikoita, muovisia. Ja nyt lähtee edulliseen hintaan, nythän on marjakausi tulossa.
0: Niin on.
1: Mutta tuota näitä saisi numerosta 044-932-7140.
0: 044-932-7140 oli sulle Haapajärvelle numero.
1: Kyllä.
0: Hyvä, kiitoksia.
1: Kiitoksia, ei.
0: Joo, ei. Semmonen tappaus oli Haapajärvellä. Myytävänä soutuvene, Suvi, 4-metrinen. Ja airotkin tulee mukaan. Hintapyyntö 450. Himanka on paikkana 0400 923 693. 0400 923 693. Audi A6 vai onko se sitten, siis Audi 6 tässä lukkee. Mä mietin, että onko se A6 vai onko pelkkä 6 eri asia. Audi 6, vuosimalli 04, 2,4 V6 sedan, hopea ajettu 267 000, hyvä, 1300 euroa Tyrnävällä ja 0405606112, 0405606112. Myyään huippusiisti Toyota Corolla 2005 vuosimalliltaa, ajettu 240 000, juuri katsastettu, aina huolettu, merkki liikkeessä, hintapyyntö 4000 euroa, 044-970-1056, 044-970-1056. Ja myytävänä Iissä crossipyörä puku kokoa XL, ajokengät kokoa 42, kypärä XL, Kouvolan kasotto haitari plus laukku numerossa 0407626157. 0407626157 ja täältä napataan sitten viimeinen soittaja puotipuksuihin. Terve.
2: Joo, Tyrnävältä päivä.
0: No päivä.
2: Tuommoista rupesin, että olisi tuommoinen takakuorma ja kun renki 500. olisi myytävänä.
0: Joo.
2: Ja tota, siinä olisi talikko ja kauha tulisi mukaan. Ja tota, tämä löytyy tuosta Etelä-Pohjanmaalta Kuortaneelta.
0: Joo.
2: Ja sitten olisi tuommoinen mopo, pikku manki, niin kuin Kiinan manki tuommoinen, niin sen runko ja joitakin osia olisi tässä. Ne on tässä Tyrnävällä taas sitten ne.
0: Runko ja osia.
2: Niin. Semmoinen.
0: Joo. Ja puhelinnumero.
2: Ja niille, no sille takakuormalle voitaisiin sanoa vaikka 500 hintaa, niille mopoosille en osaa sanoa nyt hintaa.
0: Joo. Niin just.
2: Ja puhelinnumero on 044-236-0710.
0: 044-236-0710.
2: Kyllä.
0: Hyvä. Näin. Kiitoksia sulle päivänjatkoja Tyrnävälle.
2: Joo, sitä samaa.
0: Es, moi. Kiitoksia kaikille Putibuksuihin osallistuneille. Kello on 7:12. Uutisten jälkeen toiveet ja terveiset Radiopookissa. Ja mennäänpä sinne kello 15 asti sitten toiveilla. Uutisin meidät saattelee Tarja Lunnas, kun soitto soi. Seuraavan kerran Puotipuksuja Radiopookissa tiistaina iltapäivässä 4-6. Ja jos pistät tästä eteenpäin tekstarilla ostomyynti-ilmoitusta, niin sehän tulee sitten paitsi tiistaina, niin myös ensi lauantai-lähetyksessä.

0: Radio Pooki.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
4: ota easy ja nauti edelleen. Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
2: Suukosken keitaalla lauantaina kesäkauden etkot. Mukana Meiju Suvas, Bablo sekä Mouhous. Tervetuloa.
3: Radio Pooki.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Kansalaisten parissa julkisen velan kasvua hillitsevä niin kutsuttu velkajarru nähdään tarpeellisena, kertoo kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista koki velkajarrun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle viidesosa näki velkajarrun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Tutkimuksen toteutti Verian maaliskuun lopulta huhtikuun alkuun. Haastatteluja tehtiin reilu 1000. Omaveropalvelu sulkeutui tänään aamulla viikonlopun ajaksi. Verohallinnon mukaan käyttökatko alkoi kello 7 aamulla. Omavero aukeaa uudelleen maanantaina kello 8. Katkon aikana omaveroon ei voi kirjautua, joten veroasioita ei voi viikonloppuna sivuston kautta hoitaa. Käyttökatkon jälkeen sivusto toimii entiseen tapaan ja palvelu myös näyttää samalta kuin ennen. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa ensi viikolla Kiinaan, kertoo Kreml. Eilen South China Morning Post-lehti uutisoi vierailusta omiin lähteisiinsä nojaten perjantaina. Kremlin mukaan Putinin vierailun on määrä kestää tiistaista keskiviikkoon. Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä keskustella siitä, miten maiden välistä kumppanuutta ja strategista yhteistyötä vahvistetaan. Putin vierailee Kiinassa vain joitain päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Xiin tämän viikkoisen tapaamisen jälkeen. Nigerian presidentti ja asevoimat vahvistavat tiedon siitä, että Yhdysvaltojen ja Nigerian joukot ovat tappaneet terrorijärjestö ISISin korkea-arvoisen johtohenkilön. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa aiemmin tänään. Kyseinen ISISin johtohenkilö oli asetettu USA:n pakotelistalle vuonna 2023 ISIS-kytkösten vuoksi. Kyseessä ei ole ensimmäinen isku, jonka Trump on tehnyt Nigeriaan. Joulukuussa Yhdysvallat teki iskuja terroristijärjestö ISISiä vastaan Luoteis-Nigeriassa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Arto Rahkosella startattiin tämän lauantain toiveet ja terveiset kappaleella Salaperäinen. Eilisen puolella oli tämä tullut ja nämä toiveet ylipäätään, mitä tähän alakuun soi, niin nämä on sieltä lähtien, mitä on eilen jäänyt joko soittamatta tai yli niin kuin toiveiden tunnelta tai mitä on sitten iltapäivän, illan tai viime yön aikana tullut. Siinä järjestyksessä mennään, mutta ja on tässä tullut jo tähänkin nyt ihan viime hetkilläkin näitä toiveita, niin meillä on kättelyssä tätä musiikkia oikeastaan tämä ensimmäinen tunti aika lailla täynnä, että yhden uutisten jälkeen on tyhjää tilaa pari tuntia siellä kokonaisuudessaan, niin toiveita otetaan vastaan. Voit soitella mulle musiikin aikana, vastailen puhelimeen 0700 392 111, 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu, tai sitten tekstiviestillä voi pistää. Muista laittaa varatoivetta, vaikka useampikin varatoive siihen mukaan. Numero on 17106. 17106 ja 160 merkkiä kohti 4,5 € on viestin hinta. Semmosta. Tänään on 16. päivä toukokuuta. Essi, Ester ja Esteri, onnea teille tänään olevan nimipäivän johdosta. Onnea myöskin muille päiväsankareille. Ja tähän voi vaikka onnittelujakin jättää samaan yhteyteen, kun musiikkia täältä toivoo. Ihanaa viikonloppua kaikille toivoteltiin tuon äskeisen Arto Rahkosen toiveen myötä. Ja sitten en ole ihan sataa varmaan, onko tämä seuraava tullut eilen vai ei, niin varalta se tässä nyt sitten soitetaan. Hiljainen elegia, Esko Rahkonen, ja tässä on viestinä sinulta, sinulle minulta, huomenna ei kuulolla, nähdään huomenna hallilla, terveisin sielin kumppani.

Hiljainen elegia Esko Rahkonen. Sinulle minulta huomenna ei kuulolla, nähdään huomenna hallilla. Terveisin sielin kumppani, vai olisiko se sitten sielun kumppani ollut tuo. Esko Rahkonen ja Hiljainen elegia oli tuossa toiveena. Otetaanpa Sisko Loimulahelta sen koivun alla tähän väliin ja sen jälkeen mennään sitten sääkartoille. Ouluun Mäkelän Eskolle syntymäpäivä onnittelut toivoo Seija ja Pertti sekä tytöt perheineen tällä laululla.

0: Sisko Loimulahtisen koivun alla. Ouluun Mäkelän Eskolle syntymäpäivä onnitteluja toivoi Seija, Pertti ja tytöt perheineen.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Se on aika lailla sajepäivä ennusteiden mukaan tämä päivä, ehkä poislukion läntisin osa maasta. Läntisessä osassa maata on sitten poutaa, mutta muualla maassa sateilee. Ja huomisesta on tulossa sitten poutainen ja verrattain selkeä päivä. Enemmänkin. Ja maan länsiosassa lämpötila on tänään päivällä 12-18, itäosassa 10-16 ja pohjoisosassa maata 8-15, mutta Länsi- ja Pohjois-Lapissa 13-19 asteeseen. Ja yölämpötilat maan länsiosassa 4-9, itäosassa 5-10 ja pohjoisosassa 1-9 asteeseen ja pohjoisosassa maata voi myöskin esiintyä paikoin hallaa ensi yönä. Mutta kesäisiä lukemia lämpötiloissa ihan semmoisia parinkympin asteen ja ylikin mennään ensi viikolla, että eiköhän se pikkuhiljaa voi julistaa kesä alkaneeksi.
1: Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Siinä paljon kertauksena osallistumisohjeet Radio Pookin toiveisiin ja terveisiin ja Tomppa toteuttamassa toiveita tänä päivänä täällä Pookissa kello 15 asti. Teuvo Oinakselta on toivottu seuraavaksi laulua Satu vain. Ja nimimerkki eräs E jätti tämmöisen viesti, että muistan kyyneltäsi maun. Ne maistuivat sinulta.
1: Radio Pooki.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
7: Älä puolustele.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
10: Mitä tapahtui?
11: Lappari meni rikki.
12: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
13: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Omankylän kauppa.
1: Suukosken keitaalla lauantaina kesäkauden etkot. Mukana Meiju Suvas, Bablo sekä Mouhous. Tervetuloa.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Se oli Teuvo Oinasta se, ja Satu Vain reipasta meininkiä tähän lauantaihin oli tämä, ja tuolta se löytyi tuo viesti. Muistan kyyneltäsi maun, ne maistuivat sinulta, eräs E jätti tämmöisen tänne viestin. Seuraavaksi täältä on toivottu. Täällä on nippu moniakin lauluja, hyvää niin, koska aina kannattaa varalauluja olla. Niin täältä piti vähän haeskella ja katella. Kaunis kotimaani on tämä seuraava toive ja tämänpä toteuttaa tässä sitten Petrus Schröder.

Kaunis kotimaani. Tämän laulu esitti Petrus Roderus meille tässä Radiopookin viikon loppuun. Sydämet iski kipinää. Meiju Suvas toteuttaa seuraavan toiveen. Rakkaani kaipaan niin meitä, tule kun tuntuu niin. Näin laitto tänne terveisin sielun kumppanit me.

Sydämet iski kipinää ja meiju suvassa. Rakkaani kaipaan niin meitä, tule kun tuntuu niin. Terveisin sielun kumppanit, M.E. oli tuossa viestissä. Ja Leif Lindeman pyytelee seuraavassa toivelaulussa, että puhu hiljaa rakkaudesta. Laulu myötä lämmin halaus ajatusteni kohteelle. On tässä viestissä. Ei muuta kuin pistäpä tekstaria tulemaan 17106, mitä musiikkia pohkin lauantai-iltapäivässä haluat kuulla tai soita. Samalla asialla, niin vastailen myöskin levyjen aikana puhelimeen 0700 392 111.

0: Leif Lindeman ja Puhu hiljaa rakkaudesta. Laulun myötä lämmin halaus ajatusteni kohteelle oli tuossa viestissä. Saariston yötä viettää seuraavassa toivelaulussa Pekka Havantola. Kirsi lähettelee terveisiä Mallalle ja Tompalle tällä laululla.
1: Radio Pooki.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse, teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
4: Levottomuudet jatkuivat.
5: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

naiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Mallalle lähti kuin myös Tompalle Kirsiltä terveisiä tuossa laulussa. Reijo Taipale toteuttaa seuraavan toiveen kappaleilla Sydämet lyövät samaan tahtiin. Markulta terveiset rakkaalle ystävälle.

Sydämet lyövät samaan tahtiin oli tämä kappale ja Reijo Taipalehan sen meille esitti. Kalteri Plus ja Popeda vie meidät yhden uutisiin. Pari tuntia jatketaan vielä toiveilla ja terveisillä. Ja mukaan pääset soittamalla tänne 0700 392 111 tai tekstiviestillä 17106 ja uutisten aikanakin voi yhteyttä ottaa. Aika lailla tonne lähelle kahta menee tällä hetkellä nuo toiveet, eli sinne mahtuu ehkä vielä vähän ennen kahta ja sitten on vielä se 2 ja 3 väli tyhjää tilaa. Kannattaa tässä vaiheessa yhteyttä ottaa, niin ehdit mukaan tälle lauantaille toiveisiin ja terveisiin. 3 jälkeen mennään sitten Marjan kanssa kahville. Pasi Kaunisto on siellä vieraana ja sitten on saunutakki tansseja 4-6 ja 6 eteenpäin lauantailla Huumaa ja Sari Tamminen. Mutta nyt Popeda ja kohta uutiset.

0: Radio Pooki.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Pyörin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
6: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm pitää kohtuuttomana Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n linjausta, jonka mukaan työnantajien ei tarvitse maksaa palkkaa, jos työntekijä jää kotiin viranomaisen kehotuksesta drooniuhan aikana. EK:n tulkinnasta kertoi eilen Helsingin Sanomat. Malmin mukaan työntekijää ei saisi sakottaa siitä, että hän toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti. Viranomainen kehotti eilen vaaratiedotteessa Uudenmaan asukkaita pysymään sisätiloissa, kunnes vaara mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista on ohi. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Kreikassa järjestettävään Europe Gulf Forumiin. Europe Gulf Forumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Europe Gulf Forumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council-tutkimuslaitoksen kanssa Etelä-Kreikassa Costa Navarinossa. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa ensi viikolla Kiinaan, kertoo Kreml. Eilen South China Morning Post-lehti uutisoi vierailusta omiin lähteisiinsä nojaten perjantaina. Kremlin mukaan Putinin vierailun on määrä kestää tiistaista keskiviikkoon. Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä keskustella siitä, miten maiden välistä kumppanuutta ja strategista yhteistyötä vahvistetaan. Putin vierailee Kiinassa vain joitain päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Xiin tämän viikkoisen tapaamisen jälkeen. Kiinan niin kutsutun kulttuurivallankumouksen alkamisesta on kulunut 60 vuotta. Noin 10 vuotta kestäneen kaoottisen ajanjakson taustalla oli kommunistisen puolueen johtajan Mao Zedongin halu vahvistaa valtaansa. Kommunistipuolue julkisti 16. toukokuuta 1966 määräyksen, jonka mukaan yhteiskunta piti puhdistaa vastavallankumouksellisista ja porvaristosta. Arviot väkivaltaisissa vainoissa kuolleista vaihtelevat useista sadoista tuhansista reilusti yli miljoonaan. Kulttuurivallankumouksen aika päättyi lopullisesti vasta vuonna 1976 Maon kuoleman jälkeen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Radio Pauki ja Tommi Hekberg. Radio
1: Pauki. Reijo Taipaletta kuultiin siinä ja elämän aalloilla starttasi tämän tunnin kello 7:01. Toiveita ja terveisiä Radio Paukissa vielä parin tunnin ajan kello 15 asti. Ja Tomppa täällä toivemusiikkia toteuttelemassa. Reijo Taipaleella laulun myötä lähti Vuokko Heitolle hyvää kotikatsomo-iltaa. Jääkiekkoa ja viisuja seurataan, toivoo Aimo. Oli tuohon liittyvä viesti. Ja vielä mahtuu toiveita mukaan jonkun verran. Olisiko tuolla puolisen tuntia tyhjää tilaa suurin piirtein tai vähän reilut? Elikkä lähelle puolta kolmia jonon pää ylettyy. Jos tässä vaiheessa otat yhteyttä ja toivot biisiä, niin lähellä puolta kolmia se sitten soi. Että eipä se jono tuosta ainakaan varmaan lyhene. Luulen, että tulee täyttymään tässä tämän tunnin aikana hyvästikin. Niin kannattaa ottaa tässä vaiheessa yhteyttä, niin ei toiveisiin ja terveisiin tälle päivälle mukaan. Toukokuun 16. Essi, Esteri ja Esteri, paljon nimipäivä onnea ja onnea muillekin päiväsankareille. Ja tämä ohjelma on just sitä varten, että täällä voi onnitella ihmisiä esimerkiksi. Markku Partala on toivottu Pookista seuraavaksi. Laulu nimeltään Kestävä rakkaus. Hyvää viikonloppua kuuntelijoille ja toimitukseen on tässä viestissä.

Hyvää viikonloppua kuuntelijoille ja toimitukseen. Markku Partala ja Kestävä rakkaus oli Tuusa Toive kappaleena. Ja sateen tangon meille esittää seuraavaksi Reijo Taipale. Esterin päivän kunniaksi tätä laulua toivon Liisa Kotkasta. Ja katsotaanpa, miten nuo sadealueet liikuskelee sitten Suomen yli tämän sateen tangon jälkeen.

0: Sateen tangon esitti Reijo Taipale siinä, ja tuoltahan se löytyy. Esterin päivän kunniaksi tätä toivo Liisa Kotkasta.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Läntisimmässä osassa maata on poutaa, mutta muualla sattaa tänä päivänä. Ja huomenna on sitten poutasempi ja selkeämpi päivä. Maan länsiosassa päivälämpötila on tänään 12-18, huomenna sama tai vähän korkeampi. Maan itäosassa päivälämpötila 10-16 ja maan pohjoisosassa 8-15, Länsi- ja Pohjois-Lapissa 13-19 asteeseen. Yölämpötilat ovat maan länsiosassa 4-9, idässä 5-10 ja pohjoisessa 1-9 astetta, ja paikoin voi hallaa esiintyä. Aika lailla heikkoa tuulta, huomenna tuuli sitten vähän voimistuu.
1: Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Näin nämä pikkuhiljaa täyttyy nämä toivepaikat, sinne ehkä pari laulua vielä mahtuu. No en tiedä, menisikö kolmekin laulua, jos oikein niin alkaa optimistisesti tätä asiaa tarkastelemaan, mutta ainakin ne kaksi kappaletta. Elikkä tässä vaiheessa yhteyttä tänne päin, niin ehit vielä mukaan. Tuossa tuli äskeisenkin laulu aikana ovista ja ikkunoista toiveita. Tai puhelimitse ja tekstiviestitse molemmista. Molempiin tuli useita kappaleita, niin näin mä pikkuhiljaa tästä täyttyy. Pistetäänpä seuraavaksi soimaan Merja Rantamäkeä, ja häntä toivottiin laulua Paljon sanomatta jää.
1: Radio Pooki.

0: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
1: Ei!
0: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
10: ota easy ja nauti edelleen. Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Merja Rantamäkiä paljon sanomatta jää. Ja yhden toiveen minä uskallan vielä tuohon ottaa vastaan. Niin otetaanpa se tuohon studionumeroon soittamalla. Se on helpompi luvata ainakin se toive sitten soittaa, koska jos tulee yhtäkkiä useampi tekstiviesti, niin sitten niistä kun ehtii vaan yhden ja loput menee huomiselle 12 jälkeen, niin helpoiten onnistuu sillä lailla, että soittaa. Ihan sama nyt, jos tässä vaikka tämänkin juonnon aikana tuonne tipahtaa tekstarilaatikkoon viesti, niin se on sitten siinä, mutta ja se on helpompi hallita tuota puhelinhommaa, kun sitten kun ei mahu, niin jätän vain vastaamatta, niin se on, ei tule turhaa vastailtua maksulliseen numeroon. Mutta nopein soittaja ehtii 0700 392 111. Nyt kun eletään lauantaisa, niin illallahan on Sari Tamminen ja lauantailla huumaa. Sarille voi soitella suoraan lähetykseen ja toivoa biisejä sitten kuudesta eteenpäin koko lauantailan ajan. Että kyllähän niitä toivebiisejä vielä toteutellaan sitten myöhemminkin. Toki. Ja puolta väliä ruvetaan lähestymään. On se jo 13.26 kellossa tällä hetkellä. Anna Erikssonilta on toivottu seuraavaksi laulua. Eipä olekaan muuten toivottu Anna Erikssonilta, vaan just tuolta toiselta. Mä tänne valittin väärän laulu, mutta onneksi minä huomasin sen tässä vaiheessa, niin ehdin tältä lennosta tämän vaihtaa. Siis ilta yöhön kuljettaa laulua toivottiin, niin nimenomaan Jaritan esittämänä. Sehän meillä on täällä, niin pistetään soimaan. Unohdetaan se Anna Erikssoni tässä kohtaa nyt. Ajatuksin tämä laulu rakkaalle ystävälle ilta yöhön kuljettaja Jarita esiintyy.

Jarita esiintyi iltayöhön kuljettaa. Ajatuksin tämä laulu rakkaalle ystävälle oli tuossa viestissä. Nyt on saatu siis toivelistat täyteen. Kiitoksia näistä toiveista. 3 asti toteutellaan nämä toiveet, mitä on tähän mennessä Radiopookista toivottu. Ja sitten lähdetään Marjan kanssa kahville ja saunatakki tansseihin. Ja ilta 6 Sari Tamminen ja lauantailla huumaa. Siellä on mahdollista jälleen musiikkia sitten toivoa. Pienen pieni onni, Taisto Tammi jatkaa toiveessa seuraavaksi. Sinulle minulta, tulitko eilen pyörällä vastaan, jos mikset pysähtynyt? Tämmönen viesti.

Tamara Lund toteuttaa seuraavan toiveen kappaleella Sinun omaasi. Ja tämän myötä lähtee joukolle Suukkoja ja Hali Paulalta, ja Paula pyytelee viestissä myöskin, että Jouko, soitappa minulle.

0: Paula pyyteli joukkoa soittelemaan ja lähetteli suukkoja ja halin tuolla Tamara Lundin Sinun omasi laulun myötä. Saija Tuupasta sitten seuraavaksi ja uutta musiikkia sitten kun. Terveiset täältä saaresta, tästä se kesä alkaa. Hyvää alkavaa kesää kaikille, toivottelee Riitta.
1: Radio Pooki. Raahen Motocafeessa perinteiset kevätpäivät perjantaina 22. päivä. Paikalla maahantuojien edustajat esittelemässä tunnettuja laatumerkkejä, kuten Polaris, Stiga, Steel ja Solis. Esittelyssä ja koeajossa Indian moottoripyörät. Luvassa hurjia tarjouksia sekä asiantuntevaa opastusta koneiden ja laitteiden maailmaan. Sekä tietysti makkaratarjoilu. Tervetuloa!

0: kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
2: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

Sai ja Tuupanen ja sitten kun. Terveiset tältä saaresta, tästä se kesä alkaa. Hyvää alkavaa kesää kaikille, toivotteli Riitta. Tuolla alun myötä. Elämän malja on seuraava toive. Eila Pienimäki esiintyy.

0: niin oisin onnellisin päällä maan.
1: Hetken päästä Radiopookissa vuorossa uutiset ja ensi tunti mennään vielä toiveilla. Toivelistat on saatu täyteen, eli tähän asti toivotuilla kappaleilla mennään. Kiitoksia näistä. Ja Sari toteuttelee illalla sitten lauantailla huumaa ohjelmassa lisää toiveita. Leif Aager saattelee meidät uutisiin kappaleella Romanssi.

0: Radio Pooki.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
7: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Tinderin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Laske hinta yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Vain tyytyvään haaveisiin, kun kanssas elämä voisin, tai loputtomiin.
2: Terve vaan, tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää lauantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm pitää kohtuuttomana Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n linjausta, jonka mukaan työnantajien ei tarvitse maksaa palkkaa, jos työntekijä jää kotiin viranomaisen kehotuksesta drooniuhan aikana. EK:n tulkinnasta kertoi eilen Helsingin Sanomat. Malmin mukaan työntekijää ei saisi sakottaa siitä, että hän toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti. Viranomainen kehotti eilen vaaratiedotteessa Uudenmaan asukkaita pysymään sisätiloissa, kunnes vaara mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista on ohi. Kansalaisten parissa julkisen velan kasvua hillitsevä niin kutsuttu velkajarru nähdään tarpeellisena, kertoo Kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö, eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista, koki velkajarrun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle viidesosa näki velkajarrun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Tutkimuksen toteutti Verian maaliskuun lopulta huhtikuun alkuun. Haastatteluja tehtiin reilu 1000. Nigerian presidentti ja asevoimat vahvistavat tiedon siitä, että Yhdysvaltojen ja Nigerian joukot ovat tappaneet terrorijärjestö ISISin korkea-arvoisen johtohenkilön. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa aiemmin tänään. Kyseinen ISISin johtohenkilö oli asetettu USA:n pakotelistalle vuonna 2023 ISIS-kytkösten vuoksi. Kyseessä ei ole ensimmäinen isku, jonka Trump on tehnyt Nigeriaan. Joulukuussa Yhdysvallat teki iskuja terroristijärjestö ISISiä vastaan Luoteis-Nigeriassa. Illalla selviää, tuovatko Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Euroviisujen voiton. He esittävät Liekinheitin kappaleensa 17. esiintymispaikalla. Finaalissa nähdään 25 maata, joista 20 selvitti tiensä semifinaalien kautta. Finaalissa esiintyvät myös 4 isoa rahoittajamaata ja viime vuoden voittaja, Itävalta. Euroviisut kisataan 70. kerran. Finaali alkaa kello 22 ja näytetään Yle TV yhdessä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.

Tervepä terve, oikein hyvää lauantaita Pookista. Heidparin Tommi Tomppa toivottelee ja toiveilla ja terveisillä mennään vielä tämä alkanut tunti. Ja mehän saatiin tuossa jo puoli kahden korvilla toivellista täyteen, eli näillä tähän asti toivotuilla kappaleilla mennään tätä viimeistä tuntia kohti kello 15 ja Marian kanssa kahvittelu. Ja siellä on muuten Marjalla tällä viikolla ollut kahvivieraana Pasi Kaunisto, ja nuo tämän viikon jaksot kuullaan sitten tuossa ensi tunnin aikana. Saunat, takkitanssit 4-6 ja 6 eteenpäin Sari Tamminen ja lauantailla huumaa. Se on kuulkaas tänään 16. päivä toukokuuta. Nimipäivää viettää Essi, Ester ja Esteri. Onnea vaan kaikille päiväsankareille. Tämän tunnin käynnisti Juha Hautaluoma laululla Tulta ja tappuraa. Ja Janne lähetti tämmöisen viesti, että Kati, sinä olet ainutlaatuinen nainen. Kiitos, että olet. Ja Topi Sorsakoski jatkaa. Hältä tavoittiin laulua Olet kaikki, rakkaani, huomenna ulkoilen, kaipaan ja uneksin meistä.

Topi Sorsakoski ja olet kaikki. Rakkaani, huomenna ulkoilen, kaipaan ja uneksi meistä oli tuohon kuuluva viesti. Vilkastaanpa noita säätietoja vielä kerran tähän päivään. Seuraavan toiveen jälkeen, joka on Juha Hautaluomalta oot mulle se nainen. Ja kaikille hyvää viikonloppua toivottelee laulun myötä Alli.

0: Minä julistin itse henkilökohtaisesti omassa mielessä kesää alkaneeksi jo tuossa torstaina, kun tuntui ensimmäinen lämmin päivä. Ja kylläpä se, kun sääkarttoja katsoo, niin varsin kesäisiä lukemia on jatkoon luvassa tuonne ensi viikollekin. Ehkä vähän viikonvaihteessa saattaa olla lämpötilat heitellä suuntaan ja toiseen, mutta kyllä ensi viikosta on tulossa sitten aurinkoisia ja semmoisia yli 20 asteen päiviäkin, että kyllä kelepaa. Nyt sadetta tulee tänä päivänä suuressa osassa maata, ehkä pois lukien länsirannikko, maan läntisimmät osat säästyvät sateilta ja ovat poutaisia. Lämpötila on maan länsiosassa tänään 12-18, huomenna sama tai vähän korkeampi. Maan itäosassa päivälämpötila on tänään 10-16. Pohjoisessa 8-15, paitsi Länsi- ja Pohjois-Lapissa 13-19 asteeseen. Yölämpötila maan länsiosassa 4-9, itäosassa 5-10, pohjoisessa 1-9 astetta paikoin esiintyy hallaa pohjoisessa.
1: Toiveet ja terveiset.
0: Toiveilla ja terveisillä jatketaan tämä tunti vielä tuonne kello 15 asti ja tosiaankin listat on ollut jo pitkä aikaa täynnä. Tähän mennessä toivotuilla lauluilla mennään ja illalla sitten lisää kuuden jälkeen Sari ja lauantailan huumaa vuorossa sitten Radio Pookissa. Souvareillahan me jatketaan syksyn muistoja. On toivottu ja tässä lähtee kaikille souvarifaneille ja souvareille hyviä keikkoja ja tervetuloa Suukosken keitaalle. Olette Suomen paras orkesteri, näin ylistää ja toivottaa Martti Torniosta.
1: Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä. Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alin.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
9: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

Syksyn muistoja ja souvarit kaikille souvarifaneille ja souvareille. Hyviä keikkoja ja tervetuloa Suukosken keitaalle. Olette Suomen paras orkesteri, näin toivotteli Martti Torniosta. Meiju Suvas toteuttaa seuraavan toiveen kappaleella Laulu elämälle.

juokset siinä laidalla moottoritie. Sulla on komeet sarvet ja turpa kuolassa. Mä tiedän mitä aiot, joo. Mä haistan jo sun hien.

0: la coupe sous le bois et les villas.
1: Tiina lähetteli rakkailleen terveisiä ja Pate Mustajärvi esiintyi tuohon yhteyteen laululla Ei vielä. Tapani Kansalta on toivottu kappaletta Anna mun jäädä sun luo. Ja Helenalle terveisiä lähtee tämän myötä pohjoisen pojalta.

0: Anna mun jäädä sun luo, tapani kansa esiintyi tässä. Ja Helenalle terveisiä lähetteli pohjoisen poika. Otetaanpa loppukiri. Tässä on 4 toivetta vielä jäljellä tähän lauantai-iltapäivään. Dani jatkaa laululla Kauan. Eija ja Onni on tätä laulua toivonut ja tässä lähtee ajatusteni kohteelle terveiset. Ihanaa viikonloppua sinulle. Nähdään, kyllä mä niin susta tykkään.
1: Radio Pooki.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ai ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Kaupan kautta, eväät hyvän kesänä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
8: Klaas Olsson.
9: Suukosken keitaalla lauantaina kesäkauden etkot. Mukana Meiju Suvas, Bablo sekä Mouhous. Tervetuloa.
10: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
2: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niinku tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
1: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.

tartutaan hetkeen. Virpi Piippo esiintyi tutulle ja sukulaisille Antilta Ylivieskasta, lähti siinä terveisiä. Sitten toiseksi viimeinen toive tälle päivälle. Se on Reijo Taipaletta, se kappaleena soi Olet ystäväin. Terveiset sydän ystävälle pitkästä aikaa. Mitä sinulle kuuluu, kyselee 51/51.

Reijo Taipaletta siinä ja olet ystäväin. Terveiset sydänystävälle pitkästä aikaa, mitä sinulle kuuluu, kyseli 51/51. Sitten on nämä yksi toive jäljellä. Kiitoksia tämän päivän seurasta, toivottelen tässä vaiheessa. Ja mehän lähdetään hetken päästä Marian kanssa kahville. Tällä viikolla siellä on ollut vieraana Pasi Kaunisto ja ensi tunti vierähtää sitten kahvittelujen merkeissä. Saunatakki tanssit on pookissa 4-6 ja 6 jälkeen lauantailla huumaa Sari Tamminen studiossa sitten 6 eteenpäin. Kiitokset tämän päivän seurasta. Ensi torstaina illassa kuullaan sitten kello 18. Se on Kuuntele Tomppaa-ohjelman vuoro sitten siinä vaiheessa jälleen. Ippe Mansikka päättää tämän osuuden kappaleella Rakkaus voittaa surun ja sen jälkeen lähdetään kahvittelemaan Marian kanssa. Moikka moi!

0: väliin focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7.95.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
7: Raahen Motocafeessa perinteiset kevätpäivät perjantaina 22. päivää. Paikalla maahantuojien edustajat esittelemässä tunnettuja laatumerkkejä, kuten Polaris, Stiga, Steel ja Solis. Esittelyssä ja koeajossa Indian moottoripyörät. Luvassa hurjia tarjouksia sekä asiantuntevaa opastusta koneiden ja laitteiden maailmaan. Sekä tietysti makkaratarjoilu. Tervetuloa!

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

Puukin parhaat. Radio Puukin kanava ääni tässä, terve. Otathan Puukin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Marjan kanssa kahvilla.
1: Mä tulin täksi viikoksi Tampereelle juomaan kahvia. Mä tulin tuohon rautatieasemalle, niin herrasmies odotteli minua autossa ja toiminut mihin? Tampere-talolle?
2: Tampere-talolle. Tämä on semmoinen konserttipaikka, minkä me tullaan herrasmiesten kanssa syksyllä. Ja ensimmäinen konsertti, mitä tässä talossa on tehnyt, joskus 92 000 siellä tehtiin. Se oli ensimmäinen silloin, että täällä ei ollut kevyen musiikin konserttia vielä silloin ollut. Ja me oltiin Katri ja Helenan kanssa täällä. Ja 3 konserttia oli peräkkäin silloin. Siinä oli vaan muistaakseni viikko väliä, mutta 2 oli samana päivänä. Ja se oli todella ensimmäinen konsertti täällä Tampere-talossa. Ja tämä on ollut sitten, että mä olen täällä aina silloin tällöin kiskassut konserttiin. Ja nyt sitten todella tullaan taas herrasmiesten kanssa tänne.
1: Eli yksi herrasmiehistä, Pasi Kaunisto, kyllä, mun kanssa. Koko viikon lupasit istua kahvilla.
2: Kyllä, mä tuohon jo laitan postilaatikkoon nytkin, että herrasmies P. Kaunisto, niin kyllä. Ja meillähän on, sehän on hieno konsertti ja tärkeä konsertti, koska ennen maailmassa ei tehty enää tämmöiset varttuneimmat solistit paljon konserttia. Ja varsinkaan, että me saadaan olla yhdessä ja kova bändi ja se on hieno konsertti.
1: No varmasti tulee hieno konsertti ja teitä on kyllä aika uskomaton kattaus sitten lavalla.
2: Kyllä, ja siitä paitsi se oli niin, että eihän ennen maailmassa ihmiset saaneet elää edes tähän ikään saakka, mitä meidän solisti. Tämähän on niistä solisteista nuorin, että sikäilikin, mutta mullakin isäpappa lähti jo taivaan iloihin 60-vuotiaana, että siihen aikaan sodan käyneet miehet niin eivät saaneet elää kaikki edes tähän ikään, mitä me nyt vedetään, kiskastaan konsertteja.
1: No mistä tämmöinen herrasmiehet-konsepti oikein sai alkunsa?
2: Siinä varmaan oli semmoinen juttu, katos, kun meillä mua lähestyi Jalkasen Joona ja sanoi, että heillä on tämmöinen Finhits-konsertti kiertue. Se niin kuin piti lähteä. Se oli niin kuin se pohja-ajatus, että on näitä kappaleita, mitä Finhitsessä oli. Mutta onko siinä ollut joku tekijänoikeusongelma taikka sitten joku muu, että
1: niin, ja niitä on ollut semmoisia sillä nimellä.
2: Niitä on ollut, joo. Niin todettiin tuossa, kun tehtiin tätä markkinointia Helsingissä, niin todettiin, että se on varmaan parempi se herrasmies, se nimi.
1: Niin katselitte toisianne ja totesitte, että herrasmiehiä tässä ympärillä on.
2: Kyllä, ja jos ei tässä ei ole herrasmies, niin ei sitä varmaan enää tulekaan. Joo, että ja smokit oikein otettiin sitten esille ja kaikki, että kyllä mullakin oli 4, mulla on 4 smokkia kotona ja sitten sovittelin niitä ja löytyi yksi mokki, semmoinen, mikä oli ihan uusi, jota en ollut käyttänyt, enkä mä edes tiennyt, että mulla on semmoinen smokki. Ja ne oli sen tähden, koska siihen oli niin eri kokoisia, että mullakin on paino vaihtunut siinä lain tuossa tämän urani aikana pikkusen. Mutta nyt on taas hyvä paino, että jaksaa paremmin, kun on tämmöinen nuori hoikkamies.
1: Niin kuin sanoit, Pasi, niin herrasmiesporukasta se nuorin.
2: Nuorin, joo, ja sitten kyllähän siinä tietysti sitten täytyy nostaa todella hattua, kun ajattelen näitä muita kollegoita, niin tosiaan Krönia ja Danikin on rautaisessa kunnossa. Me vaihdettiin muuten smokkia samassa huoneessa, kun oli tämä. Otettiin näitä markkinointikuvia, niin Dannyn kanssa samassa huoneessa ja Danny on rautaisessa kunnossa ja kyllä nämä kaikki muukin on, että ei mitään kyllä sanomista, että siinä on kova työ, että pysyy vauhdissa näiden vanhojen herrojen vauhdissa, kun sitten kun tullaan sinne Madetoja-saliinkin teille päin.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Pasi Kauniston kanssa. Meillä täällä kyllä juttu ei katkea hetkeksikään. Välillä yritän painaa tämän nauhuri aina päälle ja pois päältä.
2: Ettei tule kaikki meidän jutteet sinne. Kyllä se on parempi, kun me puhutaan niin pehmosia koko ajan.
1: Ai jaa, aika jännä. Mutta hei, mitä tuossa pikkusen sivuttiin äskeisen kahvikupin äärellä jo herrasmiehiä, niin sä juot kahvia.
2: Mä juon kahvia ja sä juot kahvia.
1: Kyllä vaan, siinä on pieni ero.
2: Oh, kyllä.
1: Joo, niin herrasmiehet on tulossa ja lähdössä liikenteeseen. Tää on nyt tietenkin ollut tämmönen suuri uutinen. Kauanko sä itse oot tiennyt tämän uutisen?
2: Mä kuule olen tiennyt noin 1,5 kuukautta.
1: Niin, että tää ei ole sen vanhempi juttu kuitenkaan?
2: Ei ole. Mutta tietysti Jalkanen on sen tiennyt ja kyllä ne sitä pohtineet on pitkään, että ketä kehdataan kysyä. Ja tottahan se täytyy olla ikään kuin koko ajan ajassa mukana sillä tavalla, että eihän me voida tietää, että vaikka meitä on paljon loistavia solisteja Suomessa, niin ei tiedä, mikä on niin kuin tämä taistelukunto.
1: Mutta eihän sitä tiedä missään iässä.
2: Ei sitä tiedä, mutta siitä se varmaan tietää, jos on konsertteja niin kuin takana, että niin. Sä oot niin kuin hyvässä hapessa, että ei ole mitään suurempia. Meikäläiseltä on sellainen ammatti, että tässähän pää heittää niin kuin mullakin, että ei tiedä kyllä, ei vaiska, mutta se, että on niin kuin pystyy, se on terve. Että ei ole mitään suurempia sairauksia, jotka sitten häiritis näitä konsertteja ja matkustamista, koska se on aika rankkaa toi autossakin istuminen.
1: Niin, kyllä täällä pitkät etäisyydet Suomessakin on.
2: Kyllä, me tehtiin Kujuhyttisen kanssa talvella. Tehtiin noita muun muassa Lapin ruska-aikaan reissuja. Kyllä se oli joko lautis, siellä pitkät matkat. Ja Hyttinen on semmoinen, että kun se herää 7 aamulla, niin se on jo kahvit juonut ennen 9. Ja mä oon semmoinen, että mä vasta koitan päästä sängystä jotenkin ylös ennen 10, ennen kuin toi loppuu toi aamiainen hotellissa.
1: Te olette eri rytmisiä.
2: Kyllä joo, ja sitten se nyt kuleppasin lähdetään jo hyvissä ajoin seuraavaan paikkaan ja niin edelleen. Että, mutta se on, mä oon saanut aina nukkua aika myöhään, että mä olen, sitten mä joudun kyllä Netflixin lumoihin yöllä, että toisaalta se on niinkin.
1: Oot iltavirkku siis.
2: Kyllä, yövirkku. Että jos mä nyt 2 aikaan pääsen sänkyyn, niin sittenkin mä saatan lukea siinä vielä 1,5 tuntia tai tunnin, että se on semmoista rauhaton sielu.
1: No joo, mutta jos ei siihen ole mitään estettä eikä ole semmoisia aamuherätyksiä muuta kuin kujuu, niin ei haittaa.
2: Ei niin, ja kyllä se tietysti on, joudun. Nytkin tämä viikko on ollut sattuneesta syystä juuri semmoinen, että mä oon joutunut joka jumalan aamu, niin nousee jo 8:00. Ja se ei ole kyllä mun, että sillä mä näen päällä päälläkin on nytkin, että
1: Joo, näki sitten tuon hymyyn kasvoilla, niin ei ole kyllä, Pasi ei ole kyllä pahalla päällä. Osaatko sä olla pahalla päällä?
2: Kyllä, mä oon aika totinen välillä, mutta nyt kun ei ole enää verottajakaan niin kovasti kimpussa on joskus, niin saan olla aika hyvällä tuulella kyllä. Että. Sitä paitsi, mikäs tässä on, kun saa olla vielä sielun ja hengen voimissa niin, ja kaunis kesä tulossa, niin eihän tässä ole hädän päivää.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Marjan kanssa kahvilla.
1: Pasi Kauniston kanssa istutaan Tampere-taloon. Tämä on joku aulatila, missä me istutaan kahvilla.
2: Tampere-talossa on nyt sinfoniabändin harjoitus tuolla salissa, niin ei me uskalleta mennä sinne. Siellä joutuu pian laulaa. Molemmat joudutaan laulaa siellä, kato kun.
1: Okei, että tulisi uusia konsertteja.
2: Niin joo, kyllä. Joo, niin tosiaan tämä on sillain tuttu paikka ja Tamperehan on aika hyvä konserttikaupunki kyllä, että täällä on. Nyt tuossa katselee ensi syksyn ohjelmistoa Tampere-talossa, niin täällä on melkein joka ilta ja täällä on kaksi salia vielä. Että tänne, täällä vaan on todella tapahtumia, että ja vaikka tässä on tämä Nokia-areena ihan naapurissa, jossa on myöskin, mutta
1: Erityylisiä,
2: joo, ja sitten tietysti jääkiekkopelejä on täällä.
1: Käykö sä niitä kattoo?
2: Mä kerran oon nyt käynyt, ja oon niitä käynyt laulamassa sitten, että maamme laulua kiskassu Tapparan peleissä. Kyllä, että ilvisläiset ei varmaan mua tervehdikään täällä. Täällä on niin tarkka kuule.
1: Sä kuulut siihen leiriin?
2: Joo, no mä aloin kyllä. Kaikki kelpaa. Että. Mutta totta kai Tampereella seuraa niin kuin monet muut jääkiekkoa, että se on meidän yksi kansallislajeista. Että paini on myöskin tietysti. Että mä sain Mauri Jormakalta aikanaan semmoisen ulkoilupuvun, jossa luki MJ Sport ja toisella puolella Jyp. Ja mä menin Tampereen kauppahalliin, niin kaksi miestä tuli vastaan. Ensimmäiseksi sanoi, mikä perkele sulla on päällä. Että
1: on.
2: Tampere on niin tarkka kaupunki, että täällä ei saa olla kyllä kalpanpukua eikä kärppien, eikä HIFKin, eikä ja niin edelleen.
1: Joo, ymmärrän kyllä tuon. Mutta siis seuraat urheilua ja kun sanoit, että täällä on monenlaisia konsertteja, niin taidat aika tarkkaan seurata ja nauttia myös monenmoisesta kulttuurista.
2: Kyllä, viimeksi olin Helsingissä operassa, että kyllä se on jotenkin semmoinen, ja yleensä musiikki, kaikki musiikki, että totta kai se on täällä sielussa hyvin tärkeä osa. Ja sitten toki sitten vaan ainoa, että työt vähän häiritsee, että tämmöisiä hyviä harrastuksia, että noin. Nyt on ollut, niin kuin sanoin, niin ollut semmoista lievää lentoa ja mutta se on hyvä sillain, että saa kiertää, koska 90-luku oli semmoinen aika, että mä vietän paljon Ranskassa aikaa ja vietin silloinkin, niin mä vasiten tulin silloin tänne Suomeen takaisin, niin kuin oltiin siellä tämmöisiä 3-4 kuukauden pätkiä, mutta niin tulin tänne ja ajattelin, että mä kierrän ohjelmatoimistoja, että kyselemässä, että mitäs tämä keikka. Niin silloin oli niin rauhallista. Ei todellakaan ollut kyllä meille tämmöisille aikuisille solisteille. Että se 98-90-luku oli sitä aikaa. Että nythän tämä on taas niin kuin muuttunut toki.
1: Tuo on aika jännä. Että se menee tolleen sykleissä sitten myöskin, että kuitenkin jos ajattelee, että 80-90-luvulla oli todella paljon sitten puolestaan tanssipaikkoja ja sitten oli esimerkiksi Tango Kuninkaalliset oli tosi suosittuja ja näin, mutta sitten niin kuin tämä aika on taas niin kuin kääntynyt.
2: Joo, ja silloin oli toki Seinäjoki, nyt vieläkin on tango, kisat on loistava tilaisuus, mutta silloin se oli aivan toisenlaista, että olimme siellä Seinäjoellakin, mutta me olin siellä ulkolavalla vaan keikalla, että Mutta nyt on aika muuttunut tietysti, että meillä aikuisilla on enempi aikaa lähteä. Ja kuitenkin kevyt musiikkikin on, sanotaan tämä tämmöinen lainausmerkki tanssimusiikki, niin se on hyvin suosittua ja vanhemmatkin iskelemät, että tämä on hyvä niin.
0: Marjan kanssa kahvilla. Radio Pauki.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Pasi Kauniston kanssa istutaan. Paikkana on keväinen Tampere, mutta milloin oot lähdössä Ranskaan?
2: Mennään tyttären, hän täyttää Milja, kirjailija Milja täyttää vuosia. Ja sitten mennään kesäkuun eka päivä. Ja me yleensä mennään sinne autolla, kun vaimo on kuvataiteilija, hän maalaa Ranskassa. Mutta nyt mennään lentäen ja ei yhtään huvita kyllä mennä. Se olisi paljon kyvempi hypätä tuohon Saksan laivaan ja ajella kesäisen, keväisen Euroopan läpitte sitten. Mutta nyt mennään todella tyttären pakkanaaleihin sinne, kun hän täyttää vuosia ja noin. Sitten vaan, mutta meillä on vaan lyhyt rundi. Ei tässä kerkeä, kun on keikka niin kuin raju ilmaa, niin ei kerkeä oleen pitkiä aikoja. Ei vaikka, mutta se on nyt sitten mulle. Meillähän on heinäkuussa sitten taas mennään Hyttisen Kujun kanssa, tehdään konserttia ja niin edelleen. Ne on jopa juhannuksen jälkeen viikolla meillä on Miehikkälä. Siellä on oikein Taipaleen Reiskan ja Korven Kalen kotiseudulla. Mutta kuitenkin, että työt vähän häiritsee tätä Ranskan matkailua tänä kesänä.
1: No joo, mutta sitten taas kun on pitempi aika, niin sitten taas sinne.
2: Kyllä niin, näin. Ja sitten onhan se niinkin, että siellä on aika lämmin alkaa olla nyt jo Ranskassa, että kun se on paras aika syksy ja talvi, kun täällä on tosi kylmä, niin siellä on suurin piirtein tämmöistä ilmaa, mikä nyt on Suomessa, kuitenkin Etelä-Ranskassa. Että.
1: Mistä tämä oikein on alkanut, tämä rakkaus Ranskaan?
2: Meillä oli semmoinen suunnitelma. Se on joskus, meillähän 1990-luvulta, niin meillä oli semmoinen suunnitelma, että täytyisi johonkin jostain löytää semmoinen rauhan paikka. Ja silloin lennettiin Ranskaan, Pariisiin ja sieltä otettiin sitten tämmöinen välittäjä, joka myöskin etelämästä myi näitä kiinteistöjä ja käytiin katsomassa. Ja sieltä yksi talo löytyi. Tämä on semmoinen Clermont-Ferrarin lähellä siellä etelämässä ja sitten 200 Välimerille ja 200 Atlantille. Että semmoista aluetta, missä on vanhoja, sanotaan keskiaikaisia taloja ja oli sopivan hintaisia silloin ja sopi meille ja me ei kumpikaan puhuttu ranskaa silloin, mutta nykyään niin kaiken oppii silloin, että pärjää, että en mä nyt filosofisia keskusteluja tietenkään ranskan kielellä. Mutta olen mä siellä pitänyt konsertteja ja olen mä siellä puhun ihmisten kanssa, että kyllä mä ihan pärjään ja vaimo tietysti on, kun hän on opiskellut ranskaa oikein tosi mielellä, niin puhuu vielä paremmin, mutta pärjätään.
1: Ja se vei sitten sydämeen.
2: Se vei sydämeen ja ranskalainen kulttuuri siellä on, kuvittele, siellä on muun muassa TV-kanava, missä tulee pelkästään tämmöistä, sanotaan, lähtien Aznavourista, Silver Pekosta ja näistä 70-60-luvun musiikkia tulee joka Jumalan päivä, että sä sitten, siellä on konsertteja, mitä vaan sä haluat nähdä, niin kaikki tulee. Meillä on sinne Toulousen kaupunki muun muassa, mihin tulee sitten kaikki maailman tähdet ja varsinkin ranskalaiset tähdet, jotka on nyt on mulle kovasti mieleen, että ja myöskin näkee sitten televisiossa, elokuvateattereissa, siellä voi olla joku, katselin Johnny Hallidayn konsertin muun muassa siellä, hänen viimeisimpiä. Ja sitten siellä on kulttuuri vaan kaikissa muodoissa. Ja jos sä sanot, että sä oot mikä tahansa ammatti-ihminen, niin ei sekin sillä lailla oikein kiinnosti, mutta kun sä sanot, että sä oot taiteilija, sä oot laulaja, niin ne jaksaa puhua vaikka viikon siitä. Että, ja samoin vaimoni, joka on siis kuvataiteilija, niin hänellä on ollut näyttelyitä siellä ja niin edelleen. Että se kuitenkin on, se on kulttuurikansa, joka on varmasti ihan niin kuin suomalaiset, mutta riippuu sitten kulttuurista, että mikä milläkin maalla on tärkeä. Mutta Ranska nyt on ollut aina semmoinen kulttuurikansa.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
5: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Se on mammutti, se talon hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Pasi Kauniston kanssa on istuttu koko viikko tässä kahvilla. Maltatko vielä tämä päivä?
2: Hyvää kahvia on, kyllä.
1: Mitä sulla on sitten suunnitelmissa? Miltä kesä nyt näyttää?
2: Kesä näyttää sillä lailla hyvältä, että saamme tehdä rauhallisten tahtiin konsertteja. Ja valitettavasti kollegani Kai Hyttinen tekee nyt ensi talven Kokkolan kaupunginteatterissa mielensä pahoittajaa, ja hän ei pääse sitten paljon ensi talvena. Hänhän tulee tähän Herrasmiehiin tekemään 4 tai 5 sunnuntaita, kun hän on niin rankka se mielensä pahoittaja. Ja mutta pikkusen saadaan tehdä tosiaan konserttia ja muutakin Kai Hyttisen kanssa, mutta sitten toi on mulla on vähän levytyssuunnitelmia, mutta katsomme niitä sitten.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Niin, kyllä sitten kun alkaa konsertit, niin ne ensimmäiset konsertit täytyy ruveta ääntänsä aukaseen jo mielellään paria viikkoa ennen. Että kyllä se sitten sieltä tulee, kun sä laulat vaan... Ja sitten konserttien aikanahan ei ole mitään hädän päivää, kun on joka päivä konsertti tai joka viikko pari konserttia, niin ei silloin ole mitään. Ääni pysyy kyllä auki. Ja kiitän siinä sitten lauluopettajia, niin mulla on ollut Tuure Ara ja Reijo Toivokoski, molemmat loistavia lauleja. Ja Tuure Ara muuten sanoi, kun oltiin... Mulla oli silloin kihlattu niin mukana, niin oltiin, hän oli semmoinen joogamies ja sitten sanoi, että semmoinen varsin kaunista kuule semmoista asiaa hän sulle haluaa tähdentää, että kun sulla on tärkeä konsertti, niin edellisenä iltana sitten ei kannata noita sukupuolihommia tehdä. Ja mä olen sitä koittanut nyt sitten niitä välttää tässä. Näin vanhemmiten se on vähän helpompaa, että... että
5: eli tässä oli semmoinen tärkeä oppi.
4: Taitos kollegoille pitää kurssi siitä vielä, varsinkin niille nuoremmille klopeille, että se täytyy olla sitten, jos on konsertti, ettei hätistellä noita likkoja.
5: Miten se on? Mistä sä haaveilet, Pasi Kaunisto, tässä hetkessä?
4: Valitettavasti kyllä on niin, että joutuu mennä sen terveyden kautta, että kyllä saan olla iloinen siitä, että saan olla terve. Päässä heittää, mutta se on heittänyt koko tämän. Ja sitten tietysti haaveilen siitä, että saan nähdä lapseni siis elävän oikein ja hyvin on nyt mennyt kyllä, että nekin kulkee niin kuin tämmöistä kaitaa tietä, että ne ja mullahan on sillain hyvä, että mä olen saanut jo 26 vuotta raittiina olla ja sehän oli silloin 70-luvulla meillä kaikilla melkein artisteilla niin kova paine, kun oli pitkät matkat ja ei ollut viinaa mukana aina, niin se oli rankkaa silloin. Ei vain, mutta noin, että tässä nyt on, niin kuin sanoin, niin kyllä mä menen terveys edellä ja sitten on ihana, että on saanut tämmöistä aikaa. Ja sitten vielä, niin kuin sanottu, ihana, että päässä saa laulaa. Ja nykyään, kun yleisöä tuntuu olevan, että kun meitä on kuitenkin aika vähän tämän ikäisiä solisteja, että on hienoa. Ja se, kyllä siinä on jo paljon. Sitten, ja sitten myöskin tietysti, että saa ne lapset ja lastenlapset aina käydä laskemassa, että mullakin on 4 lastenlasta. Ja kyllä siinä on ihmisellä asiat hienossa mallissa.
6: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Tokmanin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 7,99. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
10: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
11: Terassinkin löytyy kaikki mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
12: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
10: Tilaa edullisesti netistä.

0: kaiken kauneuden.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Voi hoppi, ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyyn, palaa kevään.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat missä päin maailmaa tahansa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää lauantai-iltapäivää uutisista. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm pitää kohtuuttomana Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n linjausta, jonka mukaan työnantajien ei tarvitse maksaa palkkaa, jos työntekijä jää kotiin viranomaisen kehotuksesta droniuhan aikana. EK:n tulkinnasta kertoi eilen Helsingin Sanomat. Malmin mukaan työntekijää ei saisi sakottaa siitä, että hän toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti. Viranomainen kehotti eilen vaaratiedotteessa Uudenmaan asukkaita pysymään sisätiloissa, kunnes vaara mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista on ohi. Omaveropalvelu sulkeutui tänään aamulla viikonlopun ajaksi. Verohallinnon mukaan käyttökatko alkoi kello 7 aamulla. Omavero aukeaa uudelleen maanantaina kello 8. Katkon aikana omaveroon ei voi kirjautua, joten veroasioita ei voi viikonloppuna sivuston kautta hoitaa. Käyttökatkon jälkeen sivusto toimii entiseen tapaan ja palvelu myös näyttää samalta kuin ennen. Kiinan niin kutsutun kulttuurivallankumouksen alkamisesta on kulunut 60 vuotta. Noin 10 vuotta kestäneen kaoottisen ajanjakson taustalla oli kommunistisen puolueen johtajan Mao Zedongin halu vahvistaa valtaansa. Kommunistipuolue julkisti 16. toukokuuta 1966 määräyksen, jonka mukaan yhteiskunta piti puhdistaa vastavallankumouksellisista ja porvaristosta. Arviot väkivaltaisissa vainoissa kuolleista vaihtelevat useista sadoista tuhansista reilusti yli miljoonaan. Kulttuurivallankumouksen aika päättyi lopullisesti vasta vuonna 1976 Maon kuoleman jälkeen. Hyökkääjä Teuvo Teräväisen pelit jääkiekon miesten MM-turnauksessa jäivät eiliseen Saksa-otteluun. Jääkiekkoliitto kertoi tänään kotisivuillaan, että Teräväinen jää Sveitsin MM-turnauksesta sivuun Saksa-ottelussa saamansa vamman takia. Teräväisen tilalle Leijonien kokoonpanoon nousee Emil Erholtz, jonka kisapassi leimataan tänään. Kisoista loukkaantumisen takia sivuun joutuvan jääkiekkoilijan tilalle on mahdollista nostaa uusi pelaaja, joten Suomella on yhä paikka avoinna kolmelle nimelle. Suomi kohtaa tänään Unkarin.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Tästä se alkaa. Saunatakki tanssit. Ei muuta kuin pökkyä pessää.

0: ja sitten jähylle.
1: Radio Pooki. Raahen Motocafeessa perinteiset kevätpäivät perjantaina 22. päivä. Paikalla maahantuojien edustajat esittelemässä tunnettuja laatumerkkejä, kuten Polaris, Stiga, Steel ja Solis. Esittelyssä ja koeajossa Indian moottoripyörät. Luvassa hurjia tarjouksia sekä asiantuntevaa opastusta koneiden ja laitteiden maailmaan. Sekä tietysti makkaratarjoilu. Tervetuloa!

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.

ajatuksissa pysähtyä silmiis katsomaan, tarttuu käteesi ja ääneen julistaa. Ikuisesti sinun, ikuisesti minun, ikuisesti tahdon.

sen, sinä yksin olet saanut tämän aikaan. Valheelliseen maailmaani tarkoituksen toit, enää en sitä vastaan mä kapinoin. Sinä toimit etkä mieti, jotain tahdot ja sen teet, sinä varmuudella vastustajat kohtaan.

0: juoksessa pysähtyä silmiis katsomaan, tarttuu käteesi ja ääneen julistaa. Ikuisesti sinun, ikuisesti minun, ikuisesti tahdon sinut vaan. Ikuisesti tahdon sinut vaan.
1: Pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
2: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä pookin kuule soimaan. Mä olin vaikka mikä. Sitten joku kerta oli menossa varmaan töihin ja pisti sitten soimaan. Niin kun, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja, tää onkin hyvä kanava tää.
3: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin.

0: ne on matot rullalla. Mennäänkö seuraava? Radio Pooki.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse Boxerit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat
3: pörssinousi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

0: Saunatakki tanssi.
1: Radio Pooki.
2: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
3: Ei!
2: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
4: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
5: Järki älä jätä.
6: Radio Polki.
5: Tyttyä

0: Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Ja sitten mikä on se Nelsonin 5 ja 6, kun tullaan kuistille päin? Näin varoitus muutamaan sanaan, niin katsot tuossa yksi rouva sanoo tuossa kylällä, että niin on olemassa yksi ruoka, että sitä kun syö, niin voin pahoin koko loppuiän. Ja mä kysyn, että mikä se on, niin se rouva sanoo, että se on hääkakku.
0: Joo. Pookin perjantai-iltaa ja

0: Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
4: Ei!
3: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
2: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.

0: Saunatakki tanssit.
1: Radio Pooki.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Moro, mitä äijä?
9: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
8: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
9: Jahas, no, mikäs tää on?
8: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
9: Pizzaa?
8: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
9: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
8: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
10: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Saunatakki tanssit. Taas ensi lauantaina. Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
9: Olsson. Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi

0: Hyvää lauantai-iltaa teille kaikille. Se on Sari, joka tuli Aurajoen rannalta tänne teidän seurakseni viettää tätä lauantai-iltaa. Onkohan meillä tänään vähän niin kuin sellaiset viisufiilikset jo päällä? Musta tuntuu, että aika moni valmistautuu sellaiseen omaan viisukisastudioon. Ja ei muuta kuin totta kai, laittakaa vaan mulle kaikista näistä herkuista ja muista iltaan sisältyvistä viireistä ja systeemeistä, mitä teillä ikinä siellä onkaan, niin mulle tänne kuvia. Kaikenlaisia kuvia, kaikenlaisia terveisiä, niitähän minä tässä oottelen sitten illan aikana ja mielellään niitä luen. Mulla on jäänyt eilisestäkin niin kaikenlaisia hauskoja ajatuksia päähän, kun mähän eilen tuossa aamupäivällä tai päivälähetyksessä, kun olin täällä, niin kerron siitä, että oli aurinkolasipäivää ja olkihattupäivää, mutta sitten oli sukkahousupäivä. Ja sitten mä esitin niin kuin sellaisen kysymyksen, että joo, että kun naisilla on noi sukkahousut, niin, tai kyllähän niitä nyt muutkin voi käyttää, mutta yleisesti ottaen nyt näin, niin jos ajatellaan, että miten monimuotoinen, miten niin kuin moneen eri systeemiin taipuu ne sukkahousut. Kuulkaas, että kyllä niin kuin täällä on korjattu autoja ja on korjattu vaikka mitä rakenteita, on vaikkapa mitä tehty ja apuna sukkahousut. No sitten me totta kai ollaan naisporukka tässä vähän niin kuin ylpeänä, että joo, meidän sukkahousut. Kyllä vaan on käynyt sillä tavalla, että isäntä on käynyt hakemassa meidän sukkahousut, kun on tarvinnut jonkin sortin äkilliseen projektiin. Ja sitten me ruvettiin miettimään niin kuin sitä, että no joo, että onko teillä miehillä sitten jotain sellaista juttua, mitä te aina sanotte, että naiset vie meiltä kaiken. Ja täällä naiset ehdotti, että nippusiteitä me aina kysellään miehiltä välillä, että niitä tarvitaan. Ja sitten tuli se yksi, mikä oli tosi loistava vastaus, että mies kertoi, että en mä tiedä, mutta kaikki partahöylät ainakin tässä perheessä, missä naisväkeä riittää, niin ne on semmoista katoavaa tavaraa. Mutta jos teillä tulee nyt tämän illan aikana mieleen tämmöisiä juttuja, niin mitä ne on, niin sitten soitatte tai lähetätte mulle viestiä ja kerrotte, että mikä teille tuli mieleen tuosta. Sitten kun mä sanon, että teillä oli näitä päivä, niin tässä kohtaa haluaisin kertoa teille, mutta tämä sitten tarkoittaa sitä, että jos otatte tästä päivän teemasta vaarin, niin soittakaa mulle ennen kuin olette tässä päässyt jo pidemmälle tämän päivän teeman kaverina. Nimittäin tänään on viskipäivä. Eli viskipäivää juhlitaan aina toukokuun kolmantena lauantaina. Ja päivän tarkoituksena on maistella ja arvostaa tätä perinteistä juomaa hyvässä seurassa. Joo. Mutta kyllähän siis, jos ajattelee, että ihminen itsekseenkin on, niin kyllä monelle ihmille siis oma seura on aivan parasta seuraa. Ja mä oon sitten täällä niin kuin seurana myöskin, eli jos oot yksin kotona, voit maistaa viskiä ihan vaan sen takia, että sit voit sanoa, että hyvässä seurassa, Pookin porukan kanssa. Joo, kato, kyllä me aina keksitään hyvä selitys. 0703 92 111, se on studion numero mulle tänne ja voitte sitten soitella, niin otan näitä teidän puheluita. Sen verran virittäydytään tuohon illan tunnelmaan, että mä soitan tästä Virve Rostin 100 salamaa, käännän puhelimet tänne ja tämän jälkeen sitten otetaan näitä soittoja. Tässä tämä Vappi-numero.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.
0: Näin, tässä sitten Virve Rosti ja 100 salamaa. Tämä oli Petri Laaksosen tekemä kappale tuonne Euroviisujin.

0: tässä sellaista pientä esimakua, tai voisiko sanoa, että euroviisujen jälkimakuja vuosien takaa. Kyllä, meillä Suomessa on aina ollut hienoja kappaleita, mutta kyllä se pikkasen alkaa jännittää tuo illankin hommeli, että miten siinä sitten mahtaa käydä. Sen verran näin, että ainakin niissä karsinoissa, niin olihan se upea, se suomalaisten näytös, kyllä se on ihan mahtava. Hei naiset, miettikää se tilanne. Linda yli 50. Mitä se on, 50 tai jotain, niin hei, koitetaan, että laitetaan korkkarit jalkaan ja mennään kyykkyyn ja koitetaan nousta siitä ylös. No, mä voin ihan samantien tässä myöntää, että ei tarvi laittaa, kuulkaas, ees korkkareita jalkaa, vaikka koittaisin miten päästä tuosta kyykkyasennosta ylös, niin en pääse. Sitten mun likkakaveri sanoi kerran, että jotta ihan hyvä treenata sillä tavalla, että kato, kyllä sä pääset, kun sinne täytyy pistää niin kuin takapuoli sillä tavalla niin kuin pitkälle niin kuin taakse ja sillä tavalla siitä ylös. No just joo, no rähmällähän sitä ihminen on kuule tosi komesti. Aikamoinen show kuule, näyttää aika hyvältä, kun ens on pers pitkänä ja sen jälkeen naamallaan jos niin siinä sitä sitten on, kuulkaas, viihdyttäjä mallillaan. Hyvää iltaa, se on Sari täällä. Hallo, kuka siellä?
1: Hallota. No ei laittaa nyt korkkareita ainakaan jalakaan.
0: Etkö laita? Ääni on niin tuttu, jos mä arvaan, niin Mikko?
1: Joo, kyllä. Aivan totta.
0: Hyvää, mahtavaa, että kato, mä ollaan pikkuhiljaa tässä tunnistaa teitä aina äänestä kaikkia. No tota, Mikko, kuule, kerro nyt, kun sinunkin elämässä tuota naisväkeä kuitenkin on, niin onko miehillä jotain sellaista tavallaan tavaraa tai päivittäistä juttua, mitä sitten naiset myös havittelee ja käyttää?
1: Nyt kyllä heitit niin huonon kysymyksen heitit. Että
0: heitinkö?
1: Tuo ei kyllä voi sanoa yhtään mitään.
0: Ai hyvänä aika, mutta mä teen sulle toisen kysymyksen, saanko tehdä?
1: Elä.
0: Teen. Oletko käyttänyt koskaan sukkahousuja, siis johonkin tarkoitukseen?
1: Johonkin tarkoitukseen? Oon, joo. Itse asiassa kun olin illassa, niin mulla oli sukkahousut, oli päässä, kun ei itikät purru päähän.
0: Sä olit hillassa ja sulla oli siellä sukkahousu päässä? Okei.
1: Joo, kyllä, se on ihan totta.
0: Okei, minkä väriset sukkahousut? Onko sulla mahdollisesti kuva? Se voisi olla aika hupaisen näköinen. Mihin sä pistit ne pitkät sukkaosat?
1: Siis ihan oikeasti, sukkahousut on parhaat, kun tuolla marjometässä, niin ei pure itikät eikä painot ollenkaan läpi.
0: No ei varmaan. Pistätkö siihen jotkut silmänreijät vai näkeekö sieltä sen verran läpi?
1: On.
0: Mutta mitä sä pistät niihin sukkaosiin, niihin roikkuviin? Onks ne jotenkin niinku solmittu vaan sitten tuohon kaulaympärinne sukkaosa?
1: Joo, kyllä. Niin se on. Päässä häne on yleensä.
0: Voi Mikko, sä et usko, kun mä näen sinut kuule nyt mun verkkokalvolla, niin kun sulla on sukkahousut päässä.
1: mä voin laittaa heinäkuussa, kun tuolla hillassa on, niin mä voin laittaa kuvaa sitten.
0: Joo, voi mahtavaa. Se olisi kyllä oikein kiva saada sitten kuvaa sinusta sukkahousuissaan. Joo, eikä siinä, siis voihan sitä, niin kuin eilenkin mä totesin just niin, muina Robin Hoodina ihan painella sukkahousut jalassakin, jos siltä tuntuu.
1: On, ehdottomasti. On, joo.
0: Joo. Mitäs Mikko, onko mitään fiilistä illan euroviisusta?
1: On, joo, tosi hyvää fiilistä. Tänään olisi muuten hyvä naapurissa, olisi tuossa Ylikiemingissä, olisi tuo yölintö ja Leif Lindemanilla.
0: Oho, no kyllä on kuule, hienot esiintyjät siellä. Aattelitko lähteä tansseihin?
1: Ei. Nyt lähdetään sukkahousutansseihin.
0: Sukkahousutanssit. Oo, se kuulostaa hyvältä. Kyllä. Ai, sellaista siellä. Onpa hyvät esiintyjät.
1: Laitetaanko hyvät biisit niin soimaan?
0: Kyllä, ihan ehdottomasti.
1: Ja mä voisin laittaa terveisiä niin äidille haluaisin laittaa terveisiä ja sitten tuonne Jounille ja Pirilättien toiselle puolelle ja sitten kaikille hyville kavereille ja poikin kuuntelijoille.
0: Kiitoksia kaikkien puolesta.
1: Ja sulle tietenkin nähdään illan paras huuma.
0: Ai ihana. Illan paras juontaja ja ainoa.
1: Mutta ei lähdetä sitä sukkahousua nyt.
0: Ei jo. Nyt on kesä tullut, nyt ei ole sukkahousuja ollenkaan.
1: Joo.
0: Hyvä.
1: Onko semmoinen biisi, kun kaksi rakkainta?
0: Kaksi rakkainta. Joko sulla on se koira sinne tullut?
1: Ei ole vielä, kun me mennään katsomaan 5.6.
0: Ai 5.6, niin sitten alkaisi ole se hetki. Tarkoitatko tätä Markku Aron kappaletta?
1: Joo.
0: Hyvä. No sen mä löysin täältä.
1: Hyvä. Tuo on aivan mahtava biisi.
0: Kyllä. Kohta me saadaan kaikki kuulla tää. Mutta niin. Terveiset meni sinne äitille. Menikö jollekin muulle terveisiä vai pistetäänkö biisit soimaan?
1: Mennään terveisiä koko Arkalaa, pannaan kaikille terveisiä Arkalaa.
0: Selvä, kiitoksia kaikkien puolesta.
1: No niin joo.
0: Kuullaan.
1: Kiitti.
0: Kiitti.
1: Moi moi.
0: Moikka, moi moi.
1: Moikka.

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki. Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Radio Pook ja lauantailan huumaa jatkaa täällä. Täällä on tullut hyviä vastauksia, kun mä kyselin, että mitä naiset vie miehiltä, niin täällähän tuli tää, että jaha, että mitä miehiltä häviää? No rahat, ja tässä on rahapussien kuvia. Vai niin? Kyllä toi muuten voi olla ihan hyvin kuule toista päikin, sitä ei yhtään tiedä. Manna pisti tänne ihanan kuvan, tässä on pupu iltapalalla ja terveiset sinulle ja kaikille kuuntelijoille. Manna pistää täällä aiku ihana, siellä on selvästi pupulle annettu jotain tuollaista herkkua. Voi mitä täällä, hei, ei ole, Soili on tehnyt ihania juttuja sukkahousuista, tuollaisia kukkasia, voi! Voi seuraavan kerran, kun nähdään, niin mä saan tällaisia sukkahousukukkia. Ne on muuten oikeasti niin kauniita. Mä oon kyllä niin täällä pikkasen kateellisena kaikille teille, jotka osaatte kaikenlaisia ihania juttuja tehdä. Se on ihan mahdottoman mukavaa, että on sellaisia taitoja itsellään, että saa näprättyä kaikesta kivasta jotain. Mulla on täällä myös ääniviestiä. Se on oikeastaan kiva tapa jättää viestiä myöskin. Eli tässä on tämä WhatsApp, tähän sitten ääniviestiä ja voi myöskin kirjoittaa.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
0: Ja sitten soittaa voi tietysti tuohon numeroon 0700392111 ja sitä kautta sitten toivebiisejä. Kuunnellaan sitä ääniviesti.
2: Jännittävää Eurovisio-iltaa Sarille ja kaikille Pookin kuuntelijoille. Terveiset Hempalle ja Merjalle Toholammille, Sepolle Toholammille, Kostalle Iihin, Tapiolle Övertornioon, Eelikselle, Santerille, Jarille Kalajoille, Kotalengedalle, Terhille ja Juhalle, Supeille, Annemerelle ja Jarmolle Kokkolaan, Jannelle Maasydänjärvelle, Savorannan Timolle, Tuomolle Kiirunaan, Taitolle Kauniaisiin, Sirpalle Siilinjärvelle, Vesalle ja Arjalle Iisalammeen, Kellonmiehelle, Akille Raaheen, Vännille ja Kirsille Kiiminkiin. Ja kiitos Sarille hyvästä ohjelmasta. Terveisin Jorma Reisjärveltä.
0: Kiitoksia Jormalle tästä mukavasta viestistä. Näitä on aina niin kiva täällä lukasta. Elikkä Jormasta vaan otatte mallia ja pistätte tulemaan tänne ääniviestiä, niin minä näitä sitten täältä soittelen. Tänään on muuten sen lisäksi sitten vielä, että kun mä kerron, että on tuollainen mikä viskipäivä tai mikä tämä sitten olikaan, niin tänään on myöskin semmoinen päivä, että puita halaillaan. Jahaa, rakasta puita päivä. Voi mennä niitäkin halailemaan, jos siltä tuntuu. Ehkä pikkasen hippasen haastetta heittää haaste, istuta sitruunapuu. Se voi olla vähän haasteellinen. Tai mitä siinä pistää siemenet menemään sinne purkkiin ja katselee, että jospa sieltä jotain tulee. Eihän sitä koskaan tiedä, vaikka yllätys tulisi sitten joskus. Lävistyspäivä. Päivä, jolloin kehonmuokkauksen ystävät voivat juhlistaa omia lävistyksiään tai hankkia kokonaan uuden. Okei, mä myönnän tässä kohtaa. Mulla ei ole, siis totta kai nämä korvakorureijät, ne on ainut lävistykset, kun mulla on, mutta ei minkäänlaisia lävistyksiä eikä mitään tatuointia. Mä oon vähän vanha-aikainen kyllä semmoisia juttuja, en mä kyllä sellaisista oikein tykkää. Täältä lähtee vähän marionia. Ei ole Tom, vaan tää on prinsessa.

0: Mari on tässä ja prinsessa. Voi että sentään. Ihania kuvia, kiitos teille kaikille ja valtavasti kivoja viestejä täällä. Oli kiva kuunnella juttua karavaan elämästä. Porvoossa ollaan nyt grillattu ja kohta saunaan. Karavaan elämä on mukava. No niinhän se on. Musta on ihanaa, kun on tullut tällaiset lämpimät ilmat ja saa sitten siellä grillailla ulkona ja viettää aikaa ulkona. Ja sitten täällä on vielä, että meillä on täällä koira. Päivät pyöritään näillä vaunuilla. Ihania koirukoita. Siinä näyttää olevan tuommoinen pötkökoira. Pötkökoira menee siinä. Kyllä vaan kaksi pötköä näyttää olevan tuossa videolla. Aivan ihania koirukoita siinä. Mitäs täällä sitten on muuta mukavaa tuli, että hei Sari, menin kerran kauppaan ostoksille yhtenä lauantaina kauan sitten. Vaimo soitti, että osta hänelle sukkahousut ja minä mietin, että minä ostamaan sukkahousut. Ok. Asia selvä, minä otin hyllystä sukkahousut. Ja viereen tuli hienompi rouva. Minä kysyn häneltä, että luuletko, että sopii nämä minulle. Hän katsoi minua naamasta varpaisin, että mikähän ransu tuo on. Menin hyllyn takaa nauramaan. Hyvää illanjatkoa Markulta Halin kanssa. Kiitos. Se on muuten ihana. Mä tykkään sellaisista ihmisistä, kun on pikkasen semmoisia niin sanottuja koiranleukoja ja aina sellaisen sopivan tilaisuuden tulle. Niin jos pientä huumoria saa otettua jostain irti, niin totta kai tilaisuus käytetään aina hyväksi, niin kuin varmaan tässäkin on sitten käynyt. Se on ihan hauskaa. Varmaan olisi ollut seurata kärpäsenä katossa, että mitä se siinä rouva mahtaa ihmetellä sitten, kun sukkahousuista kysellään. Kuunnellaanpas ääniviesti.
1: Terveiset mukavalle Sarille. Mukavaa iltaa ja hyvät viikonloput. Olet hyvä juontaja, mukava kuunnella sinua. Terveiset Vesjärven Jormalle, kotalegendalle, kellon miehelle, Ylikimingin miehelle, paromiehelle, Vännille ja Arkalan miehelle ja kaikille kuuntelijoille. Mukavaa iltaa ja hyvät viikonloput Kirsi Kiimingistä.
0: Ja Kirsille kaunis kiitos myöskin tuosta mukavasta viestistä. Jaha, täällä lukee, että moi Sari, tänään on kansainvälinen poikien päivä. Terveisin Leila ja Erkki Torniosta. Onko sellainen? Tänään on myös kuitenkin, kun katsoin tuossa, että mitä näitä päiviä tänään on, niin ainakin sieltä tuli tämä, että tänään olisi tällainen kansainvälinen valonpäivä sekä Unescon julistama rauhallisen rinnakkaiselon päivä. Tuosta poikien päivästä en vielä tiennyt mitään, mutta otanpa asiasta selvää, niin kohta saadaan sekin asia tarkastettu. 0703921111 numero on se, mistä saat sitten toivemusiikkia. Nyt täältä lähtee taas minun toivekappale, tai ei mikään toivekappale on minun mielestäni, vaan äärettömän hyvä ja mukava kappale. Ja just nyt, kun ei kukaan soita, niin minäpä soitan tämän teille. Nimittäin tämä kertoo juurikin siitä, että millaisessa maassa me asumme. Tämä on nimittäin iloisten laulujemme maa, ja kun tämän kappaleen sana kuulee, niin täällä tulee monta tunnettua suomalaista henkilöä mainittua.

0: Se oli siinä Kullervo ja Elon Kerjuu ja iloisten laulujemme maa. Hei, kuule Leila ja Erkki Torniosta, kun pisti meille viesti, että tänään on kansainvälinen poikienpäivä, niin kyllä vaan, minä otin täältä selvää. Päivä on perustettu kiinnittämään huomiota poikien hyvinvointiin, tarpeisiin sekä heidän kohtaamiinsa haasteisiin, kuten koulutukselliseen tasa-arvoon ja syrjäytymisriskiin. Ja näinhän sitä joka vuosi kuulemma 16. toukokuuta tätä päivää vietetään. Ja tavoitteena tässä on nostaa esiin poikien kohtaamien arjen ilmiöitä ja tarjota heillä onnistumisen kokemuksia. No sitten kun minäkin tuossa vähän mietin, että on jännä, että se ei tullut niin kuin sillä tavalla heti tässä missään esille, niin tässä vielä mainitaan nimenomaan, että huomioitavaa on se, että päivää vietetään usein julkisuudessa ja mediassa melko vähäisellä huomiolla verrattuna esimerkiksi kansainvälisen tyttöjen päivään. Mutta mahtavaa, että ilmoititte ton nyt tänne meille, niin minäkin sain sitten kertoa tästä samaisesta asiasta kaikille. Mennäänpäs vähän viesteissä eteenpäin ja kuunnellaan täältä ääniviesti.
1: No tervehdys, Sari. Täällä on Kirsti ja Hannu täällä Luhurikan lavalla Lapualla tänään retkisautolla matkassa. No täällä nyt vähän jännitetään jääkiekkoa ja tietenkin Euroviisuja, joista odotukset molemmista on aika korkealla. Mutta me ollaan tänne tultu tanssiihin, ja jos ketä on, sanotaanko näin, että puokin kuuntelijoita tässä Lapuan ympäristössä vielä liikenteessä etsii, missä voisi laittaa jalalla korjaksi, niin nyt kannattaisi tulla tänne Luhurikan lavalle. Täällä on aivan upea tämmöinen maalaismaisemassa oleva kesälava, ja täällä meitä tänä iltana tanssittaa Kari Hirvonen. Mutta tämä nyt oli tämmöinen mainos, josta ei ole maksettu. Mutta kiva, Sari, kuulla sun ääntä siellä. Ja terkut sitten ihan jokaiselle Pookin kuuntelijalle. Ja no täällä sataa Lapualla tällä hetkellä vettä. Mutta no sääkartan mukaan se pitäisi tuon parin kolmen tunnin päästä loppua. Oikein mukavaa niin kuin viikonvaihdetta kaikille Pookin kuuntelijoille. Ja tietysti Sari sulle sinne. Sä oot semmonen riemastuttavan piristävä juontaja siellä Pookin kanavilla. Se on moro.
0: Ihanaa, voi kiitos. Tuo oli ihana tuo jälkimmäinen kommentti. Tiedätkö, että mun on pakko kertoa, että mä oon tänään ollut kesän tällaisella ensimmäisellä fillari-pikkuretkellä. 15 kilometriä poljettiin tyttäreni Taikan kanssa. Piti hakea mamma vanha fillari, että sai pääsi sitten mukaan, koska Taika hävii luonnollisesti se mun pyörä. Kyllä mun täytyy sanoa, että se vähän persauksissa tuntuu, kun yhtäkkiä sieltä lähtee tuolla tavalla vaan ajeleen. Niin. Mutta oli ihan älyttömän kiva, kaunis päivä ja semmoinen just sopiva keli ajella fillarilla. Mitäs täältä? Oikein mukavaa keväistä lauantai-iltaa, sarja kuulijat. Etelän pojalle tiedoksi, että sääsket on tänne Sallan Kairaan saapuneet, että omat rypsiöljyt mukaan, kun ensi viikolla tulet rakkain terkuin Kairan tyttö. Oh, ihana viesti tässä. Mitä siis rypsiöljyt? Onko se niin, että rypsiöljyäkö te käytätte siellä näihin sääskiin? Nyt tuli muuten taas ihan tämmöinen uusi juttu. Täällä tuli, että mulla sukka housu päässä. Ei ole hyttysiä. No ei ole varmaan hyttysiä. Joo, älkää nyt menkö mikään pankkiin ainakaan ne sukkahousu päässä aiheuttaa aikamoisen tuommoisen härdellin kylläkin sitten siellä. Voi, hei, tiedättekö mitä, toi sitruuna juttu. Mulla tuli tuossa äsken mieleen, kun mulla on kotona siellä vielä yksi sitruuna. Ja sitten toi tytär hirveästi käyttää niitä sitruunoita vähän kaikenlaisiin erilaisiin juttuihin. Niin mä ajattelin, että mä laitan sille kohta viesti, että nyt kuule, jätäpä se yksi sitruuna sinne, tai jätäpä ainakin ne, ota ne siemenet talteen. Nimittäin tänään on sellainen päivä, että pitää istuttaa tuo sitruunapuu. Sitten mä tässä niin kuin mietin, että joo, montako viikkoa mä tässä sitten niin kuin kattelen, tai kuukautta, että sieltä alkaa jotain tulemaan, niin eipä mitään, ei. Eipä mitään, kuule, täältäpä tuli tämmönen kuule viesti, että vihdoinkin avokaadon alku oli kauan aikaa lasissa, jossa vettä välillä kuiviksi ja lisäsin vaan vettä. Muutama viikko istutin multaan, nyt näkyy tulos, saa nähdä jatkossa, että kasvaako. Siis avokaadon sisältä ne mollukat, eli siis se mikä siellä on se iso siemen. Voi vitsit sentää, hei, aivan mahtava. Tämä oli niin kuin Soilin viesti, kun lähetti tämän, niin toi täytyykin oikein kokeilla kylläkin, toi avokaado. Mä voisin kyllä sitä sitruunaakin myöskin kokeilla, ei sekään huonolta idealta kuulosta ollenkaan. No hei vaan täällä, Sari.
2: No terve, Matti soittelee.
0: Morjesta, Matti. Mitäs, Matti?
2: Mitä tuo hamuilet täältä bussista?
0: Mitä sinä hamuilet sieltä bussista, vai?
2: Niin, arvo.
0: Sukkahousuja?
2: En.
0: Nanna. Onko sulla Nanna päivä?
2: No mulla on tässä nyt Nanna, kun mä olin minien tykönä saunassa ja me olin kuljettaja.
0: Aha.
2: Emäntä nykyisen lonkero.
0: Emäntä otti lonkero, niin sinä olet kuskina. Mun mielestä kuule, teidän perheessä menee todella hyvin.
2: No emäntä sanoo, että Matti tällä kertaa nyt juo sitä olut.
0: Joo, hyvä. Kuule emännälle sillä lailla terveisiä, että mun mielestä tämä on niin kuin hyvä systeemi ja tästä kannattaa ihan jatkossakin pitää kiinni.
2: Mutta tiedätkö mitä?
0: No.
2: Tämä tuntuu erikoisen magialta nyt, kun piti odottaa.
0: Ai, niin.
2: Onhan tuossa nyt 77 kilometriä sieltä Miniantukata tänne meille, niin kyllä siinä monta kertaa mielessä kävi.
0: No kävi, totta kai, ja kattelit siinä sitten, kun vaimo nautiskeli vieressä.
2: Eikö sano, joi sillä perillä.
0: No niin.
2: Olisi sitä autossa ollut, kun mulla oli peräkontissa nämä kaljat ja lonkerot.
0: Ja, mutta...
2: Niin kyllä kysyi, eikö lähi ajamaan, että haluatko lonkeron kättä, että minä voin antaa. Että on tarjottu, että ei voi sanoa sitä, että kyllä jos minä olen, niin minä aina otan purkin kaksi elhaita siihen matkaan.
0: Joo, kato, kyllähän sitä niin kuin viikonloppuna ja tänään varsinkin, jos perustat jonkin sortin tämmöisen kisastudion vielä, niin totta kai ei se huono.
2: No, mutta laitakaa tätä jääkiekkoa.
0: Tänään tulee niin paljon telkkarista kaikkea, että on jääkiekkoa ja on euroviisua ja on vaikkapa mitä.
2: Me vähän aikaa katsoin siellä Miniantikunnan, se Unkari-Suomi, mutta...
0: Selvä, pistäkää mullekin vähän tuloksia, että miten siellä sitten on mahtanut mennä.
2: Me ollaan tässä puuhastelukko viikolla, niin... Ja me lähdetään tuommoisia, mihin saa kasvia laittaa kasvaa. Mansikkamaata ja tottuja ja... kaiken näköistä noita yrttikasvijakin sun laittanut.
0: Joo. No, mutta se on
2: aivan ihanaa. Kouraakoin oikein tosi.
0: Matti ei kiroilla sieltä, täältä tulee korvatilkko.
2: Ennä vähän lipsahti.
0: Ja se lipsahti.
2: Kiihystilansa.
0: Hyvä.
2: Hermostusit,
0: kun...
2: Käyhän kaljapurkka, niin sillä meni ajatukset sekaan sitä, mitä sä pitit.
0: Hyvä juttu. Matti, kuule, mitä musaa pistetään soimaan?
2: Pistettäkö se Suomen Euroviisu, mikä... On niin kuin kolmanneksi parhaiten menestynyt.
0: Kolmanneksi parhaiten, siis Tom. Niin. Onko se Tom?
2: No, on.
0: Pistetään se.
2: Eikö se tullut neljänneksi?
0: Eikö se mahtanut tulla? Nyt en kuule ihan tässä kohtaa muista, mutta voi hyvinkin olla, että näin on kuule sävelet tässä kohtaa.
2: Joo. Sehän on se Marjo Rung, sehän on Tervolasta lähtöön. Se oli rullaus oli sukunimi, se muutti sitä sukunimia.
0: Jaha.
2: No niin,
0: ai se oli sillä.
2: Tervolan tyttöjä, tyttöjä.
0: No. Hyvä.
2: Ei se muuten niin hyvä, että olisikaan.
0: Ai jaa, sä meinat, että siellä on ollut vähän paremmat jyvät, mistä on kasvatettu kun laulajat.
2: On totta kai, mä kaikkihan sen täällä maailmalla sanoo.
0: Hyvä. Pistäpä
2: Matti. Entäkään meillä ei tulla maailmalla vasta, niin ai Tervolalla nyt oli vasta.
0: Joo, pistäpä Matti terveiset.
2: Kaikille sinne Tervolhan ja näille ruottisuomalaisille ja ulkosuomalaisille erikoisesti.
0: No niin, sinnepä meni terveiset.
2: Niin.
0: Hyvä.
2: Jees. Joo, sulle kans sinne.
0: Kiitos paljon.
2: Joo, no niin.
0: Mä laitan kuule hyvä täältä mainokset ja sitten tulee tää kappale.
2: Joo,
0: kiva.
2: Jees.
0: Okei,
2: joo,
0: kiitos. Moikka. Moi moi.
3: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
4: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
5: Ei!
4: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
5: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No mäkkäristä.
6: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat
3: pörssinousi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Aurinko paistaa, on kesä taas. Aurinko paistaa taas.
2: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

No hymynaamat valloittaamaan. Mä oon aivan samaa mieltä. Tiettekö te mitä, mä oon yhtä hymyä täällä ja mä en oikein tiedä aina, että minkä takia mä hymyilen, mutta jollain tavalla se sitten on iskostunut näihin minun kasvoihini tämä hymy. Toivottavasti myös meidän seuraavalla soittajalla on hymy huulessa. Onko? Hol, hei hei. Kukas siellä? Nyt ei kuulu mitään. Ai ja pitäisikö mun nostaa tätä, painaa tätä nappulaa ensin? No nyt kuuluko?

0: Heippa hei, Sari täällä.
1: No, Juha soittelee taas täältä Ruotsin puolelta. Terve.
0: No moi, Juha. Juha Ruotsin puolelta. No niin.
1: Joo.
0: Minkälaisissa tunnelmissa Juha siellä?
1: No ihan hyvissä tunnelmissa. Vähän kroppa kipienä, kun oli eilen tuossa töissä.
0: Jaha. Mitäs sä sitten? Mitä? Toi kuulostaa, että sä oot tehnyt jotain puuhommia.
1: Joo, minä tein semmoista, piti tehdä rappuja, semmoinen 5 metriä, kun on semmoinen mäki.
0: Joo.
1: Ja kun vanhuus tulee, niin ei voi mitään.
0: Niin, kato, mä tiedän. Sä oot samanlainen, mun isäni on semmoinen, että kyllä niin kuin kroppa vetää, tai pää vetää kovemmin välillä kuin kroppa. Onko sulla sama homma?
1: Kroppa sanoo, ettei enää, ja pää sanoo, kyllä sä vielä voit tehdä.
0: Joo, että jaksaa ihan hyvinkin, että ei tunnu missään.
1: Mutta ja sitten kun on tehnyt, niin pää sanoo, minähän sanoin.
0: Niin, että niitä kyllä...
1: Tai kroppa sanoo, että minähän sanoin, ja pää sanoo, no joo.
0: Niin, että kyllä nyt jomottaa sitten joka paikka. No, mutta palkitsitko sä itsesi mitenkään, ja tuliko komiat rappuset?
1: No ei tullut vielä valmiiksi, minä tiistaina jatkan sitten.
0: Joo, mä tuon siinä aika paljon tekemistä kuitenkin, että ei ne kyllä
1: on
0: ihan nopeasti kun... tuu.
1: Ei, kun se pitää vaakita ensin kaikki, että siinä menee aikaa pikkuset. Mm. Ei siinä mitään.
0: No niin, kyllä se aina vähän sitten sen tekee ja sen vaatii, että
1: niin, se tekee.
0: Joo, no meinaatko katsella viisuja tänään?
1: No, pakko kastua vähän vilikasta.
0: Niin, tuossa sen verran muuten tuli viesti, että ei saa sanoa jääkiekkoottelun tuloksia, niin muistakaa kaikki soittajat, jos katsotte jääkiekkoja ja soitatte, niin älkää sanoko tuloksia, niin. Kaikki ei halua kuulla niitä.
1: Ei niin, joo, no se on toinen asia.
0: Niin, täytyy olla ihan hissuksia vaan, katso
1: toiset haluaa sitten katsella. Toisaalta sinua paljon kivempi kuunnella.
0: Voi sä oot ihana, mä niin tykkään susta.
1: Niin, en minä oikein noista euroviisusta piittaa, niin sinua on paljon kivempi kuunnella.
0: Aina, tämä oli ihan mukava. Ja tiedätkö mitä, tämä meidän ohjelma on niin mahtava, kun teillä niin. Kaikilla soittajilla on niin upeita musiikkitoiveita. Tästä tulee tosi hieno tämmöinen musiikkikokonaisuus aina.
1: Joo, nyt tulee kyllä sinulle semmoinen hyvä musiikkitoive.
0: Tulee, no kerro mikä se on. Mä oon täällä pelkkänä korva. No.
1: My love.
0: My love, no kyllä vaan. Mattia ja Teppoa aivan ehdottomasti. Sitähän me soitetaan.
1: Onko ne pojat tehnyt sen kappaleen?
0: Mun mielestä siinä oli niin, että jomman kumman poika on tämän kappaleen tehnyt. Mutta eikö sitä sanota niin, että Matti ja Tepon poika on tehnyt?
1: Niin just.
0: Eikö se aina mene sillä tavalla?
1: Joo, että kummallia.
0: Niin, että ei se mitään väliä, että jomman kumman sama
1: joo,
0: mies.
1: Ei aina
0: vaan sama mies.
1: Joo, minusta se on ihan uusi hieno kappale.
0: On, mä tykkään kans kyllä kovasti. Että heillä on kyllä ihan hirveän paljon hyviä kappaleita. Nämä uudetkin menee kyllä oikein.
1: Joo, on ja passaa sullekin sinne Turkuun.
0: Kyllä vaan turkulaisetkin tykkää. Kuule, pistäpä terveiset menemään vielä, niin päästään Matti ja Teppo kuuntelemaan.
1: Kaikille tutuille. Ja sulle kans sinne. Ja
0: kiitos paljon.
1: Hyvää kesän jatkoa ja sitä. Mökkeily alkaa tässä, tai on jo alkanutkin. Että meillä paistaa muuten aurinko ja 15 astetta vielä lämmintä. Että
0: kyllä.
1: Vaikka lupas vesi saetta.
0: Niin, aurinkoa sai. Joo. Mutta kuule, ei ne vesisateetkaan huonoja tee. Kyllä tällä luonto vähän sitä vettä huutaa. Pikkasen lisää vielä.
1: Pitäisi tulla paljon enempi vettä, on niin kuivaa kyllä.
0: Se on ihan
1: totta. No mutta tällä.
0: Mutta näin, laitetaan Matti ja Teppo soimaan sulle kaunis kiitos tästä biisivalinnasta. Lähetätkö vielä terveisiä?
1: No niin, kaikille, jotka kuuntelee, niin Ookissa ja sulle.
0: Kiva juttu, kaikkien puolesta kiitos.
1: No niin.
0: Kitti.
1: No, moi.
0: Moi.

0: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Raahen Motocafeessa perinteiset kevätpäivät perjantaina 22. päivä. Paikalla maahantuojien edustajat esittelemässä tunnettuja laatumerkkejä, kuten Polaris, Stiga, Steel ja Solis. Esittelyssä ja koeajossa Indian moottoripyörät. Luvassa hurjia tarjouksia sekä asiantuntevaa opastusta koneiden ja laitteiden maailmaan. Sekä tietysti makkaratarjoilu. Tervetuloa!

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: siellä kasvoi kairan.
1: Radio Pohki.
0: Hän sielun vei ja otti sydämen. Ja tänään tuntuu, että taivas.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien, minähän vien.
1: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
3: Terve vaan, tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radiopookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radiopooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Illan huumaa ja Sari Tamminen.
4: Kyllä vaan, ja Aurajoen ranta. Täällä tulee tervehdys Simojärveltä. Eilen veneiltiin aurinkoisessa kelissä ja tänään sateista. Kala savustuu ja sauna lämpenee. Joelilta terveisiä Rovaniemelle, Anja Ämmille. Näin, ja mahtava kuva kyllä tuossa. Voi että sentään, niin mun rupeaa sitä savustettua kalaakin tekemään taas. Mieli. Mitäs täällä, moi Sari? Kettu on lähtenyt tänään Kolostaan Nivalan suuntaan ja haukku kaikki nivalaiset. Jaha, jaha. Mitä? Kettukangas. Nyt mä ymmärsin, mulla on hiukan kesti, että mitä ihmettä tässä oikein tarkoitetaan, mutta kyllä vaan, kyllä minä sain kuva, missä tuolla Ari näyttää olevan Nivalassa tällä hetkellä siellä esiintymislavalla. Moi. Täällä oli päivällä niin isoja sääskiä, että 4 kappaletta kuivasin ja tein niistä saunajakkarat. Terveisin Jouni. No jopas jotakin. Kyllä on ollut isoja sääskiä siinä. No niin, ja katsotaan tuolta, että niin joo, älkää sanoko jääkiekkoottelun tuloksia. Katsotaan ottelu Sarin ohjelman jälkeen. Kiitos ja hyvää iltaa kaikille. Ei me muuten paljasteta sitä tulosta, vaikka tiedettäisinkin, niin ei kerrota. Oikein mukavaa lauantai-iltaa Pookin kuuntelijoille ja Sarille studioon. Kairan tytölle oikein kunnon terveiset ja pusut sinne töihin ja öljyt on pakattu. Terveisin etelän poika. Ai ihana. Mä oon niin onnellinen, kun mä saan tässä välittää näitä teidän rakkauden täytteisiä viestejä. Se kuulostaa kivalta. Terveiset ihanalle juontajalle ja Pookin kuuntelijoille ja erityisesti Vännille kellariin. Näin sitten Mikke Paraisilta laittaa meille tässä viestiä. Jaa, pitäisikö mun laittaa sukka nauha päähän, kun lähden kattoo illan mestareita? Näin, kyllä mun mielestä sun kannattaisi vähintäänkin laittaa sellaiset sitten päähän. Otetaanpa tuolta tällainen ääniviesti kuultavaksi. Ihan kaikkia ääniviestejä mä en saa aina täältä ajettu ulos johtuen siitä, että kun mä tavallaan avaan sen, niin jostain syystä se vaan pyörittää sitä. Se ei anna sitä laittaa päälle, mutta katsotaan, jos tämä on nyt tässä hetken aikaa pyörinyt, että lähtisikö tämä viesti kuuluville.
5: Hei Sari, minä olen luottavainen Suomen suhteen, mutta muitakin mahdollisia voittajakandidaatteja on. Mikä on sinun suosikkisi Euroviisuista? Terveisiä kyröläisen perheelle ja... Virvalle Lempäälään ja sitten edelleen kiitän Estottomia kuluneesta kaudesta ja nähdään taas syksyllä. Ikävä kyllä ehtii tulla, tauko on niin pitkä, mutta toivottavasti meillä kaikilla on mukava kesä. Hyvää illan jatkoa Sarille, toivoo Sirpa.
4: Kiitoksia Sirpalle, siinä oli taas niin mukava viesti. Koitetaan saada nämä muutkin viestit täältä auki. Aurinkoisia terveisiä SFC Maisan Salosta kaikille Pookin kuuntelijoille ja Sarille studioon toivottelee Jyri, Elias, Andreas, Vesku ja Tarja. Oi, siellä varmaan aika mahtavaa siellä, missä tällä hetkellä ootte. Tuossa kun vähän viikko sitten noihin karavaanareiden elämään perehdyttiin tai siihen elämäntapaan, niin kyllä siinä tuli semmoinen olo, että ihan hyvinkin. Mitä? Mun puolesta saa kertoa luistelunyrkkeilyn tulokset ihan milloin hyvänsä. No kyllä vaan. Jos nyt haluatte laittaa mulle ääniviestiä tai WhatsAppia viestiä, niin tässä kerrataan tämä numero.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
4: Kertoivat, että Kake Randelin on tehnyt ihan uuden biisin, joka on nimeltään Oman kylän mies.

0: Siinä oli kuulkaas ihan uutta Kake Randelinia ja oman kylän mies oli tuo kappale. Ihana viesti tuli tuolta Katariinalta. Oi, terveisiä Porvoosta ja siinä sitten heppasia nautiskelee tällaisesta kesäillasta. Kiitoksia vaan tästä. Ja terveisiä kaikille karavaanareille Halsuan Helmestä. Ja tämä on hyvä, kohta alkaa bileet nuijamiesten lavalla. No niin, se on kyllä mahtavaa, kun näitä kesälavoja alkaa muutenkin vähän aukeaa enemmän. Saitko isännän kokeille potun istutusmuota, että tarkeniko kiljuttimet? Terveiset Mikkelle, Paraisiin, Voikkaalle, Enäjärvelle, Kostalle, Reisijormalle, Taitolle ja tietysti minä sain myöskin Vänniltä, tuli näitä terveisiä tuolta. Morpes, tässä on huvittaa niin kuin sellainen, kun puhutaan aina, että miten näitä iltoja tässä vietetään, niin täällä tuli tämmöinen kysymys, kun tämä on tämmöinen turkulainen ryhmä, että hei, että mitäs kaikki plus 4-5 tekee tällä tavalla niin kuin iltaisin, että lähdetään ystävän kanssa baariin, että missä yli 40-vuotiaat sinkut yleensä käyvät. Niin on, niin vastaukset on aika hyviä. No, työpäivän jälkeen Prismassa, ruokakaupassa, sit unessa kello 21 jälkeen ja mielellään ennen 10. Ja toinen jatkat, joo, hautausmaalla, ilmaisessa jumpassa, kirjastossa ja taloyhtiön saunavuorolla. Näin siis täällä Turussa sitten yli 40 kyllä on väsynyttä porukkaa. No ei kai, ihan hauskoja viestejä tosiaan oli siinä. Hei vaan, täällä Sari.
1: Hei vaan, täällä on kanta-asiakas Antti Tikkanen.
0: Antti Tikkanen, hyvää iltaa ja Ylivieska, Alavieska.
1: Ylivieska, sinä jo muistat, nyt minä olen jo sen verran musiasti soittanut. Niin.
0: Kyllä mä nyt Antti rupean kuule pikkuhiljaa oppimaan näitä läksyjäni tässä. Sä oot siellä, mitä sä kuule, minkä ikäinen Antti sinä oot?
1: Antti on 24 ja syksyllä täyttää 25, että minähän on parhaimmassa iässä.
0: Sä oot ihan parhaimmassa iässä. No mitä sitten, kun tämmöinen viikonloppu tulee ja tulee vähän vapaa-ilta, niin millä tavalla Antti ja muut sunnikäiset sitten iltaa viettää?
1: Nyt kävin tuossa työhommissa vähän tänään ja tuota. Ei katsina, nyt on mökille menossa ja saunassa käyntiä ja semmoista rauhallista. Jos oikein hurjaksi heittäytyy, niin meidän ikästä saattaa lähteä käymään karaoken puolellakin, mutta tänä viikonloppuna en mene käymään karaokessa, mutta sekin on välillä hyvää vaihtoehto.
0: Kyllä vaan, niin me ollaankin sun kanssa tuosta karaokesta puhuttu. Et mitkä ne olikaan ne sun suosikkikappaleet, mitä sä laulat?
1: Se on varmaan poikkeuksetta se Rahkosen Eskon kappale, se Soita hiljaa kitaran, ja Mykyisen Jaskahan sen levytti vuonna 2016, mutta se on varmaan se, mutta se melkein joka kerta tulee laulettua, mutta näitä iskelmä on genre, en ole muuta laulakaan, en muista, onko, en ole rockia laulanut ikään, en ole oikein rockmies.
0: Niin, että iskelmä on sellaista mukavaa ja kivaa, ja sitten se on ihan hienoa, siellä on semmoinen vanhoja upeita biisejä, mitä on sitten mukava lauleskella.
1: Pitäisi antaa Häkkilän Jussille tiejoksista Kastelis Folkin repertuariin se Mäkyisen Jaskan versio sitä Soita hiljaa kitaran, niin kun sitä ei tietääkseni ole Folkilla, mutta kun se Rahkosen Eskon versio siitä kappaleesta.
0: Joo, katsotaan, että löytyykö se täältä näin. Soita hiljaa kitaraa, sanoiko se niin?
1: Niin.
0: Noin. Soita hiljaa kitaraa, niin joo, kyllä tämä on täällä vaan Esko Rahkosen, että ei ole sitä kyllä Jaskan versiota.
1: Jaska, ajattelin mennä kastomaan livenä seuraavan kerran pikkusen reilu viikon päästä. Tulee tuohon naapuripitäjään Nivalaa nuorisoseuraa. En tiedä, onko etikettivirhe mennä nuorena miehenä sunnuntaitansseihin, mutta kun artisti on hyvä, niin menen silti.
0: Mikä etikettivirhe se sitten on? Kuule, ihan mahtava. Kuule, niin hienoa, kun sä sanoit nyt Tonni. Kuule, siellä kaikki nuoret naisetkin ajattelee, että no ainakin ole muuta, niin Antti on tanssittamassa heitä.
1: Mä oon 3 kertaa käynyt siellä ja joka kerta on ollut Jaskan keikka. Että se on aika eläväinen paikka, vaikka Nivalatkohan nyt ei hirveän suuri paikka on, mutta nuorisoseurat on hyvä pitää huomissaan käymällä tansseissa.
0: Se on kuule just näin.
1: Ja käymällä tansseissa, jos ei tanssi, niin kuunnellakinhan saa.
0: Kyllä. Joo, kuulostaa kuule ihan kivalta. No mutta Antti, kun sä oot kova itse laulamaan, niin mitä sä haluat, että me soitetaan?
1: Voitais mä kysyä Jaskan tuotantoa ottaa se Jaskan versio kappaleesta Minun Suomeni, niin voitais kuunnella se.
0: Mäkynen, pistetään tänne. Mäkynen ja Minun Suomeni. Tuoltahan se löytyy kyllä vaan. Mäpäs laitan sen tuohon, otas nyt, kun mä saan sen oikeaan kohtaan, tuonne kohtaan. Joo, pistäpä vähän terveisiä vielä menee.
1: Terveiset vapaalla oleville pokijuontajille ja yhdelle pokijuontajalle, joka on töissä, niin myös terveiset. Ja tutuille ja sukulaisille ja ketkä äänestä tunnistaa, pannaan tämmöisiä yhteisterveisiä.
0: No niin, jolle mä ihan väärin arvaan, niin mä tiedän, että Maria on ainakin, jollei ole jo jossain tansseissa, niin on ihan varmaan lähdössä johonkin tansseihin. Hän tykkää tosi paljon käydä tanssipaikalla ja laulaa myös karaokea, laulaa äärettömän hyvin vielä.
1: Joo, ja on levyttänyt Mäkysen Jaskankin kanssa kappaleen Rakastumiseen, mutta aika hyvä kappale.
0: On, Jaskan on ja kyllä. On, se on todella kiva kappale myöskin. Joo.
1: Joo.
0: Pistetäänkö Jaskat soimaan täältä?
1: Laitetaan ja mäpä sanon semmoisen iskulauseen nyt vielä, että palataan asiaan.
0: Okei, toi oli hyvä.
1: Joo.
0: Ihan mahtavaa. Hei, kiitti sulle ja Antti, oikein ihanaa iltaa.
1: Samoin, kiitos.
0: Kiitos, moikka.
1: Hei.
0: Moi moi.

0: lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin, ykkö,
5: penis.
4: Mitä?
5: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
4: Mitä sä olet se penis?
5: En sanonut kuin aivot.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Yes.
9: Taisit tehdä hyvät ostokset Ojanraudasta.
8: Kyllä.
9: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
8: Näin on.
9: Onhan sulla vetokoukku.
8: Ei.
9: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
8: No laitetaan.
9: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
10: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
11: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Jenni Vartiainen. Portion Boys. Juha Tapio. Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.

0: Jassos on kuulkaa sellainen juttu, että täällä rupeaa jännitys pikkuhiljaa aika monessa paikassa jo kiristymään tuota iltaa kohden, ja tänne on tullut niin paljon kaikenlaisia hienoja viestejä. Kiitoksia myös teille, jotka käytte tuolla Facebook-sivulla laittamassa viestejä, eli siihen Pookin Facebook-sivulle mähän laitan myös aina sitten, kun tuun tänne iltaa viettämään tai päivää viettämään, niin pistän sinne päivitykset, että hei vaan, täällä ollaan, ja siellä on kiva sitten kanssa käydä lukemassa niitä teidän viestiänne. Katsotaan, mitä tämä ääniviesti mahtaa pitää sisällään, josta aukeaa. Kyllä se pitäisi aueta.
1: No hei Sari, täällä Matti soittelee Pirkkalasta ja on tässä justiin saunomassa, eli terveisiä saunan lämmöstä. Ja ihanaa iltaa sinulle sinne. Hei.
0: Voi, ihanaa, kiitos tästä viestistä. Mun mielestä on jotenkin niin hirveän mukavaa, kun te olette siellä saunomassa, niin mä oon tavallaan sitten aina vähän niin kuin teidän kanssa siellä saunameiningeissä mukana. Katsotaan, että mitäs mukavaa täältä, jos tämä aukeisi. Kokeillaan tuosta muutaman kerran painella, jospa aukeisi. Näin.
2: No hirveä ilto Sariteltä Reijo Kokkolasta, hei. Ja aluksi terveisiä kaikille vakiosoittajille. 165 päivää tehty savotta. Ja jälkeä on kyllä tullut. Minun pitää kysyä Sari sulta semmoinen asia, että kun sä sanoit, että tavataan Kaustilla ja silloin 13.6. Sanoitkohan sä sen päivämäärän kuule väärin? Kun minä muistin, että se olisi heinäkuun 13. päivä, se Kaustisen festivaali. Tarkistapa kuule kalenterissa, etten tule vaan vääränä päivänä. No niin, ei muuta, moro.
0: No niin, no tähän sitten vielä minusta muuten ei sitten kyllä koskaan tiedä, että onkohan mukamas katsonut tuon päivämäärän niin väärin, eihän sitä kyllä minusta koskaan tiedä, että mitä siinä mahtaa olla. Piti tästä oikeaan katsoa, että kyllä kuule, 13.6. Kyllä minä olen siellä Kaustisilla, on Kaustisen kyläpäivät ja siellä raviradalla. Näin. Ja alkaen 10 aikaa aamulla, niin koita nyt vaan Reijo kuule, vaan 13. päivä kesäkuuta tulla myöskin sinne paikan päälle. Se oli muuten hyvä, että laitot tuon viestin, kato, eihän tässä niin kuin aina oikein itsekään tiedä, että menikö nämä kaikki päivämäärät oikein, mutta jotenkin kyllä näissä asioissa on ollut niin tarkkana aina. Terveiset täältä Elämäjärveltä, täällä jännitetään omaan kylään pojan menestymistä Euroviisuissa. Etkot paljuilen ja jospa sitä sitten illasta jännittämään kylätalolle kisaa. Terkut kaikille Pookin kuuntelijoille, Aila ja Jari Elämänjärveltä sitten näitä terveisiä laittaa. No aivan varmasti kyllä monessa paikassa tällä hetkellä jopa ihan kylä kokoontuu johonkin määrättyyn paikkaan ja saa siellä sitten näitä asioita. Ja tätä kappaletta jännittää, meillä sitä kappaletta ei muuten täällä varmasti ole edes soitossa. Musta tuntuu, että ei taida olla. Se voi olla, että ei ole. Ei, kyllä. Kyllä Turus aina kulkissa Elli ja Gunnari oli vakiopaikka silloin nuoruudessa. Nyt sekin on suljettuna jo pitkään. RK tässä meille kirjoittaa. Kyllä, täällä oli joskus sellainen paikka kuin Elli ja Gunnar, missä paljonkin sitten ihmisiä kävi. Matti Pellosta pisti mulle tänne hienon kuva. Tässä todellakin on klapihommia tehdään. Mitäs kaikkia? Kyllä, toi näyttää jonkin sorti klapikone tuossa olevan. Lisää mukavia kuvia, juttuja ja ääniviestiä. Niitä on kiva laittaa tässä tämä Vappi-numero.
3: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
0: Ja totta kai soittaa voi numero 0700392111. Tänään minäkin on täällä vaan tuohon 21 asti, koska sitten lähden myös itse tuonne naapureiden kyläläisten kanssa yhdessä vähän jännittää ja lähdetään vähän tällaisiin euroviisutunnelmiin. Ja sitten minä oottelen vielä yhtä lähetystä tuolta Seinäjoelta saapuvaksi tänne Turun suuntaan Lietoon. Nimittäin siellä on tänään tuo Taavitsaisen Marita on teatteriryhmän kanssa esiintymässä Seinäjoella, ja sieltä kun esitys loppuu, niin hän tulee sitten tänne Turkuun yötä myöden. Saadaan sitten loppuhuipennus varmaan yhdessä katsoa tuosta Euroviisuista. Mutta tässä Eija Kantola seuraavaksi, ja kappale on Muodissa.

Se oli Eija Kantola siinä ja muodissa. Hei, ensi lauantaina. Voi että Riitta, tosi kiva nähdä siellä nimittäin. Ensi lauantaina viikon päästä, 23. päivä, on piikkiöpäivät. Piikki on ihan tässä Turun kupeessa, kuuluu tuohon Kaarinaan nykyään. Ja siellä on tämmöiset kivat piikkiöpäivät, mitkä minä olen siellä juontamassa. Oli viime vuonnakin, oli aivan älyttömän kiva tapahtuma ja ihan hirveästi porukkaa. Ja Riitta pistää viestiä, että moi, heippa Sari, nähdään taas ensi lauantaina piikkiöpäivällä. Oot kuulemma jälleen juontamassa, kyllä vaan. Olemme jälleen Pipsin 10- ja 11-vuotiaiden futispoikien kanssa pitämässä onnenpyörää. Ja toivottavasti tienaamassa rahaa joukkueelle. Näin Riitta laittaa. No ihana viesti ja siellä kannattaa ehdottomasti käydä, jos nyt olette kuulolla ja tuutte sinne piikkiöpäiville, tervetuloa vaan, niin käydä tukemassa sitten poikia hyvään harrastukseen. Se on ihan hienoa, että vanhemmat on aina myöskin sellaisia aktiivisia ja on sitten mukana osallistumassa tähän joukkueen tällaisen reissujen tukemiseen. Todella kiva juttu, että tällaista. Minäkin olen tämmöinen vanha futisäiti. Tuossa muutama vuosi sitten se aina kertoi lakki, että mitäs kaikkea kivaa sitten onkaan tapahtunut tuolla futiskentillä. Ja just eilenkin tuli semmoinen ihana päivitys, että ollaan oltu Salossa pelaamassa Salpaa vastaan. Ja Taika oli siellä sitten 3 maalia tehnyt, avannut sitten maalihanat Tepsin riveissä, kun tuolta Liedon pallosta sinne siirtyi. Nyt kävi vaan semmoinen kurja juttu, että ensin meni toisesta polvesta eturistiside poikki ja sitten meni toisesta polvesta. Eli ne jalkapallot sitten hänen osalta on pelattu, mutta kovasti urheilee kuitenkin ja treenaa. En tiedä sitten, mihin mahtaa tähdätä. Ei tiedä vielä itsekään, mutta ehkäpä jotain keksii. Jos lähdetään hänen kanssa vaikka tuonne Vesannolle, siellä on tällaiset reiskakilpailut. Onko teistä joku ollut tällaisissa reiskan Suomen mestaruuskilpailussa? Eli tämmöiset reinotossut ja sitten on ainotossut. Pistetään sellaiset jalkaa ja niillä pelataan siellä jalkapalloa. Siellä on naisten sarjaa ja miesten sarjaa ja onko tämmöinen kävelysarja. Se olisi mulle aika hyvä. Pitäisikö meidän pistää sinne oma tämmöinen pookijoukkue? Käykääs katsomassa vaikka siellä netistä, että miltä se näyttää tämä Vesannon reiskakisat. Ne oli tuossa heinäkuun puolessa välissä. Kaikenlaisia kivoja tapahtumia kesän aikaa on. Eukon kantokisat, onkohan sellaiset vielä? Mä oon joskus ollut niitä juontamassa. Sitten tämän urakan jälkeen, kun oli siinä juontamassa, niin sitten mut heitettiin veteen. Näin siinä sitten kävi mulle. Klapi savottaa täälläkin. Terveisiä Tervolasta kaikille Pookin kuuntelijoille. Ja halataan poikia, vaikka omani on menettänyt. Terveisin Seppä Tervolasta. No niin, tänähän on se poikien päivä, niin kuin tuossa äsken just puhuttiin. Onko nyt sitten niin, että Pekka Porista täyttää tänään? Tänäänkö sinä täytät 69 vuotta. Tässä on 16.5. ja näyttää sitten tätä päivää. Pitäisikö mun sitten laulaa? Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Pekka Porista. Paljon onnea vaan. Näin, kyllä. Toivottavasti Pekalla oli nyt tänään sitten synttärit. Oli ollut tänään niin ainakin sinä päivänä sitten, kun on, niin tässä oli sulle synttärilaulu. Euroviisut, anna rakkaudelle tilaisuus vuodelta 1978. Mikä Sarista on paras suomalainen euroviisukappale? Savonrannalla katson euroviisut, nuku pommiin, sai silloin 0 pistettä. No joo, se ei ollut ihan välttämättä sitten siihen kisaan paras vaihtoehto. Muistoja euroviisuista Tivo Savonrannalta laittaa. Mikä se olisi mun sellainen kaikkien aikojen kappale, mistä mä oon tykännyt euroviisukappaleesta? Niin siis suomalainen euroviisukappale. Kyllähän mä tykkään kaikista näistä, mitä Katri Helena on ollut. Marionilla on ollut ja joo, kyllä siellä on ollut monta hyvää kappaletta. Kyllä mä tykkäsin tästä Kääriän kappaleestakin. Musta se oli ihan hauska. Se oli semmoinen aika pirtsakka. Joo, pistetään lisää kohta tulemaan näitä teidän viestien eteen, mutta saa mulle soittaakin. Pistetään tästä nyt Kai Hyttistä. Tää on Copacabana.

0: lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milfangers ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi, niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kesän

0: Festivaali.fi. Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Radio Pookia lauantai-illan huumaa. Me ollaan luettu täältä näitä mukavia viestiä. Näyttää hyvinkin vahvasti siltä, että tällä hetkellä aika moni on siellä television äärellä. Toiset seuraa jääkiekkoa ja toiset jo valmistautuu tuohon Euroviisu-hulinaan. Musta olisi ihan kiva saada vähän semmoisia kuvia nähdä, mistä on kaikenlaista tuommoista hauskaa rekvisiittaakin siellä. Tuolla Facebookissa ainakin näkee, kun moni on kaikenmoisilla erilaisia liekinheittimillä sitten ottanut siellä kuvia. Mullakin on semmoinen pieni semmoinen, tiettäkö, keittiössä, kun saa liekitettyä jotain, niin olisiko se sitten se minun illan liekin heitin. Tässä on tämä WhatsApp-numero.
0: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.
1: Ja tähän sitten mulle myöskin niitä kivoja kuvia ja viestejähän sieltä sitten tuleekin. Mä olisin kovasti kyllä tykännyt nähdä myös komiatkin siellä Euroviisujen finaalissa. Mä en tiedä, että mitä te meinatte. Toiset sanoivat, että ei, että se olisi kuitenkin ollut sillä tavalla liian niin kuin suomalaista, että ei olisi pärjännyt. Mutta eihän sitä koskaan tiedä. Musta kappale oli hyvä ja pojat on hyvän näköisiä ja olisihan siinä sitten varmasti jotain vähän showtakin voinut tulla ehkä lisäksi vielä. Tässä on tämä komioitten Lululaipa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Moi! Jäpät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
2: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
1: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoista palveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Näin, siinä oli Komiat ja Lululai. Kyllä se oli, musta se oli ihan hauska kappale. Minä kyllä jollain tavalla tykkäsin tästä kovasti. Hei vaan, Sari täällä.
1: No Kalajoelta Jari
0: ilta. No Kalajoelta Jari ilta, no niin. Onko se Viisu katsomo kenties autotallissa?
1: Ei oo.
0: Ei oo.
1: Ei mulla sillä televisio.
0: Sieltä tulee vaan laatuohjelma, eli sulla on vaan radio.
1: Niin, radio vaan.
0: Hyvä. No niin, meinaatko sä katsella tänään Viisuja kuitenkin?
1: No katsottais, pysyy herreen.
0: No niin, sepä se on. Kato sinäkin, kun oot täyttänyt sitten jo 50. Eikö se niin ollut?
1: No näin.
0: Niin. Näin. Joo, niin kyllä se on välillä niin vaikeeta pysyä enää aikuisen ihmisen sillä tavalla hereillä. Se on.
1: No, kyllä sitä joskus pysyy, mutta tämä päivä askarellut pihalla koko päivän. Niin.
0: Ja mitä sä oot tehnyt
1: siellä? Voi olla tämä uvi. No roskakatokselle valon laata ja raaputisen ja semmoista.
0: Semmoista kaikkea. Joo. Mun piti kyllä tänään laittaa jo vähän noita perunoita tuohon multaan, mutta mua on ärsyttänyt, kun ne on siinä ollut nyt itämässä ne perunat. Ei vaan kunnolla idää, mutta mä kyllä mänttään ne kuule sinne pömpeliin. Sinne mulla on semmoisissa laatikoissa perunaa, että kasvaa sitten, jos kasvaa. Jolle ei kasva, niin sitten ei kasva.
1: Kyllä ne kasvaa, kun pato oikein päin.
0: Niin, mutta kato, paljon ei mitään ituja niissä näe vielä, niin oikein tiedä, että mikä on oikein päin. Mutta mä koitan katsoa, jos näkyisi.
1: Kyllä ne kasvaa niissä, vaikka ei ole itujakaan.
0: No niin, hyvä juttu. Mä luotan kuule sinuun tässä asiassa, että loppukesästä saa pottuja.
1: Joo, kyllä minä sen verran tuolla perunatilalla ollut töissä, että nytkin huomenna aloitan sillä taas.
0: Niin. Työtä. Niin, että sä tiedät sitten se ihan hyvin, että mitä se show sitten siellä on. Joo.
1: Kyllä minä tiedän.
0: Hyvä juttu.
1: Mutta ei siinä mitään, niin katselepa se Anne-Mari uusin kappale siitä ja mä laitan samalla terveisiä tässä, niin Tangin sulle Ouluun, niin terveiset. Ja siellä on Anne-Maria ja Jarmo käymässä. Ja sitten tietenkin isäukolle ja Anjalle Urjaa ja Jormalle ja Maritalle Reisjärvelle ja Kiirunnanmiehelle Vännille. Sitten tulee Toholammin Sepolle ja Harille ja Jennille tänne Kalajoelle ja kaikille. Oikin kuuntelijoille.
0: No kiitos. Tarkoitatko sä tätä kappaletta Mun oma kultani?
1: No kyllä, se varmaan se on.
0: Tämä on se uusi, joo. Kyllä. Kun tässä on kato useampi merkattu niin kuin uusia kappaleita, niin sitten, että mä katson vaan, että otin näistä sitten oikean kappaleen.
1: No kyllä sekin on, en mä tiedä, onko se uusi, mutta kyllä se jalalle menee.
0: No niin, sehän on kuule pääasia, että homma toimii.
1: Ruvetaanpas kuuntelemaan ja sulle kans sinne terveisiä.
0: Kiitos.
1: Hyvää lopuilta.
0: Näin tehdään. Kiitti. No niin. Moikka. Kiitos. Moi.

0: Anne-Marie Hannonen tässä ja mun oma kultani. Tuolla Facebook-sivulla Aira kirjoittelee, että iloista iltaa Sari ja Pookin kuuntelijat. Mummin mökillä kuulolla ollaan Koillismaan Kairalla. Suomen peli on pelattu, nyt joutaa leipoa omppupiirakkaa tähän loppuun. Selvä. Yksi päivystys ohi ja seuraava päivystys alkaa. Ja täällä sitten Hannu pistää kivan kuvan tästä retkiskattauksesta ennen tansseja. Kirsti ja Hannuhan tuolla tuollaisella retkeilyautolla kiertelee ympäri Suomea ja käy tanssahtelemassa. Näki sittenpä heidän nämä ihanat ruuat, kun he tekevät siellä aina. Ja totta kai kruunaa sitten sen vielä lasiviiniä sekä kauniit ruusut tuossa pöydän päällä. Varsinaista nautiskelua toi. Mullahan on ihan tuota hirvo tuommoinen kuumettola se retkeilyautoon, että se on ihan mahdotonta, kun sellainen on. Hei vaan, Sari täällä.
1: No heippa, heippa.
0: Heippa, heippa.
1: Et varmaan arva kuka, ei äänestä, et varmaan tunne.
0: No vähän, musta tuntuu, että mä voin pikkasen aavistella, että ollaan ihan joskus ennenkin juteltu.
1: Ollaan jutettu monta kertaa. Mä oon Turunhettamista, minun Pekka, minun on nimeltä.
0: No niin, moikka Pekka. No niin. Kuule Pekka, kannustatko Suomen Euroviisubiisiä vai Ruotsin?
1: Sehän oikeastaan niin musiikista, niin ei sitä oikein voi kilpailla. Ihan suoraan sanoa, toinen tykkää toisista ja toinen toisista.
0: Se on just näin, kun sanotaan, että niin, makuasioista ei kyllä pysty kiistelemään, se on just näin.
1: Ja kumpikin on hyviä.
0: Kumpikin on hyviä, mä ajattelen, että monesti on sellainen periaatekannatus. Mä oon itse vähän semmoinen, että mä tykkäisin sellaisista kauniista ballaadeista ehkä enemmän.
1: Että niin,
0: tää on semmoista aika souta nykyään, että tää on vähän erilaista.
1: Niinhän se on. Mutta onhan Suomellakin tullut semmoinenkin kappale, että ei saanut yhtään pistettä.
0: No niin, kyllä.
1: Muistatko, mitä se oli?
0: No kyllä, minä täällä joku pisti, että se oli se Kojon nuku pommiin, kun taisi olla
1: se. Joo, just näin se oli. Näin se oli.
0: Mutta se ei aina aina vaan
1: niin. Kyllä.
0: Kyllä siinä välillä vähän sillä tavalla käy, että ehkä sitten tänä päivänä vähän tuommoinen erilainen kappale voisikin siellä pärjätä. Musta tuntuu, että tänään
1: sehän on vähän Suomelle, kumpi voittaa, sehän on Suomelle vähän niin yhtä hyvä.
0: Kun se on vähän sellaista, että
1: suomalainenhan se on, hänkin.
0: Joo, ja just se, että kun se on niin kuin vähän muuttunut semmoiseksi show-jutuksi.
1: Joo, se on ollut jo monta vuotta.
0: Niin. Sitähän kyllä se on. Että se ei niinkään silloin ole laulukilpailu.
1: Kun Lordikin voitti, niin silloin se alkoi olla. Silloin oli jo ihan souta. Täällä oli mun työkaverit naurattu, mutta ei semmoinen kappale. Mä en, että katsotaan sitten lopussa.
0: Niinpä. Se oli kyllä semmoinen, että jaaha. Sitten mä ajattelin niin kuin sitä, että jos ajatellaan, niin ennen vanhaa, ennen silloin joskus, kun Euroviisussa oli enemmän tällaisia kappaleita, joissa oli se melodia tärkeä ja kaikki tällaiset, niin sen jälkeen ne soivat radioissakin hyvin paljon. Mutta nyt taas jos ajattelee niitä Euroviisubiisiä, mitkä siellä on ollut edustamassa Suomea, niin ei niitä oikein paljon missään kuule.
1: No kun ne täytyy englanniksi melkein laulaa, että ne jokainen ymmärtää, mitä ne lauletaan. Ja
0: niin.
1: Se on senkin takia paljon nykyään.
0: Joo, vaikka tuossa nyt suomeksikin sitten lauletaan, mutta kuitenkin.
1: Niin on, kyllä se on, mutta se on silloin menestyy vähän heikommin, mutta ne ei toiset ymmärrä sitä. Mutta laulahan monikin maa niin omalla kielellä ja silti ne menestyy, että se on vähän vaikea sanoa, että mikä siinä määrää.
0: Kyllä, se on kuule just näin, se on just näin, kun sanot. Joo.
1: Kyllä.
0: No tuota, mitä sä sitten ajattelisit, että me soitettaisiin täältä?
1: No jos olisiko sulla semmoinen kuin Rampeliini, että tuommoinen paluumuuttaja?
0: Kyllä se pitäisi olla.
1: On, sinne on soittanut muutama kerran.
0: Joo, on täällä Kake Randelinin paluumuuttaja. No kun sä asut siellä Ruotsissa, niin onko sulla niinku suunnitelmissa, että olisit jonkin sortin paluumuuttaja?
1: Ei. Kyllä mä täällä olen yli 50 vuotta ollut, niin minä olen tullut jo niin nuorena, 18-vuotiaana tullut tänne, niin ei mulla oikein. Sitten jos mä käyn Suomessa, niin ei mulla ole semmoisia vanhoja ystäviä sillä lailla, kavereita sillä lailla, niin minä tiedän, missä he ovat kaikki. Sen takia, ja niin, sukulaisetkin alkaa mennä aika vähkiin. No serkkuja on, mutta eihän minä heitäkään kaikkia niitä nuorempia ikinä nähnytkään, kun mä oon niin kauan täällä ollut.
0: Joo, totta, niin eihän niitä sitten sillä tavalla tule.
1: Samanen käsiä tunne, mutta nekin alkaa olla jo niin. Mm.
0: Mistä päin sä oot ollut, kun sä oot asunut Suomessa, niin missä päin asut?
1: Mä oon ollut sen mun taas kotoisin, mun Haukiputtalta.
0: Haukiputtalta, no niin.
1: Joo. Sieltä on muuttanut 69 vuonna muuttanut tänne Ruotsiin.
0: Joo, työn perässä sitten lähit vai?
1: Työn perässä ja sitten niin armeijakin jäi käymättä sen takia, kun mä sairastuin. Niin. Jos mä olisin sinne joutunut armeijaan, niin mä olisin varmaan jäänyt sinne. Mulla oli hyvä paikka, mä olisin pääsin Jyväskylän lennostoon. Niin. Tässäkin jäi sillä tavalla, että kun sairaus tuli, niin 2 vuotta lykkästä, että jysähtiä.
0: Joo.
1: Niin minähän makasin sairaalassakin melkein.
0: Uskallanko mä kysyä sulta, että mitä sulle tuli, että näin kävi?
1: No keuhko, niin tuli.
0: Mikä keuhko? Keuhko,
1: TPC, tuberkuloosi.
0: Oi, silloinhan sitä on ollut joskus ja nyt kuulemma taas uudestaan.
1: Mutta tästä oli aika paljon siellä. Siinä parantolassa, missä minä olin, tuolla Vaalumissa, niin siellä oli paljon niitä, oli, ja joillakin oli kivikeuhkua ja semmoista, kun oli kaivoksella ollut, ja siellä oli suomalaisiakin aika paljon, ja moni siellä lopetti elämänsä, niin semmoistakin oli paljon siellä.
0: Voi, no se on se kyllä kurjaa.
1: Siellä, mutta sitten sen jälkeen, kun mä pääsin pois, niin se, mulle ainakin yritti se lääkäri, niin 1,5 vuotta aina yhdellä kertaa, niin ei saanut mennä töihin sairaskirjoilla.
0: Se on pitkä aika kuulee nuorelle mutta, ihmiselle vielä.
1: Niin, ja sitten mä joutuin itse vielä kouluttaa itseäkin vähän, semmoinen ei voinut mennä mihin, vaan tuoritöihin ei saanut mennä, eikä mihinkään semmoisen tölyhommiin. Mutta maalaushommissa on minä ollut silti sen jälkeen tuolla täällä Ruotsissakin. Minä olen ollut niin, 25 vuotta tuossa Saapillakin ehti olla maalaushommissa.
0: Joo.
1: Ei mitään, ole sitä tullut, mutta ne on nykyään niin hyvät niitä suojalaitteet ja kaikki.
0: No niin. Se on sellaista. Kuule, nyt sun pitäisi laittaa terveiset eteenpäin ja sitten kuunnellaan. Mainosten jälkeen tämä Kake Randelin niin paluumuuttaja.
1: No ilman muuta sinulle ensimmäisenä ja sitten niin, kaikkiin näille ruotsisuomalaisille ja ulkosuomalaisille ja Suomen kaikille ja kaikille soittajille varsinkin, jotka soittaa ja kuuntelee kookia, niin kaikille.
0: Kaikille sitten.
1: Kaikille sille.
0: Hyvä juttu. Kyllä. Näinpä sitten menee kuule täältä terveiset kummasti perille.
1: No näin tekee. Ja pannaanpa pelit soimaan. Niin.
0: Pistetäänpä pelit soimaan.
1: No niin, no heippa.
0: Moikka. Moi ja kiitos soitosta.
2: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanoisi. Mä rupeen heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No mäkkäristä.
9: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
10: Syö ranuja
11: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
12: Parapapapa.
13: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
15: Terassinkin löytyy kaikki mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
10: rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.
14: Tilaa edullisesti netistä.
12: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
15: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.

Hieno tarina oli tässä kappaleessa. Paluu muuttaja ja Kake Randelin. Kiitos vaan tästä toiveesta. Tätä sai oikein ajatuksella kuunnella. Kuulolla Kollandassa, Sarin hyvässä illan huumassa. Kiva ja jännittävä ilta tulossa, kun euroviisuja katsellaan. Terveiset Liinaharjun tielle, teille Sallaan ja Sarille sinne studion Päivikki ja Jorma laittaa näitä terveisiä. Näin, Liinaharjun tie se on, joo, kyllä mä varmaan katsoin, että luin sen oikein. Jaha, Janne pistää sieltä. Hei Sari, terveisiä kaikille Paukin kuuntelijoille täällä Rovaniemeltä. Liekin heitin päällä, tee Janne. Hauska, Jannella on tommonen hyvä kuva, tommonen niin kuin sytkäri, semmonen missä on se pitkä piippu. Pitkä piippunen semmoinen sytytin, että saa kynttilöitä ja kaikki sytyttää, niin Janne otti itsestään kuvan tällaisen kanssa. Nämä on hauskoja. Hei, tällaisia kuvia kerkeä mulle vielä laittamaan tänne. Näitä on ihan kiva tuota sitten tässä lukea ja nähdä näitä teidän kuvia. Aika hieno juttu. Ja täällä on sitten, mä katson, että muitakin tällaisia kuvia, mistä on laitettu just, että on näiden liekin heittimien kanssa. Niin kuin mä sanoin, että mullakin on kotona se semmoinen keittiö, jossa kun saa liekitellä sitten milloin mitä kalaa tai lihaa tai mitä on sitten tehnytkin, niin creme bruleita, en mä sellaista osaa tehdä. Ne on niin hienoja ruokia. Mä oon ihan tämmöinen perus, mä oon perus Pertti tekemään näitä ruokia. Hei, Pertin kanssa muuten maanantaina me ollaankin Euroviisutunnelmissa. Ja tässä kohtaa on ihan hyvä teidänkin vähän miettiä jo niin kuin sellaisia, mikä liittyy Euroviisuihin, että missä olitte, kun esimerkiksi joku Euroviisukappale voitti ja mikä teidän mielestä on ollut paras Euroviisukappale, vaikka mikä on käännetty suomeksi. Soitetaan Marionille ja jos saadaan Virvekin vielä kiinni, niin olisi kiva juttu. Saadaan vähän heiltä sitten kuulumisia, että minkälaiset fiilikset ne olivat silloin, kun paikan päällä olivat ja miten sitten heidän mielestä viisut ovat tässä vuosien aikana pikkasen muuttanut muotoaan. Ainahan joka asian pitää sitten johonkin suuntaan vähän kehittyä, mutta maanantaina tosiaan Pertin kanssa meillä tämmöinen viisulähetys ja aivan varmasti tulee hyvää musiikkia ja hyviä juttuja, koska näihin Euroviisu-juttuihin lasketaan totta kai myöskin ne kappaleet, jotka oli jo karsinnossa Suomessa mukana, jotka ei ikinä sitten päässyt tuonne itse kilpailun asti Suomea edustamaan, mutta niistä kuitenkin jälkeenpäin tuli hittejä. Sellaisiakin on useampi ja niitä me sitten myös kuullaan tuossa maanantain aikana. Yksi sellainen kappale, minkä mulle tuli tuosta vaan jäi vähän se vaiva, että mikä se mahtokaan olla, kun Timo Savorannalta kertoi, että hänen mielestä hieno kappale on Seija Simolan tämä Anna rakkaudelle tilaisuus. Ja se onkin hieno kappale. Se kuulostaa tältä.

Anna rakkaudelle tilaisuus. Seija Simola, tämä on ollut Euroviisussa jossain vaiheessa mukana, mutta se oli ennen erilainen tuo kilpailu. Silloinhan oli hyvin tämmöisiä melodisia nämä, ja silloin nimenomaan minusta puhuttiin laulukilpailuista, että nyt se on enemmän semmoista hyvin näyttävää showta. Ei silti, sitä on tosi mahtavaa kyllä katsella. Tuossa muuten aikaisemmin mä en saanut teiltä keltään vastausta siihen, kun joku sanoi, että joo, että kun tuut tänne pohjoiseen päin, niin täällä on näitä sääskiä ja parmoja, mitä siellä sitten onkaan, että ruokaöljyä. Kun me ollaan sitten totuttu tällaista ohvia, että sitä pitää ihan pirusti lykätä joka paikkaa, kun meet semmoisen paikkaan, missä on sitten näitä mäkäräisiä, mutta ei sitä tullut ihan vastausta vielä, mutta jospa sitten joku teistä kerkeisi siihen vastaamaan. Ja morjesta pöytään täältä Nivalan Karvoskylältä. Rilluttelumajassa ollaan taas ja kateltiin Suomi-poikan peliä siinä samassa. Nyt te sitten tuli ja hyvää syömistä ja hyvää musiikkia. Hippasen kansalaisluottamusta völjyy myöskin. Täällä näin Tero sitten kirjoittelee tässä. On tämä ollut varmaan kiire päivä, kun ensin on pitänyt katsoa vähän tuota jääkiekkoa ja äkkiä sitten siinä välissä käydä vielä saunassa ja syödä ja sitten lähteä myös tällaiseen toiseen urakkaan, eli näihin euroviisuvalvojaisiin. Tässä Kari Tapio ja Hymyisi tuo mulle sua.

0: lauantai-illan huumaa. Radio Pooki. Raahen Motokafeessa perinteiset kevätpäivät perjantaina 22. päivä. Paikalla maahantuojien edustajat esittelemässä tunnettuja laatumerkkejä, kuten Polaris, Stiga, Steel ja Solis. Esittelyssä ja koeajossa Indian moottoripyörät. Luvassa hurjia tarjouksia sekä asiantuntevaa opastusta koneiden ja laitteiden maailmaan. Sekä tietysti makkaratarjoilu. Tervetuloa!
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
4: Yes. Vielä yksi seinä ja mökki on maalattu.
5: Markku!
4: No?
5: Jääkö sulla sitä maalia?
4: Eipä juuri.
5: No, olipa hyvä, että ostin Kalajoen puutuotteelta pari pönttyä lisää.
4: Miten niin?
5: Saat maalata tuo aijankin.
6: Laadukkaat ulkomaalit saat Kalajoen puutuotteelta.
7: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
0: Radio Pooki.

Tuntia ennen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Se on Samu Haaper tässä ja Menkelten kaupunki. Moikka Sari! Olli haluaa laittaa terveiset Saarisen Marleenalle ja Ollille. Ja näinpä ne tässä sitten meni nuo terveiset perille. Mä tuossa just kattelin, että mitäköhän sieltä mahtaa jo tulla tuolta Ylen puolelta kanavilta ja TV-kanavilta näin. Ja sieltä näyttää tällä hetkellä pyörivän jo tällaiset etkot, jotka liittyvät tähän euroviisuihin, eli näytetään jo kaikenlaista sitä hulinaa ja kaikenlaista hienoa, mitä siellä illan aikana tullaan näkemään, niitä on kiva nyt jo seurata. Tuo Samu Haaberin kappale iskee syvälle. Liian kauan on ollut yksin, Tero Kumpumäki Karvoskylään Jokikylältä. Voi, että sentään. Toi oli kyllä kaunis kappale. Monessa tällaisessa kappaleessa on just sellaisia sanoja, kun monelle ne osuu tavallaan siihen omaan elämän tilanteeseen. Sitten kun vielä kuulee sen kappaleen, niin se on vähän niin kuin silleen piste iin päälle, että juuri näinhän se menee se tilanne. No nyt Etelänpoika pisti mulle tänne hyvää viestiä. Kun mä vähän kyselin sitä ruokaöljyä, että miten ihmeessä me päästään sitten suojautumaan näistä öttiäisistä. Niin, siitä ruokaöljystä se lähti lentoon mun ja Kairan tytön vitsailusta, että töljätään ihtemme ruokaöljylle ja testataan, että tepsiikö. Ai se on tällainen. Ei vielä ole keretty testata PS. Ei siellä pohjoisessa niin hirveästi niitä sääskiä ole. Etelänpoika pistää. No niin joo, ei välttis kuvia tarvi laittaa, mutta voitte kyllä kuitenkin sitten vähän informoida ja kertoa mulle, että millä tässä hommassa oikein sitten kävi, että tässä teidän ruokaöljyshowssa. Mä en siitä sitten se enempiä viitti mitään kysellä. Tässä Katri Helena jatkaa. Tämä on Katsonautiota hiekkarantaa.

voi että miten tämäkin kappale, Katson autiota, Hiekkaranta ja Katri Helena, niin aina kerta kerran jälkeen aina tämä kuulostaa vaan yhtä upelta ja hienolta. Kyllä voi vaan todeta sitä, että kyllä meillä Suomessa on ollut niin paljon hyviä lauleja ja ihan mahtavia kappaleita. Ja tuossa aikaisemmin, kun sanoin, että itse pidän sellaisista kauneista, missä on hieno, kaunis melodia, niin tämäkin kyllä just sellaista tässä sitten edusti. Mukava lauantailtaa kaikille Pookin kuuntelijoille ja Suomelle peukut viisussa, vaikka ei meistä kumpikaan katsele. Näkee sen sitten aamulla lehdestä. Kiitoksia vaan Jyrki ja Linda Göteborgista laittaa tässä viestiä. Kiitos myöskin noista kaunista sanoista, joita tuossa viestissä on. Mitä? Suklaata syön suruuni. Loikoilen ja kuuntelen sinua, Sari. Hyvää illanjatkoa sinulle, studion Hetsu toivottaa. Miksi, Hetsu, sinä olet surullinen? Voi että sentään, elä ole surullinen. Terveiset Veetille sinne naapuriin, joko saunottu. Terveiset myös kaikille tutuille. Näitä terveisiä laittaa Asta ja Jouni. Jaha, kyllä tämä aikamoista, kuulkaa, iltakiirehtimistä on siinä suhteessa, että pitää mennä äkkiä sinne vähän saunaan ja äkkiä syödä ja tehdä kaikenlaista tällaista ja sitten jännittelemään. Semmoisia kauniita kappaleita lisää, mistä mä tiedän ainakin, että mun isä tulee tästä kappaleesta tosi tosi onnelliseksi ja iloiseksi. Tämä on vähän niin kuin hänelle tämä kappale. Tämä on Lea Lavenin Merimies, kotimaasi on

0: Hieno kappale oli tämä mun mielestä, tämä Lea Lavenin kappale. Otetaan meille soittaja mukaan. Moikka, moi, se on Sari täällä.
1: Moikka, moikka.
0: Moi.
1: Juuri tätä hiljaiselta kylää tätä pitkästä aikaa.
0: Hiljaiselta
1: no,
0: kylältä.
1: Niin.
0: Mikä se hiljainen kylä olikaan?
1: Se oli hiljainen kylätie kyllä.
0: Ai hiljainen niin. Kylätie.
1: Niin, nyt on ja kyllä meitä aina pikkuhiljaa hiljennee vaan kaikki sillä lailla.
0: Tuntuuko vähän siltä, että kylät rupeaa hiljeneen?
1: Se on vähän surullistahan se on.
0: Se on
1: vaan yrittää meidän, jotka täällä vielä ollaan, niin mennä vaan eteenpäin.
0: Niin, mistä päin sä soititkaan?
1: Reisjärveltä.
0: Reisjärveltä. No tuntuuko, että Reisjärvikin alkaa niin kuin hiljenemään? Teillähän on siellä aika paljon kaikenlaista kuitenkin.
1: No en mä tiedä, että onko sille. Kyllä täällä väki vähenee koko ajan. Että.
0: Se on vähän sellaista, kun tulee.
1: Tiedät kuitenkin, että missä tämä on kuitenkin.
0: No mä ajoin sieltä pari vuotta sitten, kun menin tuonne Kiuruvedelle, niin siitä läpi.
1: No niin, mutta täällä on tämmöisiä lähteitä, jotka on jäänyt oikein vähän niin kuin sille syrjään.
0: Niin, mutta kuule se varmaan vähän semmoista, kun tuntuu, että nuoremmat haluaa kaikki lähteä isompiin kaupunkeihin, että opiskelupaikat on kaikki nykyään isommissa paikoissa, eihän sitä oikein sieltä meinaa tulla takaisinkaan. Mutta sitten mä oon kuullut taas sen, että tavallaan sitten kun nuoret, jotka on lähtenyt niin, ja on sitten sen oman työnsä tehnyt, niin sitten ollaankin vähän niin kuin paluumuuttajina takaisinpäin.
1: Niin, joo. Minusta, kyllä. Joo, en mä tiedä, että hänne on niin paluumuuttajia tulossa.
0: Niin. Silleen,
1: kun mä katson Karjalla ja tuonne, niin oikein televisio-ohjelma, niin kyllä minusta siellä voisi ollakin hienoja paluumuuttajia.
0: Niin, kyllä.
1: Se
0: on ihan totta. Mitä sä kuule haluaisit, että sinne Reisjärven kyläteille nyt soitettaisiin?
1: Niin, no joo. No mä nyt tämmöisen aina ajattelin, että täällä ei peljätä krooneja aina päinvastoin katolle kuikuvilemaan, jos tulisi.
0: Jos jotain edes tapahtuisi Reisjärvellä.
1: Niin. Ja sitten mä en tiedä, oliko se tämä Kristiani näin on joskus, niin onko se ollut tuonne Eurovisio-kappale sitten tämän?
0: Siis, mikä kappale sanoisi vielä?
1: Kristian näin on.
0: Joo, näin on. Mäkin muista, että.
1: Mulla on jäänyt mieleen se, olisiko ensimmäisiä sille kuunnellut ja katsellut näitä ne Eurovisioja, ne olisiko se ollut sitten, että se on jäänyt niin mieleen mulle. Että.
0: Tiedätkö, että mun pitää kuule tässä kohtaa oikein sulle sanoa, että mä en yhtään muista, mikä tää kappale on.
1: No niin, mutta Kristianhan se oli kuitenkin. Että.
0: No niin, no mutta sehän me ihan ehdottomasti, meidän pitää kuunnella tää kappale.
1: No niin.
0: Mistä sulle tämmönen tulikin mieleen, tuliko se jotenkin yhtäkkiä tässä?
1: Se on kuule näin, että kun tämmönen ilta on, niin se aina sitten. Tulee muista mieleen, että mikä se oli se ensimmäinen, mitä ajattelin ja toi sille, että niin, joo, kyllä,
0: joo.
1: Nyt mennähän näille.
0: Mennäänköhän näin ja kuule, pistäkö sä terveisiä?
1: Ja kaikille terveiset totta kai pitää laittaa, mä niitä erittelen kellekään sillä lailla, että kaikille, jotka kuuntelee pohjia aina, niin näinhän se menee.
0: Näinhän se menee, tämmöistä se elämä kuule
1: sitten on. Paljon ihmisiä lähtenyt, niin aina surut upea aina kaikista.
0: Niin, se.
1: Minä muistelen.
0: Semmoinen tämä elämä on, että täältä ei sitten kaikki lähtee ja kauniit muistot jää. Ne on sellaisia.
1: No ei, hyvä. Kiitoksia.
0: Kiitos sulle.
1: Kiitoksia. Joo, hei.
0: Moi moi. Pistetään mainokset, tulee mainosten jälkeen Kristianin kappale Näin on.
2: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin,
6: penis.
5: Mitä?
6: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
5: Mitä siis sanoit se penis?
6: En sanonut kuin aivot.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Radio

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
3: Kuttele, sä kerkesit ensin.
4: No niin, joo.
3: Niin. Mites siellä, onko teillä jonkin sortin kisastudio valmiina?
4: Ei ole. Ei todellakaan ole. Ei. Mitään KK-ta ei katsella eikä mitkäänkään katsella.
3: Joo. Ai jaha. Joo. No mites te iltaa vietätte sitten?
4: Ihan ollaan tässä vaan kahtelee. Ollaan. No niin. Katsella tässä niin. Näin.
3: No tuliko katsottua, tuliko sitä jääkiekkoa katsottua?
4: No ei todellakaan.
3: Niin te olette rentoutunut ihan kaikilla muulla tavoilla siellä.
4: No joo, no on rentouduttu joo, mutta onhan tässä ollut, että on ollut vähän selkäputkessa oltu ja selkäkuvia. Ja
3: joo, voi, se ja on nyt kamala paikka.
4: Äläpä muuta sano.
3: Niin.
4: Joo, seuraavaksi minä menen sitten päänkuvauksiin. Että
3: niin.
4: No joo, niin mutta ei siinä mitään. Ei elämä ole. Elämä on niin hauskaa kuitenkin.
3: Kyllä se on.
4: Niin.
3: Joo.
4: Vaikka näitä nyt näitä juttuja tuleekin, niin mut kuitenkin niin. Sille.
3: Semmosta se. Hieno.
4: Mutta löytyykö sulla mitään popedan?
3: Kyllä, multa nyt jotain popedaltakin löytyy. Totta kai, no. Totta maar. Täällä nyt popedaa on. Mitä sä haluisit kuulla?
4: No, olisiko kotiin?
3: Nyt sä rupeat ehdottaa sit just semmosia, mitä mulle ei välttämättä.
4: Just sellas, mitä sulla ei löydy sieltä.
3: Joo, just ei näytä sellaista löytyvän.
4: No ihan mitä vaan popedaa, niin käy kaikki käy.
3: No mikä olis, sanoppa.
4: Mitä Mika huutelee tuolta isäntä huutella? Ukkometso.
3: Niin, se olisi sitten, menisi tuohon niin, että katsotaan, sä haluat, niin kuin, odotas, mä odotetaan näin päin tämä tilanne. Sä haluat tämän näin päin, kun otetaan tuota sen. Mä katson, että tuota, odotas, se on mulla tossa, mutta nyt mä katson, jos se löytyisi se sama se. Joo, se ei löydy tässä. No se ainakin se ukkometso löytyy täältä.
4: No niin, no laitetaan sitten ukkometsoa tulemaan.
3: Laitetaan kuule ukkometso täältä tulemaan. Se kuule käy ihan tuo mainiosti.
4: Joo, se on niin. Isäntä on tyytyväinen.
3: Kyllä. Se.
4: Joo.
3: Lähetätkö vähän terveisiä sinne vielä? Ja
4: laitan terveisiä Vännille ja sitten tuonne Enäjärven porukoille, Tarjalle ja Veskulle.
3: No niin. Ihan hieno juttu. Niin
4: ja sitten sinne Savon muualle, sinne Timpalle.
3: Hyvä. Sinne Savon rannalle meni Timpallekin terveisiä.
4: Joo.
3: Yes.
4: Kyllä, ja sinulle kanssa.
3: Kiitos paljon.
4: Ai niin, ja Taikakin muuten, eikö Taikakin päässyt just jolle, niin Taikalle hirveästi terveisiä.
3: Joo, sanotaan kiitos. Taika menee nyt ensi syksynä. Lukion kakkoselle menee.
4: No niin, joo. No niin, ja Taikalle kanssa.
3: Joo, kiitos. Siellä se on skootterin kanssa jossain painellut. Siellä on tuota

0: Yes.
1: Niin, kysykin tuossa just, että koska tuut kotiin. Mä vasta tuun nyt jo 9 jälkeen, niin on kuulemma vähän rasittavaa, kun tulen niin aikaisin kotiin. Tää kuulostaa, ihan kiva mennä kotiin, oot vähän rasittavaa, kun tuut. No just. No ei siinä sitten mitään.
0: Ihana.
1: Normiteini.
0: Joo, okei, no niin, ei mitään.
1: Pistetäänpä
0: illan jatkoja.
1: Samoin, moikka.
0: No niin, moi.
1: Mä luen tästä nämä muutamat viestit vielä, koska tämä Paten Ukkometso on viimeinen kappale, paitsi että sen kappaleen jälkeen tulee yksi semmoinen, mikä sitten tavallaan päättää tämän illan. Täällä on, että täältä tynnyrisaunasta puuttuisi vielä se liekin heitin. Terkkuja kaikille. Maani pistää sieltä ja sitten täällä tulee, että ihana ilta on ollut, milloin sä pyydät Lasse Hoikan. Sinne voi Lasse Hoikka on tervetullut ihan kohta vaan. Sitten tulee, että olen parikymmentä vuotta asunut Kaustisella ja enemmän muualla, enkä todellakaan tarvitse käsittää, miksi toimittajat vääntää Kaustisella, kun se on Kaustisella. Mä voin kuulla sulle kertoa sellaisen asian, että tämä Suomi on täynnä kaupunkeja, kuntia, paikkakuntia. Ja niiden vääntäminen, että näissä ei ole mitään yhtä oikeata sääntöä, joka toimisi joka kaupungin tai kunnan välillä. Siksi se on parempi ottaa sellainen asenne, että kunhan se menee sinne päin, niin jokainen tietää, mitä tarkoitetaan. Kyllähän me puhutaan täällä murteitakin ja lyhennetään sanoja ja mitä vaan, ja silti kaikki ymmärtää. Ei tässä ruveta nyt niin hirveästi pilkkuu viilaamaan. Sen takia mä käytänkin sanaa aina, että kunta vai kaupunki nimeltään Kempele, niin täytyykö mun ottaa Kaustisin sitten sama. Nyt mä sanon taas sen totta kai väärin, mutta ei näillä asioilla. Nämä on. Sitten kun me ruvetaan joka tämmöisestä pikkuasiasta vääntämään, niin se menee vähän niin kuin saivarteluksi. Ja kyllä semmoinen saivartelu, se on vähän kuulkaas yhtyhjän kanssa, kun elämä on täynnä isoja ja kivoja asioita. Vaikka minä nyt vääntäisin kuule ihan, että turkkuses ollaan ja turkkuses mennään ja liatosses, niin kaikki tietää, mistä on kyse. Sulle mä toivotan kanssa ihan ilta. Ota tämän asian nyt ihan kuule huumorilla vaan. Ei sitä kuule, minä veikkaan, että täällä ei ole yhtään sellaista ihmistä, joka vääntäisi joka ainoa Suomen paikkakunnan oikealla tavalla, niin mennään kuulkaas niillä eväillä, kun meillä on. Teille kaikille ihanaa, kiitos tästä mahtavasta illasta ja Euroviisufiiliksiä vaan jokaiselle. Ja me tullaan sitten maanantaina, puhutaan Euroviisusta vähän Pertin kanssa, pikkasen enemmän. Kyllä minä nyt meinaan tästä lähteä, kuulkaas, kotiin. Meinaatko mennä Euroviisuvalvojaisiin, joku nyt lopetat, heippa ja hyvää yötä. Kiitos, kyllä mä meinaan mennä. Ja kyllä mä sanoin ihan suoraan tälleen näin, että tuossa kun mä oon vähän tämmöinen rasittava, kun mä tuun kotiin, niin musta tuntuu, että joo, siellä ehkä nuoriso meillä on jonkin sortin siellä vähän jotain kavereita mukana tuollaisella juhlafiilikselle. Ja mulla on jokseenkin semmoinen olo, että ehkä kantsi lähtee tosi nopeasti kotiin. Joo, semmoista. Kyllähän tässä itsekin ollaan oltu nuoria. Edelleen ollaan. Mutta hei, kiitos. Tämä on ollut mahtava ilta teidän kanssa. Tosiaan maanantaina Pertin kanssa. Ja nyt mä haluan toivottaa teille kaikille ihanaa iltaa, kivaa viikonloppua. Pate Mustajärvi tulee tässä vielä Ukkometson kanssa ja sitten vielä yksi semmoinen kiva kappale sen jälkeen. Teille kaikille viikonloppuja. Sari kiittää seurasta. Kiitos soitosta. Kiitos viesteistä.

0: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa

0: maistaa.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
7: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Radio Pooki.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas, no, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
2: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Moi Reijo!
6: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot, miksi et sä vastaa mitään?
7: Koska mä oon Reijo.
6: Reijo? Mitä tää nyt on?
7: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
6: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
7: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
6: Mitä? Oot ihan täynnä?
7: Niin, ihan täynnä ääntä.
0: Reijo. Ihan täynnä radio.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
2: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea niin se on mun mielestä vahvuutta.
1: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet -podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
3: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.

0: Radio Pooki. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Reijo puhelimessa.
4: Anteeksi, kuka?
3: Reijo. R-A-Y-O.
4: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
3: En oo. On vaan nyt Reijo.
4: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
3: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
4: Täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Oi, valkoliin.
0: Radio Pooki.
5: Vieraat Lapin kesän.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
3: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat
3: yössä. Tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Radio Pouki. Radio Pouki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
5: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
7: Syö ranuja
8: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
1: Klaas Olsson.
2: Tässä Tiina Pitkänen, hei! Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.

0: Radio Pooki. Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Moro, mitä äijä?
7: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
6: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
7: Jahas. No, mikäs tää on?
6: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
7: Pizzaa?
6: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
7: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
6: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Bilteema.
9: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
10: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio Pooki.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Bogey.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Radio Pooki.
1: Laske hinta yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat
3: yössä. Tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
6: Pois on mielestä rästit ja vuokrat.

0: Radio Pooki. Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko? Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.